0: Sveriges Radio Finska.
1: Hej på dig och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Ja sama taas suomeksi, eli oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6, tänään on perjantai 7. elokuuta ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Just sinulle täällä seuraa pidän tänään minä eli Venla Rakkola ja en tiedä sinusta, mutta minä olen ainakin ihan viikonloppumeiningeissä jo. Aion nimittäin reissata Suomeen pikavisiitille ja se on aina hauskaa. Mutta toki vaikka viettäisin viikonlopun ihan täällä Ruotsissakin, niin sehän olisi ihan yhtä kivaa. Mitä sinä? Onko sulla hyviä viikonloppusuunnitelmia? Ainakin viikonlopun voi aloittaa hyvin kaatamalla kupillisen kahvia ja kuuntelemalla tätä Finskan aamua. Ja kaikenlaistahan me tähän aamuun aiotaan saada mahtumaan. Puhutaan esimerkiksi yleisurheilun EM-kisoista. Mä soittelen myöhemmin tässä lähetyksessä Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopaiselle, joka on juuri nyt Birminghamissa Englannissa odottamassa noiden kisojen alkua. Kysellään muun muassa Suomen mitallimahdollisuuksista. Ja ihan pian puhutaan myös reissaamisesta. Nimittäin toimittajamme Jorma Ikäheimo on juuri nyt päivystämässä tuolla Tukholman matkustajasatamassa odottamassa, että pääsee jututtamaan suomalaisia turisteja, jotka ovat saapuneet viikonlopuksi tänne Ruotsiin. Päivän retrobiisi tulee meille 1960-luvulta ja sen tarjoilee meille Vieno Kekkonen. Kyseessähän on siis totta kai kappale nimeltä Ei koskaan sunnuntaisin. Ja uutiset meille tänään toimittaa Elisabeth Puljaakki Tukholmasta. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika mennäänkin digiaalloilla eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Pysy ihmeessä kuulolla meidän ohjelmassamme. Minä olen Venla Rakkola. Oikein kiva, että olet mukana.

0: Siinä Miriam Bryantin Elastisen ja Williamin kappale Kaikki tahtoo taivaaseen. Ja nythän on se aika aamusta, että mä en ole täällä studiossa yksin, vaan mulla on seurannani aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljaakki. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kerrotko, että mitä meillä on uutisissa tarjolla?
1: Joo, uutisissa kerrotaan muun muassa, että vaikka rankkasateet luokitellaan yhdeksi suurimmista ilmastouhkista, joka viides kunta ei täytä lain asettamia vaatimuksia rankkasateisiin varautumisesta. Kerrotaan myös, että yhä harvempi ruotsalainen kuolee aivohalvaukseen. Ja puhutaan lisäksi siitä, että suuri joukkorajan ylitys Marokosta Espanjan seutaan eksklaaviin on johtanut yli 100 kuoleman tapaukseen. Sellaista tänään uutisissa.
0: Kiitos Elisabeth. Elikkä tuossa kello 6:30 kuullaan suomenkielisiä uutisia. Kiitos näistä. Ja nyt mennäänkin sääasioihin. Kun katselen tuosta ikkunasta ulos, niin sinistä taivastahan siellä näkyy, mutta jonkinlaista tuollaista pilvimassaa siellä on olevinaan, ainakin tässä päin Tukholmaa kun ollaan. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan suuressa osassa maata aurinko ja pilvisyys vuorottelevat. Etelä-Götaanmaalla ja Västerbottenissa sää on aluksi pääosin pilvistä. Keski-Lapissa ja Norrbottenissa on hyvin pilvistä ja ajoittain sataa. Lämpötila vaihtelee. Itämeren rannikolla on noin 20-24 astetta. Pohjoisimmillaan on noin 15 astetta. Ja nimipäiviä, niitähän tänään viettävät ihmiset. Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiväänsä viettää Lahja, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Yrsa, ruotsalaisen kalenterin mukaan Dennis Odenis, saamenkielisen kalenterin mukaan Algin ja ortodoksisen kalenterin mukaan Tarmo. Oikein hyvää nimipäivää kaikille niitä viettäville.

0: Siinä Herkkisten liiga ja Viivi.
1: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
0: Mitkä ovat nykyisen hallituksen suurimmat satsaukset kansallisiin vähemmistöihin ja erityisesti suomen kieleen ja ruotsin suomalaisiin tällä vaalikaudella? Mihin on laitettu rahaa ja mistä taas on leikattu? Sveriges Radio Finska on ottanut asiasta selvää.
2: Valtion kansallisille vähemmistöille suuntaama rahoitus on tällä hallituskaudella kulkenut vuoristorataan.
3: Mitäspäin me laitetaan?
2: Määrärahat nousivat alkukaudella, kun hallitus toteutti edellisen hallituksen 3-vuotista 90 miljoonan kruunun suuruista satsausta vähemmistöihin, mutta sen jälkeen vähemmistörahoitus on selvästi pienentynyt.
3: Ruusu.
2: Kaikkiaan valtion budjetista on varattu kansallisten vähemmistöjen tukemiseen 0,01%. Tällä vaalikaudella hallitus on satsannut erityisesti tornionlaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten sovintoprosessiin sekä juutalaisen kulttuurin edistämiseen. Rahaa on vähennetty sekä kansallisten vähemmistökielten hallintoalueelta että vähemmistöjärjestöiltä, joiden rahoista leikattiin puolet. Esimerkiksi Ruotsin suomalaisten valtuuskunta etsii nyt rahoitusta lahjoituksista. Puheenjohtaja Anders Eriksson.
4: Tilanne on semmoinen, että rahat ei enää riittää ja sitten täytyy jotain tehdä.
2: Yksi hallituksen suurimmista vähemmistökieliä koskevista uudistuksista liittyy 10-vuotiseen peruskouluun, joka tulee Ruotsiin vuonna 2028. Uudistuksen jälkeen myös 6-vuotiailla eli nykyisillä esikoululuokkalaisilla on oikeus saada äidinkielen opetusta. Lisäksi hallitus on lieventänyt lukiota koskevia äidinkielen opetuksen vaatimuksia ja entistä useammalla on nyt oikeus opiskella äidinkieltä lukiossa.
5: Me kävelemme.
2: Sen sijaan minimituntimäärä äidinkielen opetukselle ei ole ollut hallituksen asialistalla, vaikka muun muassa Euroopan neuvosto pitää asiaa välttämättömänä suomen kielen säilymiselle Ruotsissa. Toisinaan äidinkielen opetusta on vähemmän kuin tunti viikossa ja se ei riitä. Sanoo Euroopan neuvoston asiantuntijaryhmän jäsen Emma Lanschner.
6: Minä olen sitten...
2: Äidinkielen opetuksen laajentaminen sisältyi myös edellisen hallituksen tilaamaan kouluselvitykseen, mutta nykyinen hallitus päätti hylätä sen. Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto sekä syrjintäasiamies DU ovat pitäneet Ruotsin toimia kansallisten vähemmistökielten säilyttämiseksi riittämättöminä ja kansainvälisten vähemmistösopimusten vastaisina.
7: Mikä väri tuli?
8: Oranssi.
2: Yksi nykyisen hallituksen vähemmistöpoliittisista saavutuksista on kansallisten vähemmistöjen kielikeskusten rahoituksen vakinaistaminen.
9: Oliko se sokerikuppi siellä?
2: Vähemmistökielisiä vanhuksia koskeva suurin satsaus tällä vaalikaudella on niin kutsuttu äldreomsorgslyftet, jossa kunnat voivat hakea tukea vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Rahaa on tähän mennessä hakenut vain kourallinen kuntia. Yksi mukana olleista on Hyddinge, joka tarjosi työntekijöilleen suomen kielen opintoja vuonna 2024. Yksikön päällikkö Elisabeth Johansson.
10: De boende mår ju mycket bättre. De får ju den hjälp de behöver. De har möjligheten att prata finska nu. Ja, allting är som det ska vara.
2: Erik Weber ja Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
11: Hei, älä tuu selittää mulle, kuuntele tää juttu, tää menee näin.

0: Siinä Pelle Miljoona Oy:n kappale Olen kaunis. Ja tosiaan meillähän on toimittajamme Jorma Ikäheimo tänään tuolla Tukholman matkustajasatamassa vähän kyselemässä saapuvilta ja lähteviltä matkustajilta, että miksi mennä matkalle ja vaikkapa, että kuinka kallista Suomessa tai Ruotsissa on nykyään. Kuunnellaanpa tästä ensin pieni sneak peek.
1: Tänään käydään siis kuulostelemassa täällä Viking-terminaalissa matkustajien käsityksiä matkustamisesta ja matkustamisen hinnoista ja muutenkin, mitä näin loppukesästä tulee tästä liikkumisesta ajatuksia. Jorma Ikäheimo mukana täällä tässä aamussa.
0: Juurikin näin, eli kuullaan Jormasta hetken kuluttua enemmän.

0: siinä Gasellit kappaleella Me ei mennä rikki. Mutta nyt pitäisikin meillä olla suora yhteys Jorma Ikäheimoon siellä Tukholman matkustajasatamossa. Oletko sä siellä, Jorma? Halojaa, Jorma, kuuluuko? No nyt taitaa olla jotain kummallisuuksia tässä yhteydessä Jormaan. Emme kuule toisiamme juuri nyt, mutta otetaan Jormaan sitten yhteyttä taas jossain kohtaa tai katsotaan, että aukeaisikohan tämä linja tästä sitten vähän paremmin. Mutta tosiaan siellä matkustajasatamassa on Jorma jututtamassa matkustajia, jotka ovat joko tulossa Suomesta tai menossa Suomeen. Eli todennäköisesti tällaista viikonloppureissua just ennen koulujen alkua, koskapa Suomessa ainakin ymmärtääkseni alkaa koulut ensi viikolla sitten taas kesäloman jäljiltä. Ja sehän on aina hauskaa. Toki varmasti keneltä kysytään, mutta itse ainakin muistan nauttineeni tuosta koulunkäynnistä aika paljon ja sinne oli aina kiva palata sitten. Loman jäljiltä sai nähdä kavereita, sai varmaan jotain opetella uusia aineita, varsinkin kun oli vähän nuorempi, niin sehän oli tosi jännittävää. Muistan itse, että oli hieno mennä varsinkin viidennelle luokalle, koska sai aloittaa sekä historian että biologian että maantiedon opiskelun. Ja itse olin tosi innoissani niistä. Tuntui jotenkin tosi niin kuin sellaiselta, sanotaan, mikä se sana on, niin kuin aikuiselta, mutta se on väärä sana, koska olin 11-vuotias silloin, niin siinä olen vielä aikuinen, mutta jotenkin tällainen kypsä olo oli, kun sai opetella noita aineita, jotka oli vähän niin kuin isommille lapsille varattuja. Ja sitten varmasti vanhemmillakin on omat, varmaan niin kuin omalla tavalla haikea olla, varsinkin jos lapsi vasta aloittaa koulun, mutta onhan se niin kuin lomalta paluu. Voi olla aika mukavaa vanhemmillekin sitten. Toki siinä kohtaa vanhemmatkin varmaan palaavat töihin. Mutta tosiaan Jorma siellä satamassa jututtamassa näitä matkustajia. Saadaan kuulla, että mitä mieltä he ovat oikein matkustamisesta ja tästä lomatilanteesta ja millaista Suomessa ja Ruotsissa on matkustella. Siinä onkin muutama haastattelu jo Jormalta tullut, mutta ne me voidaan kuunnella sitten päivän retrobiisin jälkeen, ja senhän vuoro on nyt.
1: Retrobiisi.
0: Retrobiisipä hyvinkin, ja päivän retrobiisi on Vieno Kekkosen kappale Ei koskaan sunnuntaisin vuodelta 1960. Kappale on alun perin kreikkalaisen Manos Hatzidakisin tekemä saman nimiseen kreikkalaiseen elokuvaan. Tästä elokuvastahan tuli todella suosittu ja se oli ehdolla useisiin palkintoihin. Ei koskaan sunnuntaisin tämä kappale siis voitti parhaan alkuperäisen musiikkikappaleen Oscar-palkinnon vuonna 1961. Suomeksi kappaleeseen on tehnyt sanoitukset Saukki. Vieno Kekkonen teki kappaleen avulla lopullisen läpimurtonsa vuonna 1960. Nyt jo yli 90-vuotiaan Kekkosen aktiivinen artistiura on ollut yksi Suomen naislaulajien pisimmistä. Se on yli 60 vuotta. Eli nyt siis Vieno Kekkonen ja Ei koskaan sunnuntaisin.

0: Siinä siis kuultiin Vieno Kekkosen kappale Ei koskaan sunnuntaisin vuodelta 1960. Alkuperäisen kappaleen on tehnyt Manos Hatzidakis ja suomenkieliset sanat ovat Saukin käsialaa. Laita ihmeessä viestiä tänne studioon ja kerro, että mitä mieltä olit retrobiisistä. Tuliko siitä vähän sellainen kreikkalainen olo, että voisi lähteä vaikkapa reissuun sinne Kreikan maalle? Kuuntelen mielelläni. Mutta hei, nyt onkin se aika, että on suomen kielisten uutisten vuoro ja ne meille toimittaa Elisabeth Puljaakki.
1: Nyt uutiset. Hallituksen kansallisia vähemmistöjä koskeva rahoitus on kulkenut vuoristorataa tällä hallituskaudella. Alkukaudesta vähemmistörahoitus kasvoi edellisen hallituksen käynnistämän kolmivuotisen erityissatsauksen takia, mutta sen jälkeen rahoitus on vähentynyt. Suurimpia häviäjiä ovat olleet kansallisten vähemmistöjen hallintoalueet sekä vähemmistöjärjestöt. Esimerkiksi Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan saama valtion apu on tänä vuonna vain noin viidennes siitä, mitä järjestö sai 3 vuotta sitten. Puheenjohtaja Anders Eriksson.
2: Se, mitä tulee kärsimään, on meidän valvonta ja meidän intressien niin kuin valvominen koko vähemmistön kannalta. Ja tämä on tietysti aika surullinen asia.
1: Hallituksen suurimmat vähemmistösatsaukset liittyvät tornionlaaksolaisten, lantalaisten ja kveenien sovintoprosessiin sekä juutalaisten kulttuurin edistämiseen. Lisäksi hallitus on päättänyt pysyvästä rahoituksesta kansallisten vähemmistökielien kielikeskuksille. Rahaa on jaettu myös vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Ja toimittajana oli Katri Nisula. Yhä harvempi ruotsalainen kuolee aivohalvaukseen. 2000-luvun alusta lähtien kuolleisuus on laskenut 55%. Tämä käy ilmi Jätt Lungfondenin uusista laskelmista, jotka perustuvat sosiaalihallituksen kuolinsyytilastoihin. Lasku vastaa reilut 3300 kuolemantapausta vähemmän vuodessa. Jätt Lungfondenin mukaan kehityksen taustalla ovat tutkimus, parantunut ennaltaehkäisytyö ja tehokkaammat hoidot. Ja vaikka rankkasateet luokitellaan yhdeksi suurimmista ilmastouhkista, joka viides kunta ei täytä lain asettamia vaatimuksia rankkasateisiin varautumisesta. Tämä käy ilmi Ekotin tekemästä kyselystä. Noin 50 maan reilut 250 kunnasta ilmoittaa, että sillä ei ole niin sanottua vesihuoltosuunnitelmaa. Ja suuri joukkorajan ylitys Marokosta Espanjan Ceutan eksklaaviin on johtanut yli 100 kuolemantapaukseen. Aluejohtajan mukaan alueella on edelleen 3 000–5 000 Marokosta tullutta. EU-komission tiedottajan mukaan ihmisten laiton siirtäminen Ceutasta Espanjan mantereelle on toistaiseksi estetty. Studiossa Elisabeth Puljaakki ja seuraavat suomenkieliset uutiset taas 7:30. Lisää uutisia löytyy Sveriges Radio Finskan nettisivulta ja apista Sveriges Radio.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Elisabeth Puljaakki toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran näitä suomenkielisiä uutisia kuullaankin sitten tunnin kuluttua eli kello 19:30. Elisabeth sen sijaan tulee tänne studioon mun seurakseni sitten kello 7 EKKO-uutisten jälkeen kertomaan tuoreimmat uutisotsikot. Mutta hei, jos olet juuri liittynyt seuraan tässä aamulähetyksessä, niin oikein hyvää huomenta täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studiossa 59. Sinulle pidän seuraa minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Kiva, että olet mukana. Mehän meinataan puhua vaikka mistä tänään lähetyksessä. Pian otetaan yhteyttä meidän toimittaja Jorma Ikäheimoon, joka on tuolla Tukholman matkustajasatamassa jututtamassa reissaajia. Joko Suomeen lähteviä tai Suomesta tulevia. Esimerkiksi siitä, että kumpi on kalliimpi maa, Suomi vai Ruotsi. Näin niin kuin matkustajalle. Myöhemmin lähetyksessä soittelen myös Englantiin Birminghamiin, jossa Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopainen on seuraamassa yleisurheilun EM-kisoja. Siitäkin puhutaan sitten. Mutta hei, kello on pian 25 vailla 7 ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamu jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja paina sieltä sitä lysna-nappulaa, niin mehän pysytään sitten samassa seurassa tässä aina tonne aamu 9 saakka. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään.

0: Nyt sitten mennäänkin tuonne Tukholman matkustajasatamaan, jossa pitäisi olla meidän toimittajamme Jorma Ikäheimo. Kuuletko sä, Jorma?
1: Kyllä kuulen ja kuuntelijaa, ja sinäkin kuulet varmasti tuollaista eläimellistä meteliä tuolta taustalta. Nimittäin lautan mukana tänne on saapunut tällainen moottoripyörä porukka ilmeisesti, ja he tuossa suorittivat näyttävän ulosajon täältä terminaalista. Ja tänään on siis tarkoitus puhua matkailusta, miten Ruotsiin tulevat ja Ruotsista lähtevät miettivät näistä muun muassa hintatasoista ja mikä täällä kiinnostaa ja niin eteenpäin. Tulen tässä kulkemaan aika paljon täällä matkailijoiden seurassa ja olen jo siellä kulkenutkin ja tapaamaan heitä ja kyselemään, miten ovat nämä ajatukset tämän matkailun ympärillä, niin kuin tavataan sanoa.
0: No, se kuulostaa aika vilkkaalta se meno siellä jo, vaikka kellohan ei ole vielä paljon. Ootko sä jo päässyt joillekin matkustajille juttelemaan siellä?
1: Kyllä, täällä oli, kun siinä vaiheessa tuli, niin oli väkeä hyvin niukanlaisesti, eli siellä pitäisi olla muun muassa tällainen henkilö, joka on työmatkalainen, niin kuunneltavissa hänen ajatuksiaan, ja sitten perhe, joka on ollut täällä käymässä, eikö vain?
0: Joo, kuullaan näistä kohta. Ne onkin mulla täällä jo valmiina soitettavaksi. Kerropa, Jorma, vielä, että millainen tunnelma siellä on näiden moottoripyörien lisäksi?
1: Täällä on ihmisiä, juoksentelee ja kävelee vähän rauhallisemmin, niin kuin terminaaleissa yleensä on. Pyrin tuosta kohta nappaamaan jonkun henkilön mukaan. Menen tuonne varmaan terminaalin puolelle katsomaan, kovin ovat kiireisen näköisiä nämä ihmiset tässä niin siirryn tuosta ihan tuonne sisälle. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Katsotaan, nyt hiljeni mukavasti tämän. Tuli vähän hiljaisemmin.
0: Joo, tuli aivan tämmöinen hiiren hiljaisuus. Joo,
1: kyllä, näin se kävi. Mennäänpäs katsomaan tuolta. Tuossa on joku pintapuolisesti katsottuna jostakin kauempaa tullut turisti. Sverigesradio. Du ska åka till Finland. Varför?
2: Jag ska åka till Finland. Jag ska bo på spa.
1: Vilket spa?
2: På båten.
1: Okej, okej. Varför åker du till Finland och tar spa?
2: Nej, jag gillar bara Finland, så det är därför jag åker till Finland.
1: Okej. Trevlig resa. Eli tällainen spontaani pieni haastattelu tässä. Niin mennään kysymään täältä vielä. Huomenta. Ei niin finspråkika. Jorma Ikäheimo, Sverigesradio Finska.
3: Hei.
1: Hei. Kertokaa matkastanne.
3: Me ollaan lähdössä käymään Marianhaminassa. Meillä on päiväristeily, eli mennään sinne, vaihdetaan laivaa ja sitten tullaan takaisinpäin. Ja illalla sitten Tukholmassa.
1: Miksi juuri Marianhamina?
3: Me ajateltiin tehdä päiväreissu. Se on, eihän siellä tosiaan ehitä olla, kun siellä vaan vaihdetaan sitä laivaa. Mutta päiväreissu, joka oli tämmöinen helppo tehdä yhden päivän aikana, niin sen takia valikoitu Marianhamina.
1: Kysytään tästä vieressä istuvalta. Aha, hän ei halua olla mukana. Niin, kuinka paljon olette tutkineet sitten matkustamisen hintoja?
3: Laivamatkustamisen hintoja? No, sillä tavalla, että pikkasen kattelin siis muita laivayhtiöitä, että hieman, mutta ei nyt ihan hirveästi voi sanoa, että on välttämättä tutkinut. Mutta pikkasen kattonut eri hintoja ja mitä eri laivayhtiöt tarjoaa, niin.
1: Onko asuinpaikkasi siis Ruotsi?
3: Joo, kyllä, kyllä.
1: Onko jotakin säästövinkkejä matkailuun?
3: Varmaan. Olisiko sitten ehkä, että varaa ajoissa, tai sitten jos on lomalla ja pystyy katsoa näitä viime hetken lähtöjä, niin sehän, silloinhan voi myös joskus säästää.
1: Ja mistä asioista olette tai olet valmis maksamaan hieman enemmän?
3: No, varmaankin siitä, että esimerkiksi jos voi ottaa semmoisen lähtöajan, joka miellyttää, ettei tarvitse lähteä tosi aikaisin, niin se on ehkä yksi.

0: Niin kyllä, ehdottomasti.
1: Ja vielä tuosta Ahvenanmaasta loppuun, mikä siellä on parasta?
0: Mikä siellä on parasta? No varmaankin tietysti se, että se on lähellä ja se on aika sillä tavalla edullinen matkakohde, että vaikka kohteessa on ehkä edullista, mutta kuitenkin sinne matkustaminen, niin se on ehkä yksi. Ja tietysti sitten saaristo on aina hieno.
1: Kiitoksia ja hyvää matkaa.
0: Kiitos, kiitos.
1: Näin täällä terminaalissa ja niin kuin sanoin, niin tuolla alkoi jo tai oli hyvin hiljaista täällä sisällä verrattuna tuohon ulkorynnistykseen. Eli palataan vielä näihin matkailuasioihin vai mitä Venla?
2: Palataan, tehdään näin ainakin seuraavan biisin jälkeen, niin soitellaan vähän näitä valmiiksi tehtyjä haastatteluita.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltu.

0: käytettävissä äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio apissa.
1: Näinhän se on, eli sieltä Sveriges Radion apista Finskaan, kun menee tai sitten meidän sivullemme, niin sieltähän löytää tämän äänikirjan ja sen lisäksi myös matkustaja. Kuunnellaanpa se nyt.
2: Täällä ollaan Statskogskajenilla ja pikkuhiljaa on avautumassa tuo ovikin tuonne varsinaiseen terminaaliin ja tänne on jo ainakin yksi matkustaja tullut paikalle. Kerrotko, mikä on nimesi?
3: Uusitalo Eetu.
2: Mikä on sinun tarinasi, miksi olet täällä lähdössä Suomeen aamulaivalla?
3: No, Ruotsissa nyt ollut töissä ja välillä käymään kotona.
2: Miten on? Onko tämä sinun työmatkustaminen jotenkin muuttunut, kun hinnat vähän vaihtelevat enimmäkseen ylöspäin?
3: No eipä se oikeastaan ole muuttunut.
2: Sulla on myös toinen jalka siellä Suomessa, täällä olet töissä. Tuntuuko Ruotsi nykyään halvalta vai kalliilta?
3: No, eipä siinä aika semmoinen sopiva hintani.
2: Onko sinulla joitakin säästöstrategioita, kun matkustat laivalla?
3: Ei ole tullut mietittyä semmoisia.
2: Miten sinun elämäsi tästä jatkuu? Aiotko olla sitten täällä töissä vielä pitempään?
3: Kyllä, täällä nyt tulee ainakin syksyllä oltua vielä.
2: Saanko vielä kysyä, millä alalla olet?
3: Puutavara-auto ajan.
2: Kiitoksia ja hyvää matkaa.
3: Kiitos.
1: Jatketaan Jorman kanssa sieltä satamasta vielä tämän aamun aikana. Kuunnellaan, että mitä hän matkustajille oikein kuuluu.

0: Eemeli siinä kappaleella Ei kannata.
1: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on kuulkaa Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat

0: Kuustoon. Finska on myös paikalla, ja jos et itse Akselballaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähdetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä. Eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselballan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
1: Ja tuohan on tuo Akselballan kesä sitten viikon kuluttua. Sitä kannattaa pitää silmällä tai ehkäpä kuulolla, kun nyt radiosta puhutaan. Ja hei, siitäkin tulikin mieleen, että tänäänhän on levyseppäpäivä. Se on tuossa iltapäivällä alkaa kello 1:00 Ismo Varosen seurassa, eli sitäkin kannattaa kuunnella, että saa näitä omia levytoiveitaan kuulla. Tuota musiikkipuolta jäin miettimään. Suomessahan on näin, että tuo, onko se 80-luvun bändi, kuitenkin yksi suomirokin suuruuksista, Eppu Normaali, niin sehän pitää jäähyväiskeikkansa Suomessa tuolla Tampereella nyt sitten tänä viikonloppuna, tai eilen oli jo yksi keikka ja sitten huomenna on viimeinen ja tänään on toinen. En tiedä, miksi sanoin sen tuossa järjestyksessä, mutta niitä keikkoja on. Keikkoja on kolme ja ne päättävät Eppu Normaalin ainakin tämän keikkailuuran. Tämähän on tosiaan, kuten sanottu, niin yksi Suomi-rokin tunnetuimmista yhtyeistä. Ja siellä on ymmärtääkseni ollut aika paljon väkeä. Kenties joku näistä reissaajista, jota meidän toimittajamme Jorma Ikäheimokin pääsi jututtamaan, onkin matkalla Suomeen juuri Eppujen keikalle. Sitä hän ei tiedä ja tästä reissaamisestakin jatketaan puhumista sitten tuossa uutisten jälkeen todennäköisesti.

Siinä tosiaan kuultiin EKKO-uutisia, jotka meille toimitti Gunilla Hansen-Bering. Ja sinä kuuntelet nyt Sveriges Radio Finskan aamua. Seuraanasi täällä Tukholman radiotalolla olen minä, eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Kiva, että olet liittynyt seuraan. Tai kenties olet ollut seurassa alusta asti ja se on ihan yhtä kiva, hauskaa, että oot siellä. Jatketaan nyt yhdessä tätä aamua. Myöhemmin tämän puolen tunnin aikana puhutaan lisää tuosta matkustamisesta. Meidän toimittajamme Jorma Ikäheimo on ollut Tukholman matkustajasatamassa haastattelemassa joko Suomesta tulleita matkustajia tai Suomeen lähteviä matkustajia. Kyselyt esimerkiksi, että onko matkustaminen kallista, kun tulee euroalueelta Suomesta tänne Ruotsiin tai toisinpäin. Ai vielä vähän myöhemmin puhutaan myös motoristeista. Iltapäiväjuontajamme Ismo Varonen jututti paria motoristia tuossa Tukholman Stadsgårdenin satamassa ja kyseli, että no miten meni moottorikärpäsen puraisu, miten matka heillä sujui. Tästä sitten vähän myöhemmin. Mutta aivan yksinhän mä en täällä studiossa myöskään ole, vaan mulla on täällä seurannani uutistoimittaja Elisabeth Puliaakki tuossa aivan pian kertomassa tuoreet uutisotsikot. Ja jos sä haluat osallistua tähän lähetykseen, niin sehän onnistuu aina. Tänne saa soittaa. Numerohan on tämä tuttu 087842400 tai sähköposti finska@sverigesradio.se. Pidän molempia silmällä, jos haluat tänne ajatuksiasi jakaa. Kiva, että oot kuulolla. Jatketaan aamua.

0: Siinä Efka Crushin ja Erisanin kappale 24-7. Ja nyt on taas se aika tunnista, että studion ovi on käynyt ja aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljaakki on täällä mun seurassani. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerrotko, että mitä on suomenkielisissä uutisissa seuraavaksi?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että vaikka rankkasateet luokitellaan yhdeksi suurimmista ilmastouhkista, joka viides kunta ei täytä lain asettamia vaatimuksia rankkasateisiin varautumisesta. Kerrotaan myös, että yhä harvempi ruotsalainen kuolee aivohalvaukseen, käy ilmi Gert Lungfondenin uusista laskelmista. Ja puhutaan lisäksi Karoliinisen instituutin uudesta tutkimuksesta, joka osoittaa, että isät kärsivät synnytyksen jälkeisestä masennuksesta yhtä usein kuin äidit, mutta he jäävät usein terveydenhuollon huomiotta. Tällaista uutisissa.
0: Joo, kiitos Elisabeth. Eli näistä sitten 20 minuutin kuluttua kello 7:30. Ja nyt katselen taas tuolta ikkunasta ulos haikeasti tuota sinitaivasta, mutta se on aika lailla pilvien peitossa, että eihän sitä sinistä ihan hirveästi sieltä näe. Kuitenkin ihan nätin näköinen päivä, mutta mitä lupaa ilmatieteen laitos sääksi? SMHin mukaan tänään suuressa osassa maata aurinko ja pilvisyys vuorottelevat. Etelä-Götalandmaalla ja Västerbottenissa sää on aluksi pääosin pilvistä. Keski-Lapissa ja Norrbottenissa on hyvin pilvistä ja ajoittain sataa. Lämpötila vaihtelee, Itämeren rannikolla on 20–24 astetta ja pohjoisimmillaan on noin 15 astetta. Ja hei, nimipäiviä, niitäkin vietetään tänään. Tänään suomalaisen kalenterin mukaan nimipäivänsä viettää Lahja, suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Yrsa, ruotsalaisen kalenterin mukaan Dennis o Denise, saaminkielisen kalenterin mukaan Algen ja ortodoksisen kalenterin mukaan Tarmo. Oikein hyvää nimipäivää kaikille niitä viettäville.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Tosiaan Disco på finska voi täältä Sveriges radiosta kuunnella ja sitä ennen kuultiin J. Karjalaisen kappale Ohikulkumatkalla. Ja matkalla ollaan nyt tässä seuraavassakin aiheessa, eli palataan tuonne Tukholman matkustajasatamaan, jossa meidän toimittajamme Jorma Ikäheimo on siellä aamulla pyörinyt turisteja haastattelemassa. Jorma on jututtanut erityisesti henkilöitä, jotka on tulleet Suomesta aamulaivalla tänne Tukholmaan. Kuunnellaanpa, että ketä kaikkea hän on sieltä saanut kiinni haastatteluun.
3: Kerro, minkälainen teidän matkasuunnitelmanne tulee olemaan täällä?
4: No eka nyt tänään mennään aamupalalle jonnekin keskustaa ja vähän kierrellään keskustassa meidän kauppoja ja huomenna käydään ainakin Avicii-museossa ja sitten mennään weekendin keikalle illalla.
3: Miksi päätitte tulla juuri Tukholmaan?
5: No täällä oli toi weekendin keikka, niin sen takia nyt tultiin.
3: Onko Tukholma ollut teillä usein niin kuin matkakohteena?
4: Viimeksi tällä porukalla 2,5 vuotta sitten, että ei kovin usein.
3: No kerro tästä teidän porukasta.
5: No me ollaan ala-asteella tutustuttu kaikki ja siitä lähtien ollaan oltu parhaita kavereita.
3: Ja kuinka kauan siitä on aikaa?
5: 15 vuotta varmaan, about.
3: No mitä muuten Tukholmassa voi tehdä, mitä on suunnitelmissa? Tässä on Avicii museota ja sitten keikkaa ja mitä muuten?
5: Varmaan jotain kahvittelua ja vähän syömistä ja semmoista arjesta pääsemistä.
3: Miten tuntuuko Ruotsi nyt sitten halvalta vai kalliilta?
4: No mitä nyt on hintoja katsellut, niin aika silleen Suomen hintaluokkaa tai ehkä vähän kalliimpaa. En ole sen tarkemmin katsellut, muuta kuin aamupalaa vielä.
3: Onko jotakin säästövinkkejä matkalle?
5: Eipä oikeastaan. Tämä nyt on ehkä niin budjettimatka tällä kertaa.
3: No milloin tulee semmoinen tilanne sitten eteen, että ei niin katso sitä, että mitä se asia, tavara, palvelu maksaa? Mihin voi panna enemmän rahaa?
4: Sitten kun on tilillä muutama satanen, niin on sitten sitä mieltä, että kyllä sitä rahaa joskus tulee lisää.
3: No säästä lämpenemisestä puhutaan paljon. Onko tämä helleaallot, jotka ajoittain ovat, niin vaikuttaneet teidän matkusteluun?
5: No eipä oikeastaan. Ihan kiva, että on kyllä lämmin.
3: No miten, ovatko tämmöiset perinteiset Pohjoismaista tehtävät matkat vielä suunnitelmissa Espanjaa, Kreikkaa, Italiaa?
4: No ei ole kyllä lähimailla, että pitää nämä opinnot saada eka pulkkaa, että voi lähteä suunnittelemaan mitään matkoja ja jos sais töitä joskus, niin
5: no mä voisin lähteä jossain kohti, mutta ei ole silleen suunniteltuna vielä.
3: Saanko teidän nimet ja kotipaikkakunnan vielä tähän loppuun?
4: Siiri Virtanen, Turku.
5: Jenna Järvinen, Turku.
2: Siinä edellä siis Jorma Ikäheimo tuolla Tukholman matkustajasatamassa ja jatketaan tästä sitten biisin jälkeen.

0: Siinä Alman kappale Dye My Hair. Ja palataanpa vielä takaisin tuonne matkustajasatamaan. Sinnehän päivittäin tulee näitä risteilyaluksia Suomesta ja yhtä lailla lähtee takaisin Suomeen. Mukanaan useita matkustajia, joilla on vaikka minkälaisia suunnitelmia Ruotsin matkaa varten. Jorma Ikäheimo, meidän toimittajamme, on siellä aamulla ollut jututtamassa näitä matkustajia ja kyselemässä esimerkiksi, että onko se kallista matkustaa Suomesta Ruotsiin? Tuleeko ajateltua noita kruunun ja euron kursseja? Kuullaanpas, että mitä Jorma on tästä seuraavasta haastattelusta saanut irti.
1: Kerrotko nimesi tähän alkuun?
2: Sonja Pyykkö, Viivi Havia.
1: Ja mistä päin olette tulleet Tukholmaan?
2: Tampereelta, Porista.
1: Miksi valitsitte Tukholman?
2: Viikendikeikka.
1: Miksi juuri Weekend?
2: Me tykätään hänen musiikista.
1: No, kuinka usein käytte täällä Tukholmassa?
2: Harvoin.
1: Kuinka paljon olette miettinyt kurssia ja euron kurssia ja tuntuuko Ruotsi halvalta vai kalliilta?
2: No, jonkun verran. Mä otin eilen puheeksi, että ehkä täältä kannattaa shoppailla kaikkea, jos on halvempi kurssi.
1: Mitä aiot ostaa?
2: Varmaan meikeä ja vaatteita.
1: No, paljon puhutaan helteistä ja helleaalloista. Ovatko ne vaikuttaneet teidän matkailuun miten?
2: Ei ole vaikuttanut pukemiseen. Ei ole mullakaan.
1: Tämä coolcation on nyt hyvin ajankohtainen käsite. Oletteko minkä verran käyneet tuolla Etelä-Euroopassa viime vuosina, Espanjassa, Kreikassa, Italiassa? Vieläkö sellainen kiehtoo?
2: Kiehtoo joka vuosi jossain.
1: Ei helle pelota?
2: Mm-mm, ei. Olen mäkin ollut nyt tässä lähiaikoina aika paljon siellä päin, että ehkä kerta vuoteen.
1: Niin, tässä terminaalissa ollaan ja mitä te täällä odotatte? Miksi ette painu kaupungille?
2: Odotettiin kaveria vessasta. Juu, tässä on kyseinen kaveri.
1: Tehdään Sveriges Radio Finskalle tällaista matkailuhaastattelua tässä ja siitä on kyse ja kysytään nyt sinultakin, sanotko nimesi?
2: Neo.
1: Miksi tulit Tukholmaan? Minä taidan arvatakin sen, mutta sano sinäkin.
2: Viikendin keikalle.

0: Sonia feat. Lauri Haav kappaleella Näetkö sen? Se on taas niin, että meillä on täällä Sveriges Radio Finskan aamussa ja yleisestikin ottaen meidän lähetyksissämme vaikka minkälaista musiikkia. Kaikkea en itsekään ole kuullut, vaikka yritänkin jossain määrin pysytellä perillä tuosta Suomen musiikkikentästä. Se, mitä siellä musiikkikentällä kyllä tänä viikonloppuna tapahtuu, on tuo Eppu Normaalin päätöskeikat. Eput lopettavat siis vähintään tuon keikkailun nyt, vaikka muistaakseni ovat sanoneet, että ei välttämättä niin kuin musiikin tekemistä yleisesti ottaen. Varmaanhan se on niin, että kun on koko ikänsä yhdessä soittanut, niin se on vaikea lopettaa, jos vaikka sitten vaan jammaillaan yhdessä. Mutta kellohan alkaa olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika ja ne meille toimittaa Elisabeth Puljaakki.
1: Nyt uutiset. Hallituksen kansallisia vähemmistöjä koskeva rahoitus on kulkenut vuoristorataa tällä hallituskaudella. Alkukaudesta vähemmistörahoitus kasvoi edellisen hallituksen käynnistämän kolmivuotisen erityissatsauksen takia, mutta sen jälkeen rahoitus on vähentynyt. Suurimpia häviäjiä ovat olleet kansallisten vähemmistöjen hallintoalueet sekä vähemmistöjärjestöt. Esimerkiksi ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan saama valtion apu on tänä vuonna vain noin viidennes siitä, mitä järjestö sai 3 vuotta sitten. Puheenjohtaja Anders Eriksson.
2: Se, mitä tulee kärsimään, on meidän valvonta ja meidän intressien niin kuin valvominen koko vähemmistön kannalta. Ja tämä on tietysti aika surullinen asia.
1: Hallituksen suurimmat vähemmistösatsaukset liittyvät tornionlaaksolaisten, lantalaisten ja kveenien sovintoprosessiin sekä juutalaisen kulttuurin edistämiseen. Lisäksi hallitus on päättänyt pysyvästä rahoituksesta kansallisten vähemmistökielien kielikeskuksille. Rahaa on jaettu myös vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen, ja toimittajana oli Katri Nisula. Isät kärsivät synnytyksen jälkeisestä masennuksesta yhtä usein kuin äidit, mutta he jäävät usein terveydenhuollon huomiotta, osoittaa Karoliinisen instituutin uusi tutkimus. Syynä on se, että isien masennus voi ilmetä paljon myöhemmin kuin aiemmin on luultu, eli kun lapsi on lähes vuoden ikäinen. Tutkimuksen mukaan tulisi ottaa käyttöön uudet ohjeet, jotta isät saataisiin huomioitua. Ja italialainen tutkimus osoittaa, että lapset, jotka aloittavat sosiaalisen median käytön varhaisessa iässä, menestyvät koulussa huonommin, kertoo The Guardian. Tutkimukseen osallistui 5000 oppilasta. Oppilaat, jotka avasivat ensimmäisen sosiaalisen median tilinsä 11- ja 12-vuotiaina, saivat heikompia tuloksia matematiikan ja lukutaidon kokeissa kuin ne, jotka odottivat muutaman vuoden. Ja Espanjan Ceutan eksklaavin kohdistuneen suuren joukkorajan ylityksen jälkeen suurin osa on palannut. Aluejohtajan mukaan alueella on edelleen 3 000–5 000 Marokosta tullutta. Samaan aikaan on muodostunut väkivaltaisia kansalaiskaarteja, eli Medborgar Guard, jotka eristävät alueita ja vartioivat rajan ylittäjiä. Uutiset toimitti Elisabeth Puljaakki. Seuraavat suomenkieliset uutiset 20:30. Ja lisää uutisia ruotsiksi ja suomeksi löytyy Sveriges Radio Finskan nettisivulta ja apista Sveriges Radio.

Siinä Elisabeth Puljaakki toimitti meille tosiaan suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia. Taas tunnin kuluttua 9:30. Elisabeth sen sijaan tulee mun kanssa tänne studioon sitten tuossa 8 EKKO-uutisten jälkeen kertomaan tuoreimmat uutisotsikot. Hän pitää meidät uutisten syrjässä kiinni koko tämän aamun ajan. Ja aamuahan tässä tosiaan mennään. Hei, oikein hyvää huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta 59 täällä Tukholman radiotalossa. Sinulle pidän seuraa minä eli Venla Rakkola. Kiva kun olet liittynyt seuraan ja kuuntelet meidän showta. Tämän puolituntisen aikana puhutaankin vähän motoristeista, eli esimerkiksi moottoripyöräharrastajista. Meidän iltapäiväjuontajamme Ismo Varonen eilen jututti paria motoristia tuolla Tukholman Stadsgårdenissa ja kysyi esimerkiksi, että mistä tällainen innostus moottoripyöräharrastukseen oikein lähti. Kuullaan siitä vähän myöhemmin ja vielä myöhemmin tässä lähetyksessä soitetaan myös Englantiin. Birminghamiin, jossa alkavat yleisurheilun EM-kisat maanantaina. Siellä Birminghamissa on nyt Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopainen valmistautumassa näiden kisojen seuraamiseen ja mä meinaan hänelle soittaa ja kysellä vaikkapa, että millaisia mitalimahdollisuuksia Suomella oikein on tai miten Suomi ja Ruotsi tulevat pärjäämään näissä kisoissa. Hei, tosi kiva, että olet mukana lähetyksessä ja jos haluat äänesi kuuluviin, niin tännehän saa aina soittaa 087842400 tai finska@sverigesradio.se sähköpostista saa meidät kiinni myös. Jatketaan tätä aamua tässä. Oikein kiva, että olet kuulolla.

0: Siinä kuultiin Kristiina kappaleella Hai. Kesähän on motoristien kulta-aikaa. Mieli halajaa tien päälle, aurinko paistaa ja moottoritie on kuuma. Tai näin ainakin on näreet moottoripyöräharrastajan mielikuvassa, kun kevät koittaa. Juuri 2500 kilometriä ajaneet vantaalaiset motoristit Juha ja Jaana Leppänen fiilistelivät Tukholman Stadsgårdenin satamassa, missä he odottelivat pääsyä laivalle. Miten matka meni ja millainen moottorikärpänen heitä aikoinaan pisti? Ismo Varonen kiipesi sataman ja kävelytien erottavan aidan yli ja kaivoi mikrofoninsa esiin.
1: Kelit on mitä parhaimmat, ollaan Tukholmassa ja laiva on menossa. Mikäs sun nimi on?
2: Leppäsen Juha.
1: Leppäsen Juha ja sulla on kyydissä?
3: Vaimo Jaana Leppänen.
1: Eikö sitä aika mainio moottoripyöräkeli tällä hetkellä?
2: On erinomainen. Päästä vetää koko reissu ilman tippaakaan vettä. Harvinaista kylläkin.
1: No minkälainen reissu on takana?
2: Semmoinen 2500 kilometriä.
1: Oho.
2: Eli tultiin Tukholmaan ja lähdettiin ja mentiin Norjaan ja sieltä takaisin Ruotsiin sitten ja sieltä Tanskan puolen kautta sitten Ruotsiin takaisin.
1: Onko tämä nyt vähän tämmöinen metallipylhomma?
3: Ei, tämä on nautintoa, kun customilla mennään ja porhalletaan ja putputetaan sillä niin kuin ihan kevyitä päivämatkoja. Just sen takia, että kerkee sitten muutakin, ettei mene vaan pyöräpäällä istumiseksi.
1: No miten kauan olette harrastanut tätä?
2: Me ollaan yhdessä harrastettu 15 vuotta. Että varmaan olisiko tämä 10-12 reissu, jotain niillä nurkilla. Että yleensä menty tuonne Euroopan puolelle tuonne alaspäin, mutta nyt tänä vuonna, niin sen takia kun loma oli sen verran vähän, niin tehtiin tämmöinen lyhyempi trippi vaan. Että.
1: Kaikki on suhteellista ja lyhyt trippi, jos on 2.
2: No joo, normaali on semmoinen 6-8000 kilometriä, että, mutta silloin ollaan 4 viikkoa reissussa. Että, ja nyt ollaan vaan 2 viikkoa reissussa.
1: No mikä tässä hommassa on nyt parasta?
3: No parasta, sitä on hyvin vaikea sanoa ihmiselle, joka ei itse harrasta moottoripyöräilyä. Se on jotenkin se fiilis, kun tuolla mennään ja sä tunnet ja aistit ja haistat kaiken, mitä siellä matkalla on. On ehkä, ja onkin siis paljon helpompi poiketa, jos siellä näkyy jotain kivaa. Mut se on vaan jotenkin se fiilis on ihan oma juttunsa ja kun tähän on kerran hurahtanut, niin keväällä alkaa se semmoinen, että nyt pitäisi suunnitella jo, minne mennään.
1: Kerran kun on hurahtanut, sitten huristellaan.
2: No joo, nuoruudessa aikaisemmin. Sitten oli onneksi tietyt vuodet, kun en harrastanut, niin pysyttiin hengissä ainakin. Että nyt on jo tullut sen verran järki päähän, että ei ole pakko ajaa kovaa enää. Että voi nauttia ja sitten yksi mikä on, niin täällä tutustuu erinomaisesti kaikkiin muihin ihmisiin. Muun muassa tässä nämä kaverit on Englannista tullut ja menossa Keuruulle Suomeen kokoontumisajoon. Että sinne menee 500-600 ihmistä heidän kanssaan sitten.
1: Eli moottoripyöräilijät on kuitenkin tämmöinen, ei tarvitse olla prätkäjengissä, ne on kuitenkin tämmöinen yhteisöllisyystunne.
3: Itse asiassa joo, se on tosi kiva ja on huomattu, että kun tällä meidän sympaattisella customilla tuolla mennään ja on Suomen lippu perässä, niin se herättää tosi myönteisiä ja positiivisia fiiliksiä ihmisissä. Että se on kyllä niin kuin mukavaa ja on aivan ihania kohtaamisia. Ja täytyy vielä sanoa, että tämähän alkoi siitä, että kun herra täyttää 50, niin tämä on meidän 50 villityksemme nyt sitten.
1: Huulumpiakin on.
3: Huulumpiakin on. Ja kyllä se siis aika usein on sillä, että tämmöiset pitkän matkan matkaajat, motoristit, kun se kypärä sieltä päästä otetaan, niin harmaa hapset sieltä tulee esiin.
1: Näinkö on?
2: Silver.

0: Siinä Mika Sundqvistin kappale Moottoripyörä on moottoripyörä. Ja moottoripyöräaiheillahan me jatketaan, eli iltapäiväjuontaja Ismo Varonen kävi tuolla Tukholman Stadsgårdenissa ja löysi sieltä vantaalaiset motoristit Juha ja Jaana Leppäsen. Mitenkä meni tämä moottoripyöräily heillä? He ovat juuri siis tehneet 2500 kilometrin mittaisen lenkin moottoripyörällään. Tätä Ismo pohdiskeli ja mikrofonin avulla se saatiin myös meille tänne kuultavaksi.
1: Näistä ollaan menossa laivaan. Haastattelussa on Juha ja Jaana Leppänen, motoristit. Puhuit tuossa customista. Mikäs on tämmöinen custom pyörä?
2: Siis tämä on kaksisylinterinen 1700 kuutioinen Yamaha ja se on semmoinen herrasmiehen pyörä sillä tavalla, että ei ole kiire mihinkään. Jaksaa mennä ja kantavuutta on riittävästi kahdelle ja toistaiseksi toiminut suhteellisen hyvin.
1: No varmaan sattuja tapahtuu tässä. Meillä on pikkusen kiirettä, laiva on kohta lähdössä, mutta hei, mä en laske teitä vielä, koska mä haluan kuulla, että tämmöinen oikein kommeluskeikka, semmoisenkin varmaan tulee, tai tommosia, että mikä on semmoinen erikoisin tilanne, mihinkä olette joutunut näillä reissuilla?
2: No, 2 vuotta sitten jäätiin Puolaan vähän pidemmäksi aikaa, lähdettiin kiertämään Eurooppaa ja kuinka ollakaan moottoripyörä hajosi siellä perjantai-iltana. Monen tunnin jälkeen saatiin hinausauto. Se vietiin hinausautokuskin kotiin, mistä hän järjesti meille taksikyydin muutaman 100 kilometrin päähän isompaan kaupunkiin, minne tulee moottoripyörä tullessa sitten maanantaina eri kuljettajan toimesta. No se tuli, mutta se meni väärään paikkaan. No sitten me sitä soiteltiin ja vakuutusyhtiön kanssa peilattiin vähän Essun taas ja Autoliiton kautta. Ja sitten se tuli oikeaan paikkaan. Puolassa oli erittäin asiantuntevaa, hyviä tyyppejä Yamaha-firmassa. Ne purki vapaa päivänä meidän pyörää ja katsovat, että pystyykö ne korjaamaan sen. Eivät, tai olisivat pystyneet korjaamaan, mutta eivät saaneet osia. Sitten alettiin järjestää

0: yhtään kyytiä Suomeen moottoripyörälle ja sitten itsellemme, kun me saatiin sitten vihdoin viimein lupa siihen ja saatiin järjestettyä kyytiä, lähdettiin itse, mentiin Varsovaan ja lennettiin Suomeen ja seuraavana aamuna lähdettiin autolla Eurooppaan. Oltiin 3,5 viikkoa sitten autolla Euroopassa ja sitten sillä välillä moottoripyörä oli tullut kotiin ja kaverit korjasi sen ja mentiin kotiin, niin kaikki oli kunnossa. Että tämmöistä kaikkea pientä sattuu matkalla, mutta ei pidä hermostua, aina löytyy ratkaisu. Niin kauan kuin ei satu onnettomuuksiin, niin menee kaikki hyvin.
1: Onko tämä vähän tämmöistä meditaatista hommaa periaatteessa?
2: Joo, itse asiassa hyvä kysymys. Kyllä se on paljon sitäkin, varsinkin minulle, joka istun kyydissä, niin se on jotenkin aika rauhoittavaa olla niiden omien ajatusten kanssa ja meillä tietysti puhelimet toimii siinä koko ajan. Mutta siinä on jotain. Ja minä, joka olen huono nukkuja, meinaan aina välillä nukahtaa tuohon mopenin kyytiin.
1: Se on... Onko turvavyö?
2: Ei ole. Sehän siinä onkin vähän pelon. Hän kyllä välillä koputtelemaan polvea, että ootko hereillä.
1: No onko kuski vaihtu koskaan vai onko teillä niinku tyyli, että tämä homma selvä, että sä oot takana ja hän ajaa?
2: Joo, se on ihan selvää. Siihen on moninaisiakin syitä, mutta hän on hyvä kuski. Hän on ralliakin harrastanut aikanaan ja tietää kyllä, niin kuin, että miten turvallisesti mennään. Ja se on aivan ihanaa. Ja vielä tartun vähän tuohon, että ei riidellä, ei hermostuta. Ja mä luulen, että se on meillä ihan tavattoman suuri voimavara näillä reissuilla. Et sattuu ja tapahtuu, aina sattuu ja tapahtuu elämässä, mutta aina niistä selvitään.
1: Tämä on siis hyvää parisuhdehommaa.
0: Sitäkin. Puhelimenhan voi laittaa kiinni, jos alkaa mökötettämään. Ei, kyllä se on pysynyt auki, että ei ole tullut riitoja kertaakaan. Harvoin ollaan toistaiseksi eksyttykään, mutta se on taas, kun ei meillä ole, varsin meillä on päämäärä, mutta mitä kautta mennä, niin sille ei mitään väliä. Jos eksytään, niin katsotaan, mitä sieltä löytyy ja matka jatkuu.
1: Tuo kuulostaa kyllä oikeastaan aika hyvälle. Hei. Perhana.
0: Ostatko pyörän?
1: Paljon lähti.
0: Laita radio kiinni, kerrotaan.
1: Kuulin tuossa rallihommasta ennen kuin laskin teidät äijälleen, niin Jyväskylän rallia. Tuliko seurattua tuolla tien päällä?
0: Tuli. Aina kun oli pysähdyksessä, aina seurattiin ja sitten netin kautta sitä pystyy katsoa kanavilta. Ja siellä on tuttuja kavereita ajamassa ja vähän vanhempaakin on, niin tulee seurattua jatkuvasti.
1: Oletko käynyt samoilla reiteillä?
0: On tullut. Ollut etuautona ja kyydissä ja vaikka mitä.
1: Hieno pajarihan, sen vei homman kotiin.
0: Joo, nuori poika päässyt hyvään kyytiin. Kun Rovanperä lopettiin toistaiseksi ainakin, niin pajari kuittaa kyllä hyvät paikat siitä.
1: No niin, mä lähden tästä niin kävelemään Aatamin kyydillä. Te menette vähän paremmalla eteenpäin. Ja minkä se olisi se, mikä olisi Pärmää nyt koti? Mistä se löytyy?
2: Vantaalta Suomesta löytyy koti. Sinne mennä. Se on paras majoituspaikka. Se kyllä aina todetaan, kun tullaan kotiin.
1: Ja vieläkö löytyy tälle kesälle matkaa?
2: Ei, me oltiin itse asiassa alkuulomaa tuolla pohjoisessa Pyhätunturilla. Ja nyt on 2 viikkoa tässä reissattu, niin hetki hengähdetään ja sitten töihin.
1: Hyvää matkaa ja kiitos juttutuokiosta. Turvallista matkaa.
0: Kiitos ja oikein hyvää kesää tänne.
2: Kiitos paljon.
3: Siinä motoristeja Juha ja Jaana Leppästä haastatteli Ismo Varonen.

0: Siinä kuultiin Alvarin kappale Yhden kesän.
1: Terve, kuulkaas. Järvi ei soutamalla kulu, eikä levytoiveet soittamalla. Kun tämän faktan pitää mielessä, niin perjantaina lystiä riittää. Osallistu levyseppätalkoisiin ja toivo sinäkin se levytoive ja lakkaa panttaamasta sitä. Lisätietoja ja käyttäytymismalleja löydät Levysepan kotisivulta. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Näinhän se tosiaan aina on, eli perjantai on tänään. Ja levyseppä alkaa tuossa, jos matikkaa yhtään osaa ne kelloa lukea, niin noin, onko se 5 tunnin kuluttua sitten, mitä se alkaa? Voiko tosiaan olla niin? No, joka tapauksessa ei aivan vielä, vaan Finskan aamushoutahan tässä on jäljellä edelleen. Sitä sä kuuntelet mun seurassani. Tervepä terve, mutta sitten yhdeltä Ismo Varonen levyseppä ottaa ohjat ja siellä soittaa teidän toivemusiikkiaan. Kannattaa olla kuulolla.

0: Siinä Kanervan kappale Perijät. Ja nyt jälleen studion ovi kävi kolahtaen ja seurassani on aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaakki. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kerropa, että mitä seuraavissa suomenkielisissä uutisissa kuullaan?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että yli 250 000 ihmistä on määrätty evakuoimaan kodeistaan Lounais-Japanissa, koska taifuuni lähestyy maata. Kerrotaan myös, että vaikka rankkasateet luokitellaan yhdeksi suurimmista ilmastouhkista, joka viides Ruotsin kunta ei täytä lain asettamia vaatimuksia rankkasateisiin varautumisesta. Ja puhutaan lisäksi siitä, että hallituksen kansallisia vähemmistöjä koskeva rahoitus on kulkenut vuoristorataa tällä hallituskaudella. Lisää uutisissa puolelta.
0: Kiitos Elisabeth, että olet pitänyt meitä aamulla uutisten syrjässä kiinni.
1: Kiitos.
0: Ja nyt taas se aika tunnista, että mä yritän tuota säätä tuosta ikkunasta katsella jotenkin tällä tavalla kumartuen, että näen sinne ulos. Taivashan on sininen, mutta kyllä siellä noita pilviäkin näkyy, että ei ole aivan niin kirkas auringonpaiste kuin mitä voisi ajatella. Mutta mitä tästä sanoo Ilmatieteen laitos? SMHin mukaan tänään suuressa osassa maata aurinko ja pilvisyys vuorottelevat. Etelä-Götanmaalla ja Västerbottenissa sää on aluksi pääosin pilvistä. Keski-Lapissa ja Norrbottenissa on hyvin pilvistä ja ajoittain sataa. Lämpötila vaihtelee. Itämeren rannikolla on 20-24 astetta ja pohjoisimmillaan on noin 15 astetta lämmintä. Ja nimipäiviä, niitäkin vietetään tänään. Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäivänsä viettää Lahja, suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Yrsa, ruotsalaisen kalenterin mukaan Dennis o Denise, saamenkielisen kalenterin mukaan Algen ja ortodoksisen kalenterin mukaan Tarmo. Oikein hyvää nimipäivää kaikille niitä viettäville. Ja hei, jos sä haluat kertoa vaikkapa, että miltä sää näyttää siellä, missä sinä olet, niin senhän voit totta kai tehdä. Tänne voi aina soittaa studioon tai laittaa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Aina mieluusti kuulen, että mitenkä sulla menee.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli joskus poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.
2: Siinä tosiaan dokumentteja kannattaa käydä kuuntelemassa meidän sovelluksestamme ja sitä ennen kuultiin Auringon lapset ja Arja Korisevan kappale Me osataan tanssia. Yleisurheilun EM-kisat, ne tosiaan alkavat Englannissa Birminghamissa tulevana maanantaina ja myös Suomesta lähtee paikalle suuri kisajoukkue, mahdollisesti myös mitalihaaveilla. Birminghamissa kisoja seuraamassa on myös Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Hyvää huomenta Pekka, siellä taitaakin olla vielä aika aikainen aamu.
3: Huomenta joo, se on tunnin vähemmän kello täällä kuin Ruotsissa.
2: Kiva, että pääsit kuitenkin siitä riippumatta niin liittymään seuraan tähän lähetykseen.
3: Eipä kestä.
2: No ihan ensimmäiseksi tämä tällainen perinteinen kysymys, että onko siellä Birminghamissa jo urheilutunnelma korkealla?
3: Nyt on myönnettävä, että tultiin myöhään eilen illalla ja otettiin vaan hotellihuone ja eipä sen kummempaa. Että nyt lähdetään kohta stadionille kattoon. Että juttelin kisojen pääsihteerin kanssa pari päivää ennen kuin lähdin tänne ja hänen mukaansa on, mutta itse en ole vielä ehtinyt nähdä.
2: Aivan, no se selviää sitten tämän päivän aikana paremmin. No nämä yleisurheilun EM-kilpailuthan ensimmäistä kertaa järjestettiin 30-luvulla, 34 ensimmäisen kerran ja sitten naiset saivat myös osallistua kilpailuun vuonna 38. Millainen status näillä kisoilla on nykyään noin 90 vuotta niiden alkamisen jälkeen?
3: Joo, tässä on ensinnäkin hyvin erikoista, että Britannia, joka on sekä historiassa että nykyisyydessä tosi vahva yleisurheilumaa, niin nämähän on ekaa kertaa Britanniassa EM-kisat, mikä on hyvin, hyvin eriskummallista. Ja statukselta nyt voidaan sanoa se, että tämä oli joskus ylivoimainen kakkostapahtuma olympiakisojen jälkeen. Sitten tietysti alkoi MM-kisatraditio vuonna 1983. Sitäkin on jo reilusti yli 40 vuotta, niin alkuaikoina Eurooppa saavutti MM-mitaleista noin 70%. Nykyään se määrä on vakiintunut tuohon vähän 30% päälle. Eli siitä nyt voi niin kuin jonkun verran päätellä sitä, mikä Euroopan painoarvo on nykyään.
2: Niin aivan. Se on ollut aika iso pudotus siinä.
3: Se on valtava pudotus, joo, ja totta kai se kertoo myös siitä, että EM-kisat ei ole, se on edelleen iso ja merkittävä tapahtuma, mutta se ei missään nimessä ole enää samaa kuin mitä se oli vielä joskus 80- ja 90-luvulla.
2: No osaatko sanoa tähän, kun sanoit, että se on todella erikoista, että ne on Britanniassa ensimmäistä kertaa, niin miksi ne on siellä? Onko tässä joku syy?
3: Se, että ne on nyt täällä.
2: Niin, aivan, kyllä.
3: Ehkäpä he vihdoinkin heräs hakemaan niitä, kun tässä on se tilanne, että brittiläisen kansainyhteisön kisat, jotka olisivat monilajimestaruuskisat ja yleisurheilu on siellä päälaji, niin ne pidetään parillisena vuosina, niin kuin samoina vuosina kuin pidetään siis EM-kilpailut, ja ne on pidetty monta kertaa Britanniassa, joten se ehkä on, nytkin oli Glasgow'ssa, että ehkä se on ollut vähän sitten tällaista tasapainottelua sen välillä. Että,
2: niin aivan, kaksien isojen kisojen järjestäminen.
3: Että se on heille hyvin tärkeä tapahtuma,
2: joo.
3: Tämän kansainyhteisön maille.
2: No näin olen minäkin ymmärtänyt, vaikka urheilua korkeintaan penkkiurheilijana välillä seuraan, mutta sä seuraat sitä ihan työnkin puolesta ja oletan, että oot tutustunut tuohon Suomen kilpajoukkueeseen jo jonkin verran. Onko siellä jotain tähtiurheilijoita, joita heti nostaisit esille?
3: Joo, Suomen joukkuehan on lähes täsmälleen saman kokoinen kuin Ruotsin joukkue ja Suomella on kärjestään hyvin terävä joukkue, mutta se on hyvin sanotaan niin kuin epätasainen joukkue. Siellä on vähän joka lähtöä näitä urheilijoita. siellä on ilman muuta siis 4 kappaletta tällaisia, ainakin nyt Suomessa tähdiksi luokiteltavia urheilijoita, eli maratonari Halisa Vainio, loukariheittäjä Krista Tervo, Silja Kosonen ja sitten seiväshyppäjä Vilma, joka varmaan nyt vielä Ruotsissa tunnetaan murtona, mutta hän on nykyään sukunimeltään Heltelä. Eli siinä on tällaiset urheilijat, joihin kohdistuu mitaliodotuksia ja hyvin, hyvin epätodennäköisesti heistä kaikki epäonnistuu. Eli että Suomi kyllä saavuttaa heidän avulla täältä muutaman mitalin ja huomion arvostaa sitten se, että mikä on suomalaisen miesyleisurheilun tilanne. Eli niissä lajeissa, joissa on mentävä karsinnan kautta loppukilpailuun, niin ei olisi yllätys, jos ainoastaan keihäänheittäjä Oliver Helander, ruotsinkielinen kaveri siis, että hän sen tekee. Suomalaisen miesyleisurheilun kriisi on varsin syvä tällä hetkellä.
2: Okei, no siitä pitääkin varmaan sitten tutustua enemmän. Onko siellä...
3: Mä otin vaan se kontrastina vaan siihen, että Ruotsilla nyt on 2 urheilijaa, jotka ovat miehiä, ovat aika rutinoituneet voittajina isoilla foorumeilla.
2: Niin, aivan.
3: Ja toinen puhuu jopa suomea heistä.
2: Niin, Daniel Ståhl, kyllä. Onko siellä joukkueessa nimiä, jotka yllätti sut?
3: No sanotaan, että siellä on useita urheilijoita, jotka tulivat sisään, eivät tulosrajaa rikkomalla, vaan tämän niin sanotun rankingin kautta. Ja sitten on vielä sellaisia urheilijoita, jotka tuli sisään jopa rikkomatta näitä Suomen Urheiluliiton laatimia minimitulosrajoja. Eli tätä Suomen Urheiluliiton valintapolitiikkaa on pidetty Suomessa hieman löperönä. En itse ihan ymmärtänyt, miksi näin suuri joukkue oli paikallaan. Et jokainen tavallaan oli valintakelpoinen, mutta seula oli tällä kertaa kyllä harvinaisen niin kuin antava, jos näin asiaan voi muotoilla.
2: Okei, se kuulostaa mielenkiintoiselta jo näin tällaisen, kuten sanottu, taviksen näkökulmasta. Hei, kiitos Pekka Holopainen. Jatketaan tästä aiheesta vähän myöhemmin tuossa meidän uutisten jälkeen sitten, niin kyselen vähän enemmän vaikka Suomen ja Ruotsin, miten niitä joukkueita voi vertailla.
3: Joo, kiitos.
2: Ja tosiaan Pekka Holopaisen kanssa sitten jatketaan tuossa 8.30 uutisten jälkeen.

0: kanssa.
1: Siinä Markus Grünegårdin kappale Tilulilu-lauluja.
2: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Näin tosiaan, eli tänne voi aina soittaa ja sähköpostia laittaa, ja tuossa kun tuota meidän puhelinvastaajamme katselin, niin sinnehän oli soittoa tullut. Kuunnellaanpa se.
3: Hyvää huomenta, harmaata, mutta lämmintä, eikä saraa Umeossa. Hellepäiviä on ollut vähempi, mä tykkään. No joo, hyvä näin. Perjantai on joka viikko, eikä sotaakaan. Nautitaan. Martta.
1: Kiitos Martta soitosta. Näin se on kyllä, että perjantaihan löytyy joka viikko, mutta ainakin kun itse sanon, niin väittäisin, että joka viikko se perjantai on kiva päivä. Siinä on jotenkin sellaista niin kuin lomalle lähdön tuntua, tai ainakin itselläni jotenkin tuntuu siltä, että niin kuin ihan rauhoittuu eri tavalla jotenkin siihen, että voi pikkasen niin kuin, en tiedä, ei niin kuin nukkua, koska yleensähän tuolla viikonlopussa tehdään kaikenlaista, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin tietty rentous, se on ihanaa ja sitä kaipailen kyllä jo tältäkin viikonlopulta, vaikkakin todennäköisesti en ihan hirveästi nuku, koska kuten tuossa ihan aikaisin aamussa sanoin, niin lähden viikonloppureissulle Suomeen ja sehän kyllä meinaa sitä, että koko viikonloppua aika lailla liikkeellä olemista. Mutta mitä suunnitelmia sulla on lauantaille ja sunnuntaille ja vaikka ensi viikollekin? Kerron niistä mulle, kuuntelen mielelläni. Mutta nyt on suomenkielisten uutisten aika ja nehän toimittaa Elisabeth Puliakki.
4: Nyt uutiset. Hallituksen kansallisia vähemmistöjä koskeva rahoitus on kulkenut vuoristorataa tällä hallituskaudella. Alkukaudesta vähemmistörahoitus kasvoi edellisen hallituksen käynnistämän kolmivuotisen erityissatsauksen takia, mutta sen jälkeen rahoitus on vähentynyt. Suurimpia häviäjiä ovat olleet kansallisten vähemmistöjen hallintoalueet sekä vähemmistöjärjestöt. Esimerkiksi ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan saama valtion apu on tänä vuonna vain noin viidennes siitä, mitä järjestö sai 3 vuotta sitten. Puheenjohtaja Anders Eriksson.
5: Se, mitä tulee kärsimään, on meidän valvonta ja meidän intressien niin kuin valvominen koko vähemmistön kannalta. Ja tämä on tietysti aika surullinen asia.
4: Hallituksen suurimmat vähemmistösatsaukset liittyvät tornionlaaksolaisten, lantalaisten ja kveenien sovintoprosessiin sekä juutalaisen kulttuurin edistämiseen. Lisäksi hallitus on päättänyt pysyvästä rahoituksesta kansallisten vähemmistökielien kielikeskuksille. Rahaa on jaettu myös vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Ja toimittajana oli Katri Nisula. Ja vaikka rankkasateet luokitellaan yhdeksi suurimmista ilmastouhkista, joka viides kunta ei täytä lain asettamia vaatimuksia rankkasateisiin varautumisesta. Tämä käy ilmi Sveriges Radio Ekotin tekemästä kyselystä. Noin 50 maan hieman yli 250 kunnasta ilmoittaa, että sillä ei ole niin sanottua vesihuoltosuunnitelmaa. Kuntien on jo 2 vuoden ajan ollut velvollisuus laatia suunnitelma, jossa kartoitetaan, missä tulvia voi esiintyä rankkasateiden sattuessa ja mitä toimenpiteitä niiden välttämiseksi on toteutettava. Ja Bangkokin pohjoispuolella sijaitsevassa koulussa on tapahtunut ampuminen, jossa on kuollut useita ihmisiä, vahvistavat Thaimaan viranomaiset. Poliisin mukaan ainakin 7 ihmistä on kuollut ja 15 loukkaantunut, raportoi Reuters. Alustavien tietojen mukaan oppilas on ampunut opettajaa, kertoo sisäministeriö. poliisin operaation jälkeen kuolleet ja loukkaantuneet on kuljetettu pois paikalta ja poliisin mukaan ampuja on kuolleiden joukossa. Tapahtuma sattui paikallista aikaa lounasaikaan. Koulu sijaitsee lähellä pääkaupunkia Bangkokia ja siellä opiskelee tuhansia oppilaita. Ja uutiset toimitti Elisabeth Puljaki. Seuraavat suomenkieliset uutiset 10:30. Lisää uutisia löytyy myös Sveriges Radio -appista.
0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Elisabeth toimitti meille suomenkieliset uutiset. Tämän aamun aikana hän on pitänyt meitä kiinni uutisten syrjässä. Seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten 2 tunnin kuluttua, eli 10:30. Mutta täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studiossa 59 vietän edelleen aikaa minä, eli Venla Rakkola, täällä sun seurassasi. Oikein hyvää huomenta. Meillä on tässä vielä 1/2 tuntia hyvää yhteistä aikaa jäljellä ja lähetykseen hän ehtii 1/2 tunnin aikana mahtumaan vaikka mitä. Jatketaan noista yleisurheilu EM-kisoista puhumista. Nehän alkavat maanantaina tuolla Birminghamissa Englannissa ja tätä varten soitellaan Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopaiselle, joka on paikan päällä siellä Englannissa nyt. Kysellään esimerkiksi, että millaisia kultamitalimahdollisuuksia Suomen joukkueella on. Ja mahtuuhan tähän vaikka mitä muutakin, esimerkiksi paljon hyvää musiikkia tähän aamuun. Ja jos haluat, että aamuun mahtuu myös sun ääntäsi ja sun soittojasi, niin ota ihmeessä puhelin käteen ja soita tänne studioon. Numero on 087842400 ja sähköposti finska@sverigesradio.se. Niitä mä pidän täällä silmällä, että saan sun mietteet mukaan lähetykseen, jos sellaisia haluat tänne lähettää. Se on ainakin mun mielestä aina kiva, että ei aina tarvi olla vaan mun ääni tässä radiossa, vaan voi olla myös muiden ihmisten ääntä. Hei, kiva, että olet kuulolla siellä. Jatketaan vielä 1/2 tuntia tätä yhteistä lähetystä.

0: näytän, mitä tarkoitan.
1: Milla Rumin kappale Ekstra tulinen. No, tämä kesähän on ollut yhtä urheilun juhlaa. Keskikesän aikoihin katsottiin jalkapallon MM-kisoja ja nyt maanantaina alkavat yleisurheilun EM-kisat Birminghamissa Englannissa. Ja siellä Englannissahan on paikan päällä Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Pitääkö Pekka noihin kisoihin valmistautua paljon näin niin kuin toimittajan näkökulmasta?
2: No tietysti kun on nyt ikä jo tämän verran, niin tässä on nyt ollut muutama 10 vuotta aikaa valmistautua erilaisiin kisoihin, mutta kyllä tuossa kun eilen oli pitkät lentomatkat, vaihtolennon kautta tultiin, niin koko lentomatkan luin paksua paperini vaskaa näiden kisojen urheilijoista, että sillä tavalla jo kukin tavallaan, että,
1: niin, aivan. Että
2: tänään. Ja tänään se lukeminen jatkuu vielä tuossa usean tunnin ajan kyllä.
1: Ja varmasti auttaa se, että kun urheilutoimittaja olet, niin näistä urheilijoista kirjoitetaan, tai kirjoitat itsekin varmaan tasaisin väliajoin.
2: Kyllä.
1: Mutta mennään sitten varmaan tähän, luulisin, että kaikkien pohtimaan kysymykseen. Eli mitalimahdollisuuksiin, sä sanoit tuossa aikaisemmin, että uskot Suomen mitalimahdollisuuksiin, mutta osaatko arvioida, että onko suomalaisilla mahdollisuuksia jopa kultamitaleihin ja kenellä niitä mahdollisesti olisi?
2: No ollaan nyt siitä onnellisessa tilanteessa, että sanoisin, että on erittäin hyvät mahdollisuudet kultamitaliin näillä kahdella moukariheittäjänaisella ja sitten tällä Vilmalla, joka varmasti vielä muistat nimellä Murto, mutta tosiaan on nyt ollut jonkun aikaa Vilma Heltelä, eli kyllä heillä on erittäin hyvä mahdollisuus. Ja sitten maratonari Alisa Vainio, niin hän johtaa tätä kisoihin tulevien maratonarien sisäistä rankingia jopa usealla minuutilla. Eli
1: aivan.
2: Maraton on tietenkin herkkä laji, eli miten se elimistö sitten sinä päivänä toimii. Mutta että hän on niin kuin ikään kuin kisojen ylivoimaisimpia kultamitalisuosikkeja. Eli olisi jopa yllätys, jos Suomi jäisi täältä ilman Euroopan mestaruutta. Toki jos Ruotsi jäisi, niin se olisi kyllä melkoinen maanjäristys sekin.
1: Niin, aivan. Se on sitten varmaan niin kuin ihan hyviä henkilöitä seurata näin niin kuin TV-katselijanakin. Onko jotain tiettyjä lajeja, kiinnostaisi kysyä, joissa Suomi on vaikkapa ihan vasta hiljattain ruvennut menestymään? Jotain yllättäjiä?
2: No, naisen seipäästä nyt ei voi enää ehkä sillä tavalla puhua, koska Vilma Murto Heltelä siis otti niin. Jo ekan mitalinsa vuonna 2022. Tässä moukarissahan ei ole vielä tullut mitalia, vaikka siinäkin on pärjätty jo jonkin aikaa. Hyviä naismaratonareita Suomella on ollut aikaisemminkin, että sikäli sanoisin, että meidän seuraava niin kuin huippumenestyjä, niin hän tulee itse asiassa Ruotsista, eli Noora Lindahl, joka vaihtoi edustusoikeutta Suomeen, niin hän on niin hyvä pikajuoksija, että seuraavissa EM-kisoissa, joihin hän pääsee mukaan, niin hän on ihan mitalisuosikki siellä, uskoisin, hän on niin upealla kehityskäyrällä.
1: Okei.
2: Ja syyt siihen, että Noora Lindahl, jonka äiti on siis ruotsalainen, häntä valmentava henkilö, isä on suomalainen entinen pikajuoksija, niin mitä todennäköisimmin tämä Ruotsin olympiakomitean erittäin ankara valintalinja, niin se oli yksi motivaatio. Yksi motivoiva tekijä Nooralle vaihtaa se edustusoikeus suomalaiseen, koska Ruotsista on erittäin vaikea päästä olympiakisoihin, jollei siellä ole selkeää menestysnäkymää. Ja siitä voi olla montaa mieltä siitä linjasta. Suomessa on paljon höllempi.
1: Niin, aivan muistan, että siitä täälläkin uutisoitiin, siitä hänen vaihdoksestaan. No, kun nyt puhutaan Suomesta ja Ruotsista, ja tietenkin kun me ollaan Ruotsin radio, niin kiinnostaa. Suomi ja Ruotsi tietenkin ikuiset kilpakumppanit. Osaatko sä yhtään vertailla Suomen ja Ruotsin menestysmahdollisuuksia keskenään?
2: Merkittävin ero on se, että Ruotsi varmasti pärjää täälläkin hyvin, ei siinä mitään, mutta että sitten kun mennään tuonne globaalille tasolle, eli MM- tai olympiatasolle, niin siinä kohtaa Suomella on kyllä tällä hetkellä vähän niin kuin seinä vastassa, mutta Ruotsilla taas ei. Ja se on minusta niin kuin hyvin merkittävä ero. Eli nämä Ruotsin tähdet, Andreas Almgren, Duplantis, Ståhl ja niin edelleen, niin he pystyvät menestymään myös niissä ympyröissä. Ja meillä Suomessa juuri tällä hetkellä ei ehkä ole ihan sellaista urheilijaa, joka, no sanotaan lähellä mitalia olevia urheilijoita on myös MM-tasolla, mutta tällaisia varmoja tekijöitä kuin Ruotsilla niin ei ole.
1: Okay.
2: Ruotsilla on, sit on myös se ero, että yleisurheiluhan koostuu katu, rata, kenttälajeista, niin Ruotsilla on tavallaan läpi koko sen repertuaarin tosi hyviä urheilijoita. Eli ei ole sellaisia niistä heikkoja lajiryhmiä Ruotsissa ollenkaan, että se, että Suomessa me ei valitettavasti olla ihan siinä tilanteessa.
1: Okei, no se on ihan mielenkiintoinen fakta kyllä kiinnittää huomiota. No sanotaan nyt tähän loppuun näin, minulla on viimeinen kysymys tässä, että jos teoreettisesti

0: mä ei ole, yleisurheilu ei ole peli, vaan se on, se on ankara suorituskykylaji, jossa on vaan kello, mittanauha, rima ratkaisee.
1: Joo, eli helppo seurata.
0: Ne palkinnot jaetaan. No sikäli, kyllä. Mm.
1: Tai helppo ymmärtää ehkä, niin kuin voisi sanoa. Joo, no sitä pitääkin sitten seurailla. Kiitos Pekka Holopainen tosi paljon, että olit mukana lähetyksessä. Mä päästän sut nyt tutustumaan kaikkeen, mitä Birminghamilla on tarjota tänä aamuna siellä.
0: Joo, kiitos paljon.

0: Mä oon Karate Liin.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate NOO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä tsiki junta se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja
4: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmiten. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Kaa!

Karate LAO tosiaan, hei, sieltä voi Finskan apista, ei kun ei Finskan apista, kun Sveriges Radion apista Finskan alta kuunnella lasten ohjelmia, dokumentteja, äänikirjoja, podcasteja, kaikenlaista sieltä löytyy. Ja sitä ennen kuultiin myös Pekka Nisun kappale Tuolta se nyt kävelee. Mutta se, mistä nyt haluaisin puhua, ihan kun on 10 minuuttia vielä lähetystä jäljellä, ja siihen olenkin jo pari kertaa tämän lähetyksen aikana viitannut, ja siitä voisin kuvitella, että puhutaan tänään myös iltapäivälähetyksessä, mutta Suomi Rockin järkäle Eppu Normaali, sehän lopettaa nyt vähintään keikkailemisen. Viimeiset jäähyväiskeikat Tampereella ovat olleet eilen, tänään ja huomenna. Sitä ennen he ovat myös siis keikkailleet ympäri Suomea tämän kesän aikana. Eppu Normaali, sehän on toiminut siis 50 vuotta. Se on ihan niin kuin älytön aika. Tai siltä se tuntuu, mutta kun katson, että milloin se on perustettu, 1976, niin ei sitä jotenkin uskoisi, että se on 50 vuotta sitten. Itse ainakin aina jotenkin ensiksi ajattelen, että 70-luku oli 30 vuotta sitten, mutta eihän se ihan niin ole. Tässä on muutama 10 vuosi sen jälkeen kulunut. Niin mä ajattelin, kuulkaas, nyt Eppujen jäähyväiskonserttien kunniaksi, niin soitetaan vähän Eppu Normaalia, kuitenkin Suomi Rockin järkäle yhtyen, niin kyllähän he ansaitsevat vähän soittoa tällä meidänkin kanavallamme.

Siinä kuultiin siis Eppu Normaalin kappale Nyt reppuni jupiset, riimisi rupiset. Tässä on enää lähetyssä sen verran jäljellä, että en kyllä taida saada mahtumaan enää toista Eppujen biisiä tähän, mutta eiköhän sitä tuolla iltapäivässäkin kuulla. Ja jos ei kuulla, niin ainahan niitä voi sitten hakea vaikkapa omasta levyvalikoimasta tai tuolta internetistä. Tuo Nyt reppuni jupiset, riimisi rupiset, muistan, että itse sitä tykkäsin hirveästi pienenä kuunnella autossa, kun ajettiin vaikkapa mökille perheen kanssa ja vanhemmillani oli Eppu Normaalin levyjä siellä kuunneltiin, niin tämä oli yksi suosikeista, niin sitä oli hauska laulaa. Muistan, että jotenkin varmaan se, kun siinä on sitä kovaa ärrää, kun saa sanoa, että nyt reppuni jupiset ja riimisi rupiset, se oli hauskaa, ainakin omasta mielestäni. Ja kyllä tuossa, kun lauloin mukana, niin hauskaahan se jotenkin oli edelleen, että ei ole kadonnut tämä lapsuuden ihastus tähän biisiin ja sen sanoituksiin. Joten suosittelen kyllä kuuntelemaan välillä muutakin suomi-musiikkia. Kyllä siellä on aikojen saatossa tullut todella hyvää musiikkia suomalaisen musiikin saralla. Mutta nyt musiikista siirrytäänkin sitten siihen tilanteeseen, että nyt alkaa Sveriges Radio Finskan aamu olla paketissa. Täältä Tukholman radiotalolta sinulle olen tänään pitänyt seuraa minä, eli Venla Rakkola. Ja tänään kello 1 alkaa sitten levyseppä Ismo Varosen seurassa ja sen jälkeen vielä Finskan iltapäiväohjelma, joten kannattaa kyllä olla kuulolla. Musiikit tähän Sveriges Radio Finskan lähetykseen ovat valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen ja seuraavaksi mennään Ekkon uutisiin. Kappale on nimeltään Ei rakastuta ikinä ja artistit Dia ja Ella Herold. Ja Ekon uutiset toimittaa Gunilla, nyt sanon sen oikein, kun viimeksi en sanonut, Gunilla Hansen-Bäring. Ja mehän kuullaan toisistamme sitten taas maanantai-aamuna, mutta nyt minä, Venla, sanon sulle moikka ja toivotan hyvää aamupäivää ja oikein hyvää viikonloppua Sveriges Radio Finskan parissa. Moikka!

0: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: Nyt uutiset. Hallituksen kansallisia vähemmistöjä koskeva rahoitus on kulkenut vuoristorataa tällä hallituskaudella. Alkukaudesta vähemmistörahoitus kasvoi edellisen hallituksen käynnistämän kolmivuotisen erityissatsauksen takia, mutta sen jälkeen rahoitus on vähentynyt. Suurimpia häviäjiä ovat olleet kansallisten vähemmistöjen hallintoalueet sekä vähemmistöjärjestöt. Esimerkiksi ruotsinsuomalaisen valtuuskunnan saama valtion apu on tänä vuonna vain noin viidennes siitä, mitä järjestö sai 3 vuotta sitten.
1: Se, mitä tulee kärsimään, on meidän valvonta ja meidän intressien niin kuin valvominen koko vähemmistön kannalta. Ja tämä on tietysti aika surullinen asia.
0: Näin sanoi siis puheenjohtaja Anders Eriksson. Hallituksen suurimmat vähemmistösatsaukset liittyvät tornionlaaksolaisten, lantalaisten ja kveenien sovintoprosessiin sekä juutalaisen kulttuurin edistämiseen. Lisäksi hallitus on päättänyt pysyvästä rahoituksesta kansallisten vähemmistökielien kielikeskuksille. Rahaa on jaettu myös vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Ja toimittajana oli Katri Nisula. Akademiska sairaalassa pyritään tekemään tyypin 1 diabeteksestä parannettavissa oleva sairaus. Tyypin 1 diabeettista sairastavalle on siirretty insuliinia tuottavia soluja, joita on muokattu niin, että immuunijärjestelmä ei hylji niitä. Akademiska oli ensimmäinen, joka antoi hoidon ihmiselle joulukuussa 2024, ja viimeisimmässä seurannassa tilanne oli edelleen vakaa. Tämä voi tarkoittaa, että tulevaisuudessa tyypin 1 diabeteksestä voisi mahdollisesti päästä eroon, sanoo Per-Ula Karlsson, diabetologian klinikan ylilääkäri. Ja vaikka rankkasateet luokitellaan yhdeksi suurimmista ilmastouhkista, joka viides kunta ei täytä lain asettamia vaatimuksia rankkasateisiin varautumisesta. Tämä käy ilmi E-kotin tekemästä kyselystä. Noin 50 maan hieman yli 250 kunnasta ilmoittaa, että sillä ei ole niin sanottua vesihuoltosuunnitelmaa. Ja SMHI on antanut keltaisen varoituksen pitkäkestoisesta ja voimakkaasta sateesta osissa Norrbottenia tänään ja huomenna. SMHIn mukaan seuraavan vuorokauden aikana voi sataa paikoin jopa 100 mm ja alueella on tulvariski. Studiossa Elisabeth Puljaakki, seuraavat uutiset kello 2.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Hyvinkin paljon hyvää päivää. Heinäkuu vuosimallia 26 on sitten taputeltu. No, kiitämme heinäkuuta seurasta ja todetaan, että tervetuloa sitten takaisin 2027. Sitä ennen ei asiaa näille kulmille ole. Eli tämä on Levysepän elokuun premiääri, mitä aloit nyt kuuntelemaan. Musiikkitoiveohjelma, avoin kaikille ja suljettu kaikilta muilta. Näin lukee järjestyssäännöissä. Ismo Varonen hoitelee normitapaan Sepän virkaa. Tosi hieno, että olet kuulolla. Lähetys on suorea. Tässä kun suorana mennään, niin otetaan yksi toive per tunti myös livenä puhelimitse. Linjat avautuu puolen hujakoilla. Kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin yhteystiedot ohjelmaan totta kai kerron ennen kuin pistetään niin sanotusti valot kiinni tältä erää. Ja tässä vaiheessa pitää jo sanoa, että viikon kuluttua Levyseppä lähdetään Aksevallan kesätapahtumasta. Pistäpä sekin jo korvan taakse ja jos pääsit tulemaan sinne paikan päälle, niin totta kai morjestetaan siellä sitten. Mutta nyt aika on koittanut ja Tarja puhelinvastaajaan soittanut.
1: Minä soitan ja toivoisin levyä. Se oli Katri Helena, anna mulle tähtitaivas. Sillä lailla. Ja nyt se olisi vielä tärkeämpi, että sen saisi kuulla yksi hyvä ystävä vuoksi. Että hän saa kuulla sen. Hänelle tuli yllättäen surua. No eipä muuta. Että oikein hyvä jatkoa sulle Ismo ja kaikille kuuntelijoille. Toivottaa Tarja täältä Annelundista. Heippa!

Tämä on vähän semmoinen kappale, että tämä soimii niin kuin tilanteessa, kun tilanteessa toimii siis. Kyllähän tuolta Jukka Kuoppamäeltä toi biisin kirjoittelutaito löytyi kieltämättä ja Katri Helenan tulkinnoista ja laulannosta nyt puhumattakaan. Se meni vähän niin kuin tuonne Anne Lundin suuntaan Tarjalle. Sähköpostilla tuli seuraava viesti. Moi Levy Seppä. No moi. Suomessa asuessani nuorena miehenä tuli kuunneltua popmusiikkia, kun sitä oli mahdollista ylipäätään päästä kuuntelemaan. Ei ollut edes levysoitinta kotona. Radiosta tuli harvoin jotain nuorille korville sopivaa. Mutta joskus sentään. Eddie and the Lightnings oli yksi suosikki. Voisitko soittaa Olet paha -kappaleen, niin päästään vähän vanatkin kunnon rock'n'rollin makuun. Näin kirjoittaa vanha rokkari Uplans Vesbystä. No, ei muuta kunnaa, laitetaan Eddie and the Lightnings asialle.

0: Olet paha, You're No Good, alun perin brittiläisen The Swinging Blue Jeans-bändin hitti. Suomalaiset sanat kirjoitti Orvokki Itä. Orvokki Itä oli itse asiassa Reino Helismaan ja Toivo Kärjen molempien käyttämä salanimi. Se oli Reino Helismaan sompailema anagrammi Toivo Kärki-sanasta ja nimestä. Aika kekseliästä hommaa. Alun perin brittiläinen hitti oli siis tämä, mutta suomeksi sen tosiaan elokuussa 1964 levytti hämeenlinnalainen Eddie and the Lightnings-yhtye. Ja tätä versiota myös sinne Uplas Vespyyhin toivottiin. Jos nykyään puhutaan Tampereesta Suomen Manchesterina, niin aikoinaan Hämeenlinnaa kutsuttiin Suomen Liverpooliksi. Eddie and the Lightnings oli ilmeisesti ensimmäinen hämeenlinnalainen yhtye, joka pääsi sinne oikein sinne levytystudioon asti. Tämä oli bändin toinen single ja A-puolella valikoitui semmoinenkin suomenkielinen versio kappaleesta The Beatles-yhtye hitistä Can't Buy Me Love. Tämän hämeenlinnalaisbändin taival päättyi jo 1966, jolloin tämä yhtyeen lauloja Eddie, eli Tapani Lehikoinen, aloitti muutaman vuoden kestäneen soolouran. Hän sai muutaman pienen hitin muun muassa tämän Luota Aleksiin kappaleen ja Kun tyttöjä katselen kappaleen, eli noilla biiseillä. Semmoinen pieni info siinä ja eteenpäin puhelinvastaaja.
1: Levyseppä.
2: Ei, tämä on levysepälle ja Mirja, joka soittaa. Veljeni täyttää vuosia lauantaina ja minä ajattelin, että tuli mieleen, että mä tiedän, että hän tykkää tässä kappaleista Ilta Oulun joella. Ja se on LP, joka soittaa. Et mä tiedän myöskin, että mä olen vähän myöhässä näissä jutuissa, mutta jos on tilaa, niin huomenna, tai sitten ensi viikolla. Kiitin, Mirjan. Hei hei.

Kyllä, kyllähän se svengailee aina tuo homma, kun Dalape-orkesteri pääsee sitten vauhtiin ja tämä pätee tietysti kaikkiin tuon bändin versioihin. Tämä oli vähän vanhempaa mallia Kalevi Korpi solistina Ilta Oulujoella ja Mirjam sen halusi kuulla veljelleen muun muassa. Hieno homma. Sähköpostia, moi, levyseppa, haluaisin kuulla Yö ja Stina Girls-kappaleen Jään sun viereen, näin meille kirjoittaa Jarmo Pakisjärveltä.

Jarmo Pakisjärvestä toivoi tätä kappaletta Yö ja Stina Gears. Jään sun viereen. Hei, tällä kohtaa kannattaa muuten huomauttaa, että elämä jatkuu myös levyysäpäin jälkeen iltapäiväohjelman merkeissä. Ja siellä sitten vähän enemmän fiilistellään tämän Eppu Normaali-yhtyeen finaalikeikkojen kautta. Siellä kuullaan muun muassa uusintaan 10.3. päivä syyskuuta lähdössä keikalle, eli ne haastatteita päivässä. Ja eikä vähiten Soili Huokuna. Soili Huokuna on nimittäin menossa Ratina Arena keikalle huomenna. Hän katsoo sen viimeisen keikan ja muuten näki sen ensimmäisenkin jäähyväiskiertue keikan. Eli tuommoinen kuunteluvinkki vaan tuonne kello 15 jälkeen. Jatketaan sähköpostilla levysepässä ja tässä on seuraava toive. Siinä lukee näin. Toivoisin levysepältä Eero Avenin Metsuripojan lemmitty. Terveisin Eeva.

0: Laituripoja lennyty varain.
1: Haitari soi hienosti ja Eero Aven tulkitsi Metsuripojan lemmitty Eevan toive.
2: No se on täällä Eskilstunasta vaan tapani taas hyvää päivää. Sellainen levy pitäisi saa kuulla, kun Jari Sakselin ja sinä edeltäni luotani lähti. Kiitoksia ja hei.

Jari Sakselin, sinä edeltä luotani lähdit. Tällä kohtaa muuten sovitaankin näin, että avataan puhelinlinjaa ja otetaan puhelu sitten tämän seuraavan kappaleen jälkeen, jos siellä kiinnostusta asiaa riittää. Toivon voit siitä yhden kappaleen nyt suorassa lähetyksessä sitten. Puhelinnumero on 020 99 4400. 020 99 4400. Mutta sitä ennen seuraava toive sähköpostista. Hei Levyseppä, moi. Syksyllä 2026 on kulunut uskomattomat 50 vuotta siitä, kun tapasin mieheni opiskelun tiellä. Hasse opetteli suomea ja kuuntelemme yhä suomenkielistä musiikkia. Kiva, jos voisit nyt soittaa Laakson Lilja-levyn, alun perin varmaan muunkielinen, mutta se sopii, kun siinä on ne sanat. Kerran tulee mies, jonka tulosta hän aina ties ja vie hänet herraskartanoon. Minähän pääsin tänne herraskartanoon, tai no, ainakin maalaistaloon. Saunakin oli ja silloin päätin, tuon voin ottaa. Kiitos paljon, kirjoittaa täällä Hilkka Greshultista. Kiitos Hilkka tästä kirjeestä ja laitetaanpas tämmöinen live-versio tuosta kappaleesta soimaan nyt niin sanotusti ja Maarithan se laulaa.

0: No niin, kiva tarina Hilkka sulta. Siinä herraskartano, eli maalaistalo, löytyi kuitenkin sitten siitä Hassen vierestä.
1: Okei. Okay.
0: Tai Hasse on niin kuin vierellä niin sanotusti siinä. Hei, meillä on puhelu Seija, hyvää iltapäivää.
1: Joo, hei.
0: No miten Seijalla menee? Perjantaita mennään.
1: Mulla aina tämä perjantai on tämmöinen ehtoopäivä, että minun täytyy aina, jos mulla on mahdollisuutta, niin aina kuunnella tätä Levi Seppä.
0: No tämähän oikein lämmittää kuule sydäntä ja mieltäkin. Kiva, että oot siellä kuulolla.
1: Joo, ja mutta mulla olisi yksi juttu.
0: No kerropa se.
1: Joo, kato Pirjo, kun oli siellä. Silloin aina semmoinen asia, että ei saanut samaa levyä soittaa viikko peräkkäin. Aivan. Ja minä olen nyt kolmena viikkona kuullut, että siellä yksi levy aina soi. Jaha. Minä en tykkää siitä.
0: No voi, voi, voi. Mikähän siinä on varmaan semmoinen niin levy, jota toivotaan siis useammasta päästä, joo, mutta kyllä täällä on kato tarkoitus kuitenkin saada tämmöistä vähän variaatio tähän hommaan, mutta niin, mä pistän tuonkin korvan taakse, sinne kyllä menee paljon tavaraa, mutta tuo yksi niistä.
1: Joo, minä tiedän. Teillä on siellä kiirusta siellä sepäs, mutta tota noin. Niin.
0: Mutta kerro vaan.
1: No ei mitään muuta kuin justiin tuo, että mä en tykkää, että siellä kolmena viikkona soi yksi ainoa levy kolme viikkoa peräkkäin.
0: Okei.
1: Se ei, niin. Pirjolla on aina semmoinen, että ei saa. Pirjo pistikö, ei toi soi viime viikolla, sitä ei soiteta tällä viikolla.
0: Okei.
1: No. Pirjolla oli semmoinen, se on.
0: Se oli, kato, jämäkkä mimmi toi Pirjo.
1: Näin on, tiedän.
0: Hyvä.
1: Kyllä.
0: Mutta pidetään lyhtyä yllä, niin sanotusti täällä kuitenkin, vai miten toi nyt menee? Sulla on toivelevy.
1: Joo, mä sanoin myrskylyhty.
0: Niin. Laitetaanko se säteilemään tuonne ja antamaan valoa pimeyteen? Mikko Mäkeläinen ja Myrskylyhty, orkesteri.
1: Joo,
0: ja Myrskylyhty.
1: Kato, syksy alkaa tulla jo, ne täytyy olla Myrskylyhty.
0: Sä oot ihan oikeassa, sä oot oikealla jäljellä. Hei, kiitos kun soitit ja mukavaa viikonloppua. Kiva. Ja syyskesää ja kaikkea.
1: Kivasta ohjelmasta, kiitos.
0: Kiitos.
1: Kuuntelen.
0: Hyvä.
1: Hyvää jatkoa.
0: Kiitos.

0: Mikko Mäkeläinen tarjoili meille Seijan toivelaulun Myrsky lyhty.
1: Ei, täällä on Tuula. Levesi päälle. Ajattelin toivoa semmoista leveä kuin the ketchup. Kiitos, kiitos. Heippa.

Vielä kun pidetään kiirettä, niin saadaan 4 biisiä mukaan. Tämä oli Last Ketchup ja The Ketchup Song. Tuulla toivoi. Postikortti. Hei hei, toivelevy olisi Jamppa Tuominen. Elämäni parhanta aikaa. Terveisin Sanni Föllingestä.

0: Eugen Malmsteen. Kiitos, tämän levyn toivoi Ritva.
1: Siihen aikaan näillä mailla oltiin vielä paljon vailla, eikä kukaan.

0: Aasia sai siellä aina. Aatään kohti oikeata pöytää. Jos toinen sanoi heti kemptilmei, sellainen ol Viipuri, sellainen ol Viipuri, karjalaisten kaupunki.
1: Joo, tämä on tuota levysepälle. Täällä on taas Olavi täältä Göteborgista. Tuli mieleen, että kun kävin tuolla kaupungilla, että tuota, ennen kuin me täältä aina Göteborgista mentiin Saksaan, se laiva menee Saksaan niin nytkin jatkuvasti, niin tuota, aina oli mainostus, kun mennään sinne Kieliin, siihen kaupunkiin, niin tuota, siellä on se erilaisia tietenkin ravintoloita ja sellainen niin kuin rökkeri, missä tuota, siellä näkee, miten olutta tehdään ja siinä on sitten hieno heidän baari, missä saa

0: että Göteborgin keskustassa Saluhallin vieressä on tämä lihapullabaari, söttulabaari, missä minäkin nyt kävin tänään, niin tuota, silloin 40 vuotta sitten niin ne lihapullat oli isoja, sellaisia isoja oikein. Sehän niin kuin turistille mainostettiin, että se, kun meitte Göteborgin, niin siellä on ihania lihapullia ja suuria. Mutta nyt kyllä ne on nyt pienentynyt ja pienentynyt siellä kuin ennen, mutta kyllä siellä paljon turistia käy. Että tuota, oli tässä mielenkiintoinen käytö sellainenkin homma, että syötiin pari lihapullaa ja mitä siihen muuta sörsseleitä tuli. Että tuota, kyllä ne vielä maistui tietenkin kohtalaisen hyvälle, mutta miten ne turistit sitten sanoo. Ja sitten se Saluhalli, sehän on mielenkiintoinen, kun se on auki, mutta ei sunnuntaisin auki, että muuten on auki kyllä tuota lauantaisin. Ja sitten toivon levyä Laulajan laulu. Antti Ahopelto laulaa sen. Näitä terveisiä lähettää Olavi kaikille teille levysepän kuuntelijoille. Ja hyvää vointia. Heippa taas. Hei.
1: Jaha, sieltä lähti sitten tämä kaveri laulamaan, mutta otetaanpas tämä Ahopelto kuitenkin tähän seuraavaksi soittolistalle. Sieltähän se lähti. Hieno. Kiva aina kuulla Olavi sun tarinoita ja nyt kuullaan sitten tämä laulajan laulu.

0: hyvää irtallisia vähemmistöjä koskeva rahoituskaudella. Alkukaudesta vähemmistörahoitus kasvoi, rahoitus on vähentynyt. Vähemmistöjen hallintoalueet sekä vähemmistöjärjestöt. Esimerkiksi Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan saama valtionapu on tänä vuonna vain noin viidennes siitä, mitä järjestö sai 3 vuotta sitten. Näin sanoo puheenjohtaja Anders Eriksson.
1: Se, mitä tulee kärsimään, on meidän valvontaan kannalta. Ja tämä.
0: Hallituksen suurimmat vähemmistösatsaukset liittyvät torniolaaksolaisten, lantalaisten ja kveenien sovintoprosessiin sekä juutalaiseen kulttuurin edistämiseen. Lisäksi hallitus on päättänyt pysyvästä rahoituksesta kansallisten vähemmistökielien kielikeskuksille. Rahaa on jaettu myös vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Toimittaja oli Katri Nisula. Ehdonalaiseen tuomittu jengirikollinen leikkasi eilen jalkapantansa irti Göteborgissa ja on edelleen teillä tietämättömillä. Expressini mukaan mies on tuomittu murhasta. Kriminaalihuollon tiedottaja Björn Bude kertoo, että poliisi sai hälytyksen tapahtuneesta 10 minuutin sisällä ja että kriminaalihuolto nyt selvittää tapausta.
2: Tapausen slutboja räknas ju som misskötsamhet och det kan ju innebära att den här klienten också avtjänar återstoden av sitt straff.
0: Verkostoa epäillään huumeiden ja ihmisten salakuljettamisesta. Poliisin mukaan yli 2000 ihmistä on kuljetettu Espanjaan. Uloste näytteitä pitäisi ottaa nykyistä useammin silloin, kun epäillään suolistosyöpää. Örebroon yliopiston tutkijat perustelevat päätelmässään yli 3000 potilasta käsittäneeseen tutkimukseen. Yksinkertainen näyte, joka havaitsee ulosteessa olevan piilevän veren, ja se on merkki siitä, että kyseessä voi olla syöpä. Tutkijoiden mukaan ulostenäytteet voivat vähentää perä- ja paksusuolen tähystyksiä. Ruotsista ulostenäytteet kutsun saavat automaattisesti 60 ja 74 ikävuoden välillä olevat henkilöt joka toinen vuosi. Näyte otetaan itse kotona. Ja yhä harvempi ruotsalainen kuolee aivohalvaukseen. 2000-luvun alusta lähtien kuolleisuus on laskenut 55%. Tämä käy ilmi Gert Lyngfondenin uusista luvuista. Ja SMHI on antanut keltaisen varoituksen pitkäkestoisesta ja voimakkaasta sateesta osissa Norrbottenia tänään ja huomenna. SMHIn mukaan seuraavan vuorokauden aikana voi sataa paikoin jopa 100 millimetriä ja alueella on tulvariski. Tässä uutiset, minä olen Meini Rantala.
3: Levy Seppä.

Kiitos, kiitos uutisista. Meini tuossa kertoi ja antoi pienen varoituksen noista tuulista. Ja täältä tulee levysepampajalta nyt varoitus toivelevystä, nimittäin niitä sitten vielä piisaana tuonne kello 15 saakka. Soitellaan kaiken maailman hienoja kappaleita. Täällä soittolistolta löytyy Suvi Teräsniskaa. Löytyy muuten Olavi Virtaakin ja Kari Tapio ja kaiken näköistä mukavaa, eli ei muuta kuin hieno asento tai sitten reipas kävely, ote siellä päälle ja jatketaan valitsemallamme tiellä. Ja tie vie sähköpostien luo, tässä nimittäin on nyt ensimmäinen toivo, otetaan se sieltä. Tässä lukee näin. Lähetin tämän toiveen 14. heinäkuuta. En ole vielä sitä kuullut. Haluaisin kuulla Pete Parkkosen ja Linda Lampeenyksen levyn Liekin heitin. Se on minusta kaikkien aikojen paras Euroviisio-kappale. Näin kirjoittaa meille Terttu sunnuntaina. Sitten kannattaa kuulla.

0: täällä Kostolo Hautamäki Popedasta, levy Seppä. Ja muista kuunnella radiota aina kun menet nukkumaan, koska silloin ei tarvi olla mitään muuta päällä kuin radio.
1: Tämä olisi levy Sepälle. Mä haluaisin kuulla kappaleen Sinitaivas. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

Näin meille tunnelma oleva Virta ja Harmony Sisters, se oli Veikko Spongasta, joka toivoi sinitaivasta. Sähköpostia, tervehdys Levyseppä. Olen saanut ymmärtää, että sinulla on savolaista taustaa. No, kyllähän se näin on. No ei siihen kuole, vai mitä tuumaat tämä jatkaa kaveri täällä? No ei, ei kuole. Itsellänikin on. Olisiko kohtuullista saada Levyseppässä kuulla kuopiolaisen Petrian Pettersson Brass-yhtyeen levytys Maalaismaisema? On se aika komea esitys, vai mitä tuumaa tämä? Terveisiä kaikille kuuntelijoille Selevältä savolaiselta.

Nämä komeat maalaismaisemat maalattiin musiikin muotoon 1971. Sanat tapetoi, vaikka voisi sanoa mainio teksti nikkari Jukka Virtanen ja levyllä lauloisten Petrian Pettersson Press. Toivoja oli savolainen selvä siellä. Kiitos toiveesta.

0: Tarina kertoo, että Jukka Virtanen sisällytti oikeastaan tähän kappaleeseen omia lapsuuden muistoja Jämsän Koskelta. Jämsän Koskihan löytyy sieltä Keski-Suomesta. Biisin levytti alun perin muuan Elton John ja sen nimi on Country Comfort. Tästä tulikin muuten sitten ihan kunnon hitti Suomessa tästä suomalaisesta versiosta siis ja yhdeksi syyksi. Tai miten tuota nyt voisi kuvailla, on todettu, että tämä bändi pääsi esittämään noin joka tapauksessa sitä lähetyksessä 72. Ja kyllä tällä kohtaa voidaan puhua varsinkin ydinjoukkomuodosta Hannu, Heikki, Arja, Petri, Petterssonista. Musikaalisuutta siihen perheen ja tiedä. Vähän myöhemmin ja siellä palataan myös popmusiikin aiheisiin ja siellä se roolinkin levysepän jälkeen kuunnella kanavaa. Mutta nyt puhelin vastaajaan ja Annukka on soittanut.
1: Tämä levysepälle. Haluaisin kuulla sellaisen kappaleen kuin En voi tulla rajantaa. Tämä nyt en tässä muista laulajaa kyllä, mutta heippa.
0: Tämän kappaleen laulaa.

Annukan toive kuultiin siinä, Matti ja Teppo, et voi tulla rajaan taa. Seuraavaa toive napataan sekin sähköpostista. Hei Ismo, no moi. Levytoivomuksena Suvi Teräsniskan Sitkeä sissi. Terveisiä Lindesbergin iltaruskolaisille. Lähettelee täällä Riitta ja Elma ja toivottaa kaikille oikein hyvää syksyn odotusta.

0: Suvi Teräsniska ja Sitkeä Sissi. Tuo tarkoittaa sitä, että puhelimet on pirisseet ja nyt meillä on langan päässä Elsa Östanviikista. Hyvät iltapäivät.
1: Kiitos, sitä samaa.
0: No kuinka se Elsa voi näin, kun on elokuukin lähtenyt käyntiin?
1: No, tavallaan paremmin kuin mitä, kun täytin 90 viime kuussa.
0: No voi herranen aika, paljon onnea sulle.
1: Ja olisi ollut meidän 71. häävuosi myös, mutta hän on muuttanut taivaaseen ja sen takia tämän levyn olen minä toivonut. No se... Kyllä hän istutti ruusuja meidän talon ympärille, kun rakennettiin talo 57 vuotta sitten, niin hän istutti 70 isoa ruusua ympäri talon. Ja sanoo, että minusta tulee prinsessa ruusuna ja niitä ruusuja on vieläkin. Tänä kesänä on ruusut kukkinut enämpi kuin koskaan.
0: No nyt täytyy sanoa, että oli kyllä Elsa aika hieno tarina. Eikä ollut aikakaan, vaan tosi kaunis ja nätti tarina sulla tähän kappaleeseen.
1: Kyllä, sillä tämä vuosi on ollut jotenkin erilainen.
0: Kuinka?
1: No, tämä justin, että miksi ruusut kukkivat tänä kesänä paljon enemmän kuin muina kesinä. Ja puutarha on iso ja siellä on valtavasti ruusuja. Niitä, joita hän on aikanaan istuttanut. Ja ne vain kukkii ja säilyy.
0: Mä luulen, että ne kukkii kuule sinulle ja sen takia ne on sinne laitettu. Ja eiköhän ole hieno homma, että jos soitetaan tämä Erkki Junkkarisen kappale Ruusuja hopeanmaljassa. Ja ootko käynyt poimimassa yhtään ruusua sieltä sisälle?
1: Kyllä, on istuttanut hänen haudalleenkin ruusun ja se kukkii myös.
0: Just. Upeat tarinat ja lähdetäänkö sitten oikein porukalla kuuntelemaan tätä kappaletta ja toivotan sulle oikein hyvää jatkoa ja syntymäpäivääkin vähän jälkikäteen täältä.
1: Joo, kiitos.
0: Hyvä.
1: 90 olen koko vuoden jentti.
0: No niin, se on ihan kiva kuulla. Jatketaan siitä sitten tulevaisuutta kohti ja kiva, että soititte levyseppään.
1: Kiitos, olen soittanut monta kertaa. Olen puhunut teidän moneen henkilön kanssa.
0: No niin, tänne on vähän aina tynkyäkin tässä, mutta nyt mentiin läpi ja oikein hyvää jatkoa sulle.
1: Joo, kiitos kaikille, jotka tätä ohjelmaa haluavat ja toivovat.
0: Kiitos, hei hei.
1: Kiitos minulta, hei.

Ilsalle meni tämä. Kaunis tarina oli hänellä kirjoittavana nuista ruusuista. Todellakin hyvä jatkoa sinne. Sähköpostilla seuraava. Soittakaa kiltit, onhan meillä vielä kieli. Veny Finen esittämänä. Kappaleesta tulee haikea muisto ystävästäni Pekka Artosta. Hän oli Kalottiradion toimittaja, meidän kielen puhuja ja hänellä oli innokas ja uskollinen kuuntelijakunta. 92% kielen taitajista kuunteli Pekkaa. Uhu kertoi, että se olisi maailmanennätys lukema. Mahtava kappale ja kiva esitys. Ja kuule se, tämä kappale, tämä Kvenifi on yhtä kuin yhtyen nimeltä Juurtia. Laitetaan kappale soimaan.

No hei, Lemusepälle. Täällä on Karina ulossyömistä. Mä olisin toivonut semmoisen kappaleen nyt, kun tuo Polakka lauloi silloin aikoinaan taajana siellä Suomessa, kun oli siihen Linnanmäellä. Ja nyt mä oon kuullut tämän saman kappaleen Pirkko Mannola laulu suomen kielellä, että jos olisi mahdollista kuulla se olisi ihan mukava, kun Pirkkokin on mulle henkilökohtaisesti tuttu. Olen tavannut hänet Helsingissä silloin aikoinaan. Oli siinä minun siinä samassa kampaamossa, missä mä olin töissä. Ja naurot, se oli pääsynissiksi silloin vasta. Ja sanoin vielä, että joo, että kun oli niin vähän, oli niitä hakijoita, niin hänellä oli hyvä tuuri. Hän nauraskeli siinä. No niin, mutta jos tämä on tarina, mutta jos se löytyy sieltä, niin olisi iloinen ja kiitollinen siitä. Ja Askolle oikein tervetuloa takaisin sieltä Suomesta ja hyviä vointia kaikille teille levyseppäläisille ja hyvää kesän jatkoa. Heippa!

Ja kiitos Kaarina hienosta tarinasta taas tuonkin kappaleen tiimoilta Pirkko Mannola, kuinka rakkaus alkoi. Sähköpostia, hyvä levyseppä, viime perjantaina Nortillista olevan rouvan mielestä Kari Tapion ja Ville Valon esittämää versio kappaleesta Täällä pohjan tähden alla. Olisi ollut väärä tai oikea. Molemmissa kappaleissa laulettiin samaa Juhana Fredrik Granlundin runo Kotomaamme samalla kansan sävelmällä. Heikki Aaltolan säveltämä Akselin ja Elinan häävalssi on suosittu elokuva täällä Pohjan tähden kanssa, joka valmistui 1968. Musiikki on valmistunut

elokuvan alun perin taustamusiikiksi ja sanoitusta on myöhemmin lisätty. Timo Koivusalon 2009 ohjaaman täällä Pohjantähden alla elokuvan musiikin on säveltänyt Jaakko Kuusisto. Musiikin yhtenä punaisena lankana on kotomaamme kansansävelmä. Kaikkiaan Kuusisto sävelsi elokuvaa varten yli 70 minuuttia musiikkia, joista noin 45 minuuttia on valikoitu levylle. Haluaisin nyt korjata tämän vääryyden ja toivon esitettäväksi Tapani Kansalla olemana Akselin ja Elinoin Häävalssin. Hyvää loppukesää toivoen Jarmo Pitkänen. Ja tässähän nyt sivutaan vähän tuota, kun Seija soitit, että samoja kappaleita soitetaan, niin itse asiassa samaa laulua soitettiin kyllä, mutta vähän eri versioina ja näin se voi joskus mennä. Elikkä ei mitään eteenpäin, sanoi kaikki mummot lumessa ilmeisesti, mutta nyt Akselin ja Elinan häävalssi, Tapani Kansa.

Anja, yritelijästä, hei. Haluaisin lähettää kesäiset terveiset Ritva Kurulle sekä kotiavustaja Saritalle. Ja toivelevy oli sillä kumpparsiitta. Kesäisin terveisin, Anja. Hei.

Anneli Forsberg Norrköpingistä täällä. Hei Ismo Levisöppä. Ehtisikö vielä tänä perjantaina mukaan Paul Ankan You Are My Destiny? Tämä kesä on ollut täynnä syntymäpäiväjuhlia, mutta tämän pyhitän miehelleni. Hän on täytti eilen torstaina 6.8. 22 vuotta ja 1.8. oli hääpäivämme. 62 vuotta on yhdessä taivallettu. Kiitos Ismo Levyseppä.

No niin, hienosti kajahti se kappale Paul Anka ja You Are My Destiny. Seuraava toive siinä lukee näin. Levysepäillä haluaisin kuulla, kun hämärtää Fredin laulamana. Se kuullaan ihan viimeisenä tässä ohjelmassa ja muistutan jo, että viikon päästä levyseppä sitten lähetetään Aksevallan kesästä. Laitahan kuitenkin toiveita tulemaan levyseppä@sr.se tai puhelinvastaaja 087842400, postikortti levyseppä 10510 Stockholm. Ja iltapäivä jatkaa sitten lähetystä heti ton Ekon uutisten jälkeen. Hienoa, että olit kuulolla ja erinomaista viikonloppua tässä Fredia kun hämärtää.

0: Yleisradio Finska.
1: No niin, nyt laskeuduttiin hallitusti tänne Studio 59. Ja tämä löytyy siis Tukholman radiotalolta. En ole sillä New Yorkin legendaarisella Studio 59. En ole siellä. Varosin Ismo on täällä ja siellä. Ja sinä, hienoa, että olet kuulolla. Nyt kun Eppu Normaali soittaa tuolla Tampereen Ratina-areenalla viimeiset keikkansa, niin eiköhän laiteta vähän fokusta sinnekin. Hyvä, hyvä. Kohta soitamme, kyllä soitammepa hyvinkin Soili Huokunalle, joka tällä, joo, jota täällä Finskalla kaipailee ja ikävöi porukat vähän siellä sun täällä. Siellä kuuntelupuolella tietysti ja täällä toimituksessa myös. Nyt saadaan vähän pidettyä sitä ikävää, kun Soili on kohta mukana. Hän on nimittäin jo kerran nähnyt ja kuullut Eppujen Jäähyväiskiertueen keikan. Sen aivan ensimmäisen, se tapahtui Helsingissä. Ja huomenna sitten se tapahtuu toisen kerran ja se tapahtuu Tampereella. Eli ensimmäinen ja viimeinen keikka on sitten, mitä Soili on nähnyt. Kysellään vähän, että millä fiiliksillä hän sinne menee. Soilin kanssa jutellaan tietysti tästä ja muistellaan vähän myös, kun Eppu Normaali oli mukana ja Soili ja Varonen showssa 3. syyskuuta 2010. Siitä on vähän aikaa jo mennyt. Kello 16.30 jälkeen kuullaan myös uusintana osa tuosta lähetyksestä. No, Mikko Alatalo on yksi merkittävä henkilö. Oli jo silloin aikoinaan 70-luvulla, kun Manserock näki päivänvaloja, alkoi sitä kehittyä aivan oman näköisensä ilmiöksi. Mikolle soitamme tuossa puolen uutisten jälkeen. Muistellaan vähän sitä 70-luvun juttua, että miten tämä kaikki alkoi, Manserockin syntymä ja totta kai myös mietitään Eppujen merkitystä Manserockille. Mutta ei tässä ainoastaan Manserockailla. Yleisurheilun EM-kisat alkavat Englannissa Birminghamissa tulevana maanantaina. Myös Suomesta lähtee paikalle suuri kisajoukkue ja mitalihaaveita mukana. Saa nähdä, miten käy. Venla Rakkola on haastellut Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopaista noiden kisojen tiimoilta. Ja uutisia meille valvoo Meini Rantala. Sitä ennen tähän alkuun tähdenlentoja.

0: Tähdenlentoja Ilsa Broderus ja nyt on Meini Rantala studiossa ja on aika katsella vähän niitä uutisotsikoita, mitä on tarjolla tänään.
1: No aluksi kerrottakoon, että Uppsalan ja Tukholman välinen junaliikenne on tällä hetkellä poikki ja siitä aikataulua, milloin se korjaantuu, ei ole. Uutisissa kuulemme myöskin ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja Anders Erikssonin kommentin vähemmistörahoista. Ja Suomessa mediat uutisoivat alkuviikosta, että Puuilo-myymäläketjun Helsingin toimipisteistä on varastettu aika erikoinen tavara, nimittäin huomattava määrä bide-suihkuja.
0: Jaa, semmoisia varkauksia siellä. Meini sitten uutisissa 15.30. Nyt kun ollaan musaa ja soitetaan sitten Soili Huokunalla.

0: Soili ja Varonen. Varoen! Soili ja Varonen.
1: Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Soili, paljon onnea vaan.
2: Sydämelliset kiitokset. Täytyy sanoa, että näin hienoa nimipäivä tai syntymäpäiväkuoroa en ole koskaan kuullut aikaisemmin elämässäni. Ja täytyy sanoa, että oli maailman paras nimipäivälahja, että Eppu Normaali on keikalla tänä iltana Tukholmassa.
3: No niin, Soili. Siinäpä oli vähän menneitä muistia vuodelta 2010. Kiva, että olet mukana lähetyksessä.
4: Olipa hauska kuulla tämä laulu. En tiedä, kuinka moni on saanut Eppu Normaalin laulamaan itselleen nimipäivälaulu, paitsi täytyy kyllä sanoa Varonen, että se oli sun ansio. Enhän mä sitä tilannut, vaan sinä sen tilasit.
3: Niin, se on. Kato tämmöistä hommaa ja mikäpä oli tosta jäi niin kiva muisto tuosta hommasta kanssa, kun tosiaan siellä vähän tuuleksi sun mikki, että jos ne, nyt kun oot hyvällä tuulella muuten siellä, niin käynyt vähän, niin ei toi puhina käy, mutta hei, kiva, että oot mukana ja oot mukana myöskin sen takia, että sut aina sana mukava saada mukaan lähetykseen, mutta sinäpä oot nyt vähän niin kuin Eppu-asiantuntija tai Eppu-ihminen siellä, nimittäin kävit katsoa sen jäähyväiskiertueen ensimmäisen keikän, nyt on menossa viimeiselle. Minkälaista eppuilua siellä nyt oikein Suomessa kaikki on?
4: Kyllä, täällä on aika monen Eppu Normaali kuu.

0: kakkume. Sillä tämä bändihän on nyt soittanut 50 vuotta ja päättänyt pistää pillit pussiin ja soittimet pussiin ja suut suppuun. Eli siis Jäähyväis kiertue alkoi oikeastaan tällaisilla salikonserteilla, jotka oli akustisia alkuvuodesta, ja sitten nämä varsinaiset ulkokonsertit alkoi Ruotsin kansallispäivänä 6.6. tuolla Helsingissä, ja tietysti sinne piti päästä. Ja nyt sitten kesän aikana ihan kiertäneet valikoiduilla festareilla, ja huomenna on vihoviimeinen keikka sitten Tampereen Ratinalla. Ja totta kai sinnekin täytyy mennä.
1: Mites tää nyt on? Kato, kaikkihan ei sinne pääse. Sinä oot nyt semmoinen ihminen, joka sinne menee, niin onko sulla jotain vinkkiä muuten antaa tässä, ennen kuin ruvetaan keskustelemaan lisää sun eppuelämästä, että onko jotain mahdollista päästä kuuntelemaan noita hommia?
0: Lippuja sinne saa tietysti, jos on valmis maksamaan moninkertaisen hinnan, mutta kaikki sieltä Ruotsista ei kerkiä tietenkään Tampereelle huomiseksi. Siellä on muuten 3 keikkaa, eilen, tänään ja huomenna. Ja huomenna se sitten huipentuu. Ja huomenna siellä on paikalla myöskin Yle, televisiokameroinen. Eli tämä taltioidaan, tämä huominen vihoviimeinen konsertti. Ja se esitetään Suomen TV yhdessä itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Ja se tulee myöskin Areenan kautta. Eli siis mä toivon, että se näkyisi myöskin Ruotsissa. Että ne, joilla on mahdollisuus katsoa Areenaa, niin näkee sen sitten itsenäisyyspäivänä tämän vihoviimisen keikan. Eli ei tarvitse olla yhtään surupuserossa, jollei pääse Tampereelle. Televisiosta näkee sitten joulun alla.
1: Sä nyt et näe tämmöistä pientä viherrystä meikäläisen iholla nimittäin. Täällä ollaan kuitenkin kaikesta huolimatta vähän kateudesta vihreänä, kun sä sinne meet sinne eppujen keikalle huomenna. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin hei, kerroppas, miten tämä sun eppuelämä on oikein mennyt? Kuinka löysit tuon bändin?
0: No, mulla saattaa olla hyvinkin tämmöinen tyypillinen ruotsinsuomalainen tarina, että kun eput alkoi pitkän taipaleensa jo silloin 70-luvun lopulla, niin olin jo muuttanut Ruotsiin, elin aika ruotsalaisissa ympyröissä, en tiennyt Suomen kuulumisista, kun ei ollut internettiä eikä ollut mahdollisuutta seurata näitä Suomen bändejä Ruotsista käsin sillä tavalla, kun tänä päivänä on mahdollisuus. Niin enhän mä niinku tiennyt ollenkaan, että siellä on tämmöinen ilmiö syntynyt kuin Eppu Normaali, ennen kuin joskus, kun oli soittanut jo monta vuotta ja tulleet suuriksi ja suosituiksi. Sitten mä niinku, että mitä? Täällä on tämmöinen Eppu Normaali, joka on hirveän hyvä. Täällä on tämmöinen popeda, missä Pate Mustajärvi laulaa. Täällä on muitakin suomalaisia bändejä, jotka on tosi kovia. Eli syntyi tämä Suomi-rokki ja Manse-rokki. Tampereeltahan tuli monia bändejä. Ja siinähän siis nimenomaan suomen kielellä esitetty pop- ja rockmusiikki siis sai varsinaisen nousun eppujen ja popedan myötä. Ja Pelle Miljoona tietysti siinä sitten vielä kolmantena kovana. Että mä niin kuin joskus aika myöhään kasarilla vasta niin kuin avasin korvani eppujen mielettömän ihanalle riimittelylle. Heidän sanotuksensahan ovat aivan mielestäni nerokkaita ja todella monen muunkin mielestä. Ja mikä siinä, koska sinä soittaa Pantse Syrjä ja Martti Syrjä veljekset, ja heidän äitinsä oli runoilija, kirjailija Kirsi Kunnas, varsinainen riimittelyn ja runoilun mestari, niin heillä ainakin sitten varmaan kotona paljon sai inspiraatiota tähän kirjoittamiseen ja riimittelyyn, ja hän myöskin kirjoitti sille oivaltavasti aika yhteiskunnallisia tekstejä ja kapinaallisia tekstejä, ja katsoin yhden Martti Syrjän haastattelun, missä hän totesi jo silloin ehkä 90-luvulla, että hitsi, kapinoimme instituutioita vastaan, ja nyt meistä itsestämme on tullut instituutio sen myötä, että he sai niin suuren suosion. He on siis myyneet noin 2 miljoonaa levyä, mikä on Suomen mittakaavassa tosi paljon, ja saaneet 50 kulta ja platina ja mitä näitä jalometallilevyjä nyt onkaan, että kyllähän niin kuin on todella tehneet mittavan uran ja päättivät nyt sitten lopettaa.
1: Niin.
0: Ja se on ihan merkillistä, mutta luin haastattelusta, että Martti Syrjä sanoi, että he päätti lopettaa silloin, kun he ovat parhaimmillaan. Että he ei halua, että bändi vaan hiipuu ja huononee, vaan he lopettaa silloin, kun he todella ovat vielä kovia. Ja eikö sitä sanota, että juhlistakin pitää lähteä silloin, kun on hauskinta, että hyvät muistot jää.
1: Mutta elää nyt vaan lähde sitten sieltä keikalta sinne ennen kuin enkoret on soitettu. Siellä on varmaan hyvä meininki silloin, mutta hauskempaa on vielä nähdä esimerkiksi nämä juhlat ihan loppuun. Aivan mahtavaa, että sä oot menossa sinne. Mikä on mitä sä odotat nyt kuitenkin tuolta huomiselta? Mitä sieltä lähdet hakemaan?
0: Kyllä mä sitä kansanjuhlaa odotan, koska mähän olin siellä siis tämän jäähyväiskiertueen ensimmäisellä keikalla Helsingissä kesäkuun alussa. Ja kyllä se fiilis oli katossa, koska ihmisethän osaa Eppujen biisit ulkoa. Että se oli yhtä yhteislaulujuhlaa välillä silleen jopa, että ajattelin, että olisi kiva kuulla vähän tuota bändiäkin, kun ympärillä ihmiset lauloi niin kovalla äänellä. Mutta sitä mä odotan, sitä tunnelmaa siis. Se on hienoa. Ja se, mikä tuntuu niin kuin erittäin hauskalta, on se, että mä oon itse samanikäinen kuin Martti Syrjä, eli syntynyt, siis Eppo normaali laulaja, hän on syntynyt 59, niin kuin minäkin. Et meidän ikäisiä tietysti on paljon, vähän vanhempiakin tietysti on paljon, mutta siellä Helsingin ekalla jäähyväiskonsertti keikalla oli siis nuorisoa ihan valtavasti. Arvaisin, että keski-ikä oli ehkä 35.
1: Se on kyllä aika uskomatonta.
0: Joo, ja nämä nuoret lauloja osasivat nämä Eppujen laulut. Tämä on tämmöinen ylisukupolvinen ilmiö. Se mun mielestä on niinku niin kivaa, että kaiken ikäiset niinku tykkää. On se niinku hienoa.
1: Kyllä se on hienoa, ja hei, täytyy sanoa, että Eppu Normaalihan oli meillä vieraana sulla ja mulla Soilija Varonen showssa 2010. Ja tiedätkö, mä oon täällä nyt ladannut tähän kello 16.30 osioon niin aika paljon uusintaa sitten siitä lähetyksestä. Mitä muistat siitä lähetyksestä? Miten lähdet myymään sitä? Nyt tee meille pieni traileri ja markkinointi tähän ennen kuin lähdetään sun lemppari soimaan. Tai sun sanoma Eppu Normaali biisi lensin matalalla. Niin pieni markkinointi.
0: Tukholman keikka Nallenilla 2010 oli aivan loistava, ja silloinhan he todella niin kuin esiintyi ruotsin suomalaisille, että näki sen, millä lämmöllä ja innolla he tuli esiintymään Ruotsissa asuville suomalaisille. Se oli ihan huippua. Yksi parhaita keikkakokemuksia ehdottomasti.
1: Mahtavaa Soili, ja kuule erinomaista keikkaa ja mukavaa viikonlopun alkua sinne, ja minä taas soittelen sitten, kun Eppu tekee comebackin.
0: Saapi nähdä. Martti Syrjäkato on sanonut, että kyllä se nyt tähän loppuu, että hän sitten ehkä toki voi olla, että jotkut solo-urat jatkuu ja silleen, että niinhän monet bändit tekee.
1: Selvä. Mutta hei, mukavaa viikonloppua ja kiitti, että olit mukana.
0: Hyvää viikonloppua kaikille. Kiitos, kun sain olla mukana.

Niin uskomattomalle, kun se nyt tässä kuulostaakin, niin Soili tuossa kertoi myös, että tämä kappale lensi matalalla, Eppu Normaali, on yksi niistä kappaleista, joita Eppu Normaali ei ole koskaan keikalla esittänyt. Tämä on kyllä kieltämättä aika merkillinen asia, koska puhutaan noinkin suuresta hiteestä. Kiitos Soili vierailusta ja kohta sitten päästään Mikko Alatalon juttusille. Sitä ennen vielä uutiset, mutta sitä ennen Emma Numminen.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Hallituksen kansallisia vähemmistöjä koskeva rahoitus on kulkenut vuoristorataa tällä hallituskaudella. Alkukaudesta vähemmistörahoitus kasvoi edellisen hallituksen käynnistämän kolmivuotisen erityissatsauksen takia, mutta sen jälkeen rahoitus on vähentynyt. Esimerkiksi Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan saama valtionapu on tänä vuonna vain noin viidennes siitä, mitä järjestö sai kolme vuotta sitten.
1: Se, mitä tulee kärsimään, on meidän valvonta ja meidän intressien niin kuin valvominen koko vähemmistön kannalta. Ja tämä on tietysti aika surullinen asia.
0: Näin sanoi puheenjohtaja Anders Eriksson. Hallituksen suurimmat vähemmistösatsaukset liittyvät tornionlaaksolaisten, lantalaisten ja kveenien sovintoprosessiin sekä juutalaisten kulttuurin edistämiseen. Lisäksi hallitus on päättänyt pysyvästä rahoituksesta kansallisten vähemmistökielien kielikeskuksille. Rahaa on jaettu myös vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Toimittaja edellä oli Katri Nisula. Ulostenäytteitä pitäisi ottaa nykyistä useammin silloin, kun epäillään suolistosyöpää. Örebrun yliopiston tutkijat perustelevat päätelmiään yli 3000 potilasta käsittäneeseen tutkimukseen. Yksinkertainen näyte, joka havaitsee ulosteessa olevan piilevän veren, mikä on merkki siitä, että kyseessä voi olla syöpä. Tutkijoiden mukaan ulostenäytteet voivat vähentää perä- ja paksusuolen tähystyksiä. Ruotsissa ulostenäytekutsun saavat automaattisesti 60 ja 74 ikävuoden välillä olevat henkilöt joka toinen vuosi. Näyte otetaan itse kotona. Ja Suomessa afrikkalainen sikarutto löydös villisijoista heinäkuun lopussa Kymenlaakson Virolahdella tarkoittaa nyt sitä, että alueella ei saa poimia marjoja eikä tehdä metsätöitä. Myös metsästys on kielletty. Sikarutto ei ole ihmiselle vaarallinen, mutta siat kuolevat siihen. Tapaus oli Suomessa ensimmäinen ja viranomaiset ovat huolissaan siitä, mikä tilanne saattaa olla Venäjän puolella. Ja Suomessa useat mediat uutisoivat alkuviikosta, että Puuilo-myymäläketjun Helsingin toimipisteistä on varastettu huomattava määrä bidee-suihkuja. Iltasanomien mukaan osa myymälöistä on siirtänyt tuotteet kassojen taakse. Kuten täällä Ruotsissa, niin Suomessakin erilaisten myymälävarkauksien määrä on viime vuosina lisääntynyt. Sosiaalisessa mediassa on arvioitu, että bidee-suihkuja anastavat huumeiden käyttäjät. Ja tässä olivat uutiset ja minä olen Meini Rantala.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos, kiitos Meini noista uutisista ja uutisotsikkoja meiltä tarjolla sitten tuossa kello 16 jälkeen. Iltapäivää kuuntelet. Finska iltapäivää, Studio 59 Tukholma, ei siis New York. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, vaikka nyt vähän enemmän glamuuria kyllä täältä löytyy nimittäin. Mikäpäs tässä on studiossa ollessa, kun tuossa Soili Huokuna aikaisemmin kertoo vähän niistä omista eppukokemuksistaan ja näkemyksistään. Hän on menossa huomiselle keikalle ja nyt otetaan pian yhteyttä sitten täältä studiosta. Kaveri, joka oli tavallaan mukana silloin, kun, eikä tavallaankaan, vaan mukana silloin, kun Manserock syntyi. Nimittäin soitamme Mikko Alatalolle ja kysellään, että minkälaisia muistoja hänellä on siitä hommasta ja että mitä merkitystä epuilla oli tässä kaikessa Manserock-asioissa, nyt kun on tultu tähän tilanteeseen, että eput pistelee niin sanotusti niitä pilliä pussiin. Kuunnellaan sitä ennen vähän taivasta, Anna Puu.

0: Hektoria siinä vähän tulkitsi meille Anna Puu. Finske iltapäivälähetystä kuuntelet suoraa lähetystä ja nyt mennään sitten sinne Turun saaristoon Naantali Belkua akselille. Hyvää iltapäivää Mikko Alatalo.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Niin, sä oot muuten Ruotsin laivoista kirjoittanut Vainion biisin, niin onko tulossa nyt sitten Naantali Belkua kappale?
1: No saattaapi olla, eihän sitä tiedä, mutta ainakin tulen laulattamaan jengillä Ursula Delin kappaleen Öpla Naskaap, jonka olen kääntänyt nimellä Avoin maisema.
0: No se on ihan hyvä. Jäädään sitä aloittelemaan sitä toista biisiä. Niin Mikko, siellä nyt tosiaan siellä Suomen puolella, niin tässä on tätä iltapäivää vähän vietetty niin kuin epunormaalin mielessä, eli Manserock tavallaan yksi osio siitä sitten näkee, tulee määrän päähänsä, mutta sä olit siellä ihan alkumetreillä mukana jo silloin, kun niin sanotusti synnytysosastolla, kun Suomi Rock potreasti syntyi. Mitäs haluat muistella sieltä ajoilta?
1: Joo, minä näin nämä Manserockin synnytyspoltteet, eli Juisen kanssa perustimme bändin nimeltä Koitus Int. Ja Juisen johdolla me kurottiin umpeen sitä käppiä, mikä oli suomalaisen aika löysän ja kesyn laululyrikan ja taas toisaalta sitten angloamerikkalaisen rocklyrikan välillä, jos ajatellaan Little Richardia ja Chuck Berrya ja kumppaneita. Ja tosiaan 1973 me tehtiin sitten Juisen Lesnin ja Koitus Int nimellä levy, joka oli se ensimmäinen oikeastaan Manserock-levy. Samoihin aikoihin kyllä soitteli myös Alvari Tuohitorvi ja jossakin kellareissa myös soitteli Kaseva. Ja sitten meidän jälkeen tuli kyllä Virtanen, joka on myös ollut sitä Manserockin esihistoriaa. Ja tosiaan vasta sitten 78 EP:llä, silloin tuli sitten se toinen sukupolvi, eli Popeda ja Eppu Normaali. Mutta ainahan täytyy olla se lähtökohta, mistä lähdetään kehittelemään. Ja kyllä moni on sanonut, että kun me tehtiin alkuperäistä suomenkielistä rockia, niin se vaikutti moniin lauluntekijöihin, että he ryhtyivät sitten englanninkielen sijasta hurrikanesin tyylistä, luovuivat ja tekivät suomenkielistä rockia.
0: No tosiaan olitte sitten siellä ihan alkumetreillä ja sinä ja Harri Rinne sitten olette tehnyt paljon yhteistyötä. Miten päivänselvyys oli kuitenkin, että hei, nyt ruvetaan tekemään poppia, rockia sitten ihan suomen kielellä ihan eteenpäin, että mikä oli se, teillä oli se idea siinä, mutta mikä oli semmoinen lähtölaukaus sille?
1: No se oli varmaan se aika, siis Koitus Int edusti tämmöistä edistyksellisyyttä. Täytyy muistaa, että meidän opettajat ja isät oli sodan käyneitä miehiä ja me oli vanhollinen yhteiskunta ja sitten tuli ehkäisypilleri ja vapaa rakkaus ja naiset vapautuivat ja polttivat rintaliivejä ympäri maailmaa ja sen takia tuli sitten Hengitä siskobiisikin, joka kertoo siitä, että ei ole helppoa olla mies, kun naiset asettaa aikakomoisia vaatimuksia miehille. Mutta kyllä siellä kuvattiin sitä aikaa, me tuotiin niin kuin seksuaalisuus myös suomalaiseen rockiin, kun sitä aikaisemmin se oli ollut vain tosiaan Heinälatoa ja Kuutamoa suurin piirtein suomalainen musiikki. Olihan meillä toki ollut suomenkielistä poppia myös, kun Pepe Wilberi tai Jussi Raittinen teki suomeksi, mutta se oli alun perin käännösbiisejä. Me tehtiin niin kuin alkuperäisiä suomalaisia rock-kappaleita ja kyllä aika monet lauluntekijät olette sanoneet, että se oli heille hyvä esimerkki, että voi tehdä suomeksi.
0: No teillähän oli se Tulppaania, Pelit ja vehkeet, jotka tosiaan sitten heijastelivat aika paljon tuommoista. Siinä mä muistan, kato, kun mä olin siellä kuuntelupuolella vähän nuorempi kaveri silloin, kun näitä biisiä tuli, niin mä olin, että hetkinen, mitäs nää nyt on?
1: Aina kun Juise tapasi jonkun uuden tytön ja oli rakastanut tuon tytön kanssa, niin Juise teki siitä myös laulun. Se peliini, joka pumpattiin täyteen, ja Tulppaani, joka pantiin maljakon pohjan mukuloita myöten. Ja samoin Hengitä sisko oli Harri ja mun laulu, jossa taas kerrottiin siitä, miten nainen oikeastaan määrää aika pitkälle tahdin, kun sänkyy mennään.
0: No miten se oli sitten, miten kansan nuoriso tykkäs, mutta tuliko vaikeuksia esimerkiksi radiokanavien puolta, että hetkinen, voidaanko näitä soittaa, näitä lyrikoita?
1: No kyllä ne vähän ensin arastelivat, mutta eihän silloin ollut kuin Radio Suomi ja tai siis Yleisradio ja näin, mutta sen mä kuulin, mä en ollut sitten enää bändissä, mutta kun Juisella oli myös tämmöisiä niin kuin Jeesus pelastaa ja aika niin kuin sanottiin ruma sanakin, niin kuin se on, niin Pohjanmaalla oli ollut poliiseja katsomassa nuorisoseuroilla, kun Koisosinto oli vielä keikoilla, että puhutaan kun pilkataan Jumalaa tai jotain semmoista niin kuin sopimuutta, mutta kyllä pääasiallisesti jengi tykkäsin. Ja nyt kun me ollaan tehty semmoisella bändillä kuin Koitus in 50 Revival, joka on siis tämmöinen niin kuin nostalgia-bändi, meitä on 4 kaveria vielä alkuperäistä, niin kyllähän jengi tykkää näistä teksteistä tosi paljon. Ja se on semmoinen, tavallaan ne haluaa elää sen uudelleen sen Manserokin syntyvuodet, ne nuoruuden vuodet, jolloin löydettiin se kumppani myös. Ja sitten tosiaan niin siitähän Epu on jatkanut vähän samalla linjalla.
0: Mikko Alatalo on haastattelussa sieltä Turun saaristosta tosiaan mukana suorassa lähetyksessä, niin jos lyödään nyt tähän niin kuin analyysi tuohon Eppujen merkityksestä, kun he nyt kuitenkin lyövät ne kuuluiset pillit pussiin huomenna, niin miten näet heidän paikkansa tässä kokonaisuudessa ja aikajanassa?
1: No silloin kun Mikko Saarala oli heillä tekstintekijänä, niin edes mennyt jo, niin hänhän teki aika paljon tämmöistä yhteiskuntakritiikkiä. Siinä oli semmoinen punk-asenne, mutta sitten Epothan siirtyi aika pitkälle keskivirtaan, että ei se enää ollut punk-bändiä, niin kehittyi soittajina loistaviksi soitteiksi. Ja Martin tekstit, hän on aika paljon niin kuin lemmenlauluja ja semmoisia haaveellisempia biisejä. On toki semmoista, kuvataan siellä myös Suomea ja ydinvoimaa ja luonnonsuojelua ja kaikkea tämmöistä. Mutta siis siinä mielessä täytyy nostaa kundeille hattua, että heistä tuli tuommoinen superbändi ja että he nyt vetäytyvät pois näyttämöltä, kun he ovat vielä huipulla, niin etteivät he tule enää keppien kanssa niin kuin sinne lavalle, vaan silloin, kun ovat parhaassa kunnossa.
0: No kun sä olit siellä kätilöhommissa silloin, kun tosiaan toi Potrea Suomi Rock syntyi, niin eikö se nyt olisi vähän kohtuullista, että olet huomenna sitten tuolla Ratinan stadionilla ja sippailet siellä vähän samppania ja katsot, että mitenkä pojat pärjäilee viimeisellä keikalla vai onko muita kiireitä?
1: No. Eikö, mä oon täällä saaristossa keikolla ja 6. päivä joulukuutahan tulee TV:stä tuo Eppujen viimeinen konsertti, mutta joka tapauksessa niin mä olin viime lauantaina Tammelan jalkapallostadionilla ja siellä meitä oli aika moni joukko laulamassa, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Heikki Hela, meikäläinen ja Jenni Mustajärvi, Paten tyttö ja myös Martti Syrjä oli laulamassa ja siellä oli laajennettu Eppu normaali bändi meitä säästämässä, eli mun poikani Kalle Alatalo oli kitaristina ja me jo siinä saatiin tavallaan yhdenlaiset jäähyväiset jättää sitten, kun Eppu normaali meitä säästi.
0: Mainiota, hei, minäpä lasken sut baanalle, mutta jos laitetaan tähän nyt tämä Juise Leskinen Koitus Int, missä sä laulat tätä Hengitä sisko, niin annatko jotkut saatesanat vielä tälle?
1: No se on juuri sellaista, että ei ole helppoa olla mies, ei ole helppoa olla Ruotsissakaan. Muistan aikoinaan, kun tapasin tuon Niklas Strömstedtin, niin hän kertoi tämän tarinan, että Eva Adling, hänen vaimonsa, sanoi, että kuule Niklas, mä en rakasta sua enää, että no ketä sä rakastat? No mä rakastan sitä Eva Dahlgrenia ja meni naimisiin sitten sen kanssa, niin onhan se kova paikka miehelle. No tässä ei nyt ihan tapahdu näin, mutta muuten nainen on kyllä oikeastaan se isännöivä osapuoli tässä biisissä.
0: Niin se taitaa olla muutenkin, eli ei muuta kuin hei, hyvää reissua sulle ja kiva, että olit mukana Finska iltapäivässä.
1: Kiitoksia ja oikein hyvää jatkoa sinne kaikille ruotsin suomalaisille. Rakastan teitä ja haluan tulla sinne uudelleen keikalle. Se on hienoa, että siellä on se sama porukka, mikä on aikoinaan 70-luvulla, 80-luvulla kuuntelemassa. Ainoa, mikä on ero, on, että hiusen väri on muuttunut sillä lailla muodikkaan harmaaksi.
0: Näin se menee. Selvä. Palataan asiaan.
1: Joo, niin se.

Puhuttiin tuossa Mikko Alatalon kanssa, että tämä oli siinä vaiheessa, kun synnytysosastolla tosiaan putkahti sitten ensimmäinen Suomi Rock, ei Manse Rock -levy, ja kyllähän se oli vain Suomi Rockiakin mitä suurimmassa määrin. Suomen kieli tuli musiikkiin mukaan, ja voidaan sanoa, että tämä oli aika ratkaiseva yksi niistä albumeista, Juice Leskinen ja Koitus Int, debyyttialbumi 1973. Ja täältä löytyy sitten tämä Hengitä sisko. Muita kappaleita siinä on muun muassa Heinolassa jyrää ja Zeppeliini ja niin kuin Tulppaani. Ja sitten toi Mikkohan tuossa myös sanoi tuosta kappaleesta Jeesus pelastaa. Finska iltapäivää kuuntelet, ja tuossa kello 16 jälkeen siirrytään urheiluosastolle. Kuulostellaan vähän, että onko suomalaisilla mitalisaumoja siellä yleisurheiluosastolla. Kisat alkaa maanantaina, ja kello 16.30 jälkeen sitten uusintoja Solja Varonen Shown Eppu Normaali-ohjelmasta. Pysyään kanavalla.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja perjantai kaiken päälle, mikäpä tässä on mennessä ja viettää iltapäivää. Niin se vaan kello tikittelee eteenpäin ja tässä nyt on aika paljon oltu tässä Suomi-rockia, Manse-rockia on maastossa tämän lähetyksen ajan tuosta kello 15 eteenpäin. Ja sinä, joka et ollut alkumetreillä mukana ja ajattelet, että olisipa ollut kivaa kuulla, niin minä sanon, että semmoista se elämä on. Ei maahan mitään. Enkä sano. Minä sanon sen, että tämä on kuunneltavissa vielä 30 päivää tästäkin eteenpäin meidän jälkikuuntelussivulla. Eikö se aika mainio nykyään tämä homma siinä mielessä. Varosen Ismo on studiossa ja tässä voin todeta, että tuolla Yhdysvalloissa on alettu kisaamaan alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailussa ja siellähän jo kultaa on tullut Suomelle. 7-ottelija Enni Virjonen voitti kultaa siellä aamuyön tunneilla. Kuinka sitten tulee käymään, kun nämä yli 20-vuotiaat aikuiset alkaa kisailemaan tuolla Birminghamissa Englannissa. Siihen syvennytään tämän seuraavan puolituntisen aikana ja sitten kello 16.30 palataan taas eppujen maailmaan ja siellä kuulet sitten aika paljon uusintaa lähetyksestä, joka lähetettiin Sisu-radiossa siihen aikaan 3. päivä syyskuuta 2010, kun eput kävi Tukholmassa keikalla. Lähdetään liikkeelle musiikilla ennen kuin Meini Rantala tulee kertoa meille uutisotsikoita. Tässä Maustetytöt.

The Rasmus, rest in pieces. Yleisurheilun EM-kisat alkavat Englannissa Birminghamissa tulevana maanantaina. Ja Suomesta lähtee paikalle ja Suomi lähtee paikalle suurella kisajoukkueella ja mahdollisesti myös mitalihaaveilla. Birminghamissa kisoja seuraamassa on myös Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Venla Rakkola soitti Pekalle tänä aamuna ja kysyi, onko urheilutunnelma Englannissa jo korkealla ja käsin tunnistettavissa.

0: Nyt on myönnettävä, että tultiin myöhään eilen illalla ja otettiin vaan hotellihuone ja eipä sen kummempaa. Että nyt lähdetään kohta stadionille kattoon. Että juttelin kisojen pääsihteerin kanssa pari päivää ennen kuin lähdin tänne ja hänen mukaansa on, mutta itse en ole vielä ehtinyt nähdä.
1: Aivan, no se selviää sitten tämän päivän aikana paremmin. No nämä yleisurheilun EM-kilpailuthan ensimmäistä kertaa järjestettiin 30-luvulla, 34 ensimmäisen kerran ja sitten naiset saivat myös osallistua kilpailuun vuonna 38. Millainen status näillä kisoilla on nykyään noin 90 vuotta niiden alkamisen jälkeen?
0: Joo, tässä on ensinnäkin hyvin erikoista, että Britannia, joka on sekä historiassa että nykyisyydessä tosi vahva yleisurheilumaa, niin näähän on ekaa kertaa Britanniassa EM-kisat, mikä on hyvin, hyvin eriskummallista. Ja statukselta nyt voidaan sanoa se, että tämä oli joskus ylivoimainen kakkostapahtuma olympiakisojen jälkeen. Sitten tietysti alkoi MM-kisat traditio vuonna 1983. Sitäkin on jo reilusti yli 40 vuotta, niin alkuaikoina Eurooppa saavutti MM-mitaleista noin 70%. Nykyään se määrä on vakiintunut tuohon vähän 30% päälle. Eli siitä nyt voi niin kuin jonkun verran päätellä sitä, mikä Euroopan painoarvo on nykyään.
1: Niin aivan. Yleisurheilussa. Se on ollut aika iso pudotus siinä.
0: Se on valtava pudotus, joo, ja totta kai se kertoo myös siitä, että EM-kisat ei ole, se on edelleen iso ja merkittävä tapahtuma, mutta se ei missään nimessä ole enää samaa kuin mitä se oli vielä joskus 80- ja 90-luvulla.
1: No osaatko sanoa tähän, kun sanoit, että se on todella erikoista, että ne on Britanniassa ensimmäistä kertaa, niin miksi ne on siellä? Onko tässä joku syy?
0: Se, että ne on nyt täällä.
1: Niin, aivan, vai? Kyllä.
0: Ehkäpä he vihdoinkin heräs hakemaan niitä, kun tässä on se tilanne, että brittiläisen kansainyhteisön kisat, jotka olisi monilajimestaruuskisat ja yleisurheilu on siellä päälaji, niin ne pidetään parillisena vuosina, niin kuin samoina vuosina kuin pidetään siis EM-kilpailut, ja ne on pidetty monta kertaa Britanniassa, joten se ehkä on, nytkin oli Glasgow'ssa, että ehkä se on ollut vähän sitten tällaista tasapainottelua sen välillä. Että,
1: niin, aivan, kaksien isojen kisojen järjestäminen.
0: Joo, että se on heille hyvin tärkeä tapahtuma.
1: Joo.
0: Tämän kansainyhteisön maille.
1: No näin olen minäkin ymmärtänyt, vaikka urheilua korkeintaan penkkiurheilijana välillä seuraan. Mutta sä seuraat sitä ihan työnkin puolesta ja oletan, että oot tutustunut tuohon Suomen kilpajoukkueeseen jo jonkin verran. Onko siellä jotain tähtiurheilijoita, joita heti nostaisit esille?
0: Joo, Suomen joukkuehan on lähes täsmälleen saman kokoinen kuin Ruotsin joukkue. Ja Suomella on kärjestään hyvin terävä joukkue, mutta se on hyvin sanotaan niin kuin epätasainen joukkue. Siellä on vähän joka lähtöä näitä urheilijoita. Siellä on ilman muuta siis 4 kappaletta tällaisia ainakin nyt Suomessa tähdiksi luokiteltavia urheilijoita. Eli maratonari Halisa Vainio, loukariheittäjä Krista Tervo, Silja Kosonen ja sitten seiväshyppäjä Vilma, joka varmaan nyt vielä Ruotsissa tunnetaan murtona, mutta hän on nykyään sukunimeltään Heltelä. Eli siinä on tällaiset urheilijat, joihin kohdistuu mitaliodotuksia ja hyvin, hyvin epätodennäköisesti heistä kaikki epäonnistuu. Eli et Suomi kyllä saavuttaa heidän avulla täältä muutaman mitalin ja huomion arvostaa sitten se, että mikä on suomalaisen miesyleisurheilun tilanne. Eli niissä lajeissa, joissa on mentävä karsinnan kautta loppukilpailuun, niin ei olisi yllätys, jos ainoastaan keihäänheittäjä Oliver Helander, ruotsinkielinen kaveri siis, että hän sen tekee. Suomalaisen miesyleisurheilun kriisi on varsin syvä tällä hetkellä.
1: Okei, no siitä pitääkin varmaan sitten tutustua enemmän. Onko siellä?
0: Mä opin vaan se kontrastina vaan siihen, että Ruotsilla nyt on 2 urheilijaa, jotka ovat miehiä ja ovat aika rutinoituneet voittajia oli isoilla foorumeilla.
1: Niin, aivan.
0: Ja toinen puhuu jopa suomea heistä.
1: Niin, Daniel Ståhl, kyllä. Onko siellä joukkueessa nimiä, jotka yllätti sut?
0: No sanotaan, että siellä on useita urheilijoita, jotka tulivat sisään, eivät tulosrajaa rikkomalla, vaan tämän niin sanotun rankingin kautta. Ja sitten on vielä sellaisia urheilijoita, jotka tuli sisään jopa rikkomatta näitä Suomen Urheiluliiton laatimia minimitulosrajoja. Eli tätä Suomen Urheiluliiton valintapolitiikkaa on pidetty Suomessa hieman löperönä. En itse ihan ymmärtänyt, miksi näin suuri joukkue oli paikallaan. Et jokainen tavallaan oli valintakelpoinen, mutta seula oli tällä kertaa kyllä harvinaisen niin kuin antava, jos näin asiaa voi muotoilla.

0: Johanna Iivonainen, kaksi suuta. Tämä kesähän on itse asiassa ollut yhtä urheilujuhlaa. Esimerkiksi keskikesän aikoihin katsottiin jalkapallon maailmanmestaruuskisoja ja nyt maanantaina alkavat sitten nämä yleisurheilun EM-kisat Birminghamissa Englannissa. Englannissa on paikan päällä myös Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopainen, jollekka Venla Rakkola soitti tänä aamuna ja kysyi, pitääkö EM-kisojen kaltaiseen tapahtumaan valmistautua paljonkin toimittajan näkökulmasta?
1: No tietysti kun on nyt ikä jo tämän verran, niin tässä on nyt ollut muutama 10 vuotta aikaa valmistautua erilaisiin kisoihin, mutta kyllä tuossa kun eilen oli pitkät lentomatkat, vaihtolennon kautta tultiin, niin koko lentomatkan luin paksua paperini vaskaa näiden kisojen urheilijoista, että sillä tavalla jo kukin tavallaan, että,
2: niin, aivan. Että
1: tänään se lukeminen jatkuu vielä tuossa usean tunnin ajan kyllä.
2: Ja varmasti auttaa se, että kun urheilutoimittaja olet, niin näistä urheilijoista kirjoitetaan tai kirjoitat itsekin varmaan tasaisin väliajoin.
1: Kyllä.
2: Mutta mennään sitten varmaan tähän, luulisin, että kaikkien pohtimaan kysymykseen. Eli mitalimahdollisuuksiin, sä sanoit tuossa aikaisemmin, että uskot Suomen mitalimahdollisuuksiin, mutta osaatko arvioida, että onko suomalaisilla mahdollisuuksia jopa kultamitaleihin ja kenellä niitä mahdollisesti olisi?
1: No ollaan nyt siitä onnellisessa tilanteessa, että sanoisin, että on erittäin hyvät mahdollisuudet kultamitaliin näillä kahdella moukariheittäjänaisella ja sitten tällä Vilmalla, joka varmasti vielä muistat nimellä Murto, mutta tosiaan on nyt ollut jonkun aikaa Vilma Heltelä. Eli kyllä heillä on erittäin hyvä mahdollisuus. Ja sitten maratonari Alisa Vainio, niin hän johtaa tätä kisoihin tulevien maratonarien sisäistä rankingia jopa usealla minuutilla. Eli
2: aivan.
1: Maraton on tietenkin herkkä laji, eli miten se elimistö sitten sinä päivänä toimii, mutta että hän on niin kuin ikään kuin kisojen ylivoimaisimpia kultamitalisuosikkeja. Eli olisi jopa yllätys, jos Suomi jäisi täältä ilman Euroopan mestaruutta. Toki jos Ruotsi jäisi, niin se olisi kyllä melkoinen maanjäristys sekin.
2: Niin, aivan. Se on sitten varmaan niin kuin ihan hyviä henkilöitä seurata näin niin kuin TV-katselijanakin. Onko jotain tiettyjä lajeja, kiinnostaisi kysyä, joissa Suomi on vaikkapa ihan vasta hiljattain ruvennut menestymään? Jotain yllättäjiä?
1: No, naisissa ei päästä, nyt ei voi enää ehkä sillä tavalla puhua, koska Vilma Murto Heltelä siis otti niin jo ekan mitalinsa vuonna 2022. Tässä moukarissahan ei ole vielä tullut mitalia, vaikka siinäkin on pärjätty jo jonkin aikaa. Hyviä naismaratonareita Suomella on ollut aikaisemminkin, että sikäli sanoisin, että meidän seuraava niin kuin huippumenestyjä, niin hän tulee itse asiassa Ruotsista, eli Noora Lindahl, joka vaihtoi edustusoikeuttaan Suomeen, niin hän on niin hyvä pikajuoksija, että seuraavissa EM-kisoissa, joihin hän pääsee mukaan, niin hän on ihan mitalisuosikki siellä, uskoisin, hän on niin upealla kehityskäyrällä.
2: Okei.
1: Ja syyt siihen, että Noora Lindahl, jonka äiti on siis ruotsalainen, häntä valmentava henkilö, isä on suomalainen entinen pikajuoksija, niin mitä todennäköisimmin tämä Ruotsin olympiakomitean erittäin ankara valintalinja, niin se oli yksi motivoiva tekijä Nooralle vaihtaa se edustusoikeus suomalaiseen, koska Ruotsista on erittäin vaikea päästä olympiakisoihin, jollei siellä ole selkeää menestysnäkymää. Ja siitä voi olla montaa mieltä siitä linjasta. Suomessa on paljon, paljon höllempi.
2: Niin, aivan muistan, että siitä täälläkin uutisoitiin, siitä hänen vaihdoksestaan. No, kun nyt puhutaan Suomesta ja Ruotsista, ja tietenkin kun me ollaan Ruotsin radio, niin kiinnostaa Suomi ja Ruotsi tietenkin ikuiset kilpakumppanit. Osaatko sä yhtään vertailla Suomen ja Ruotsin menestysmahdollisuuksia keskenään?
1: Merkittävin ero on se, että Ruotsi varmasti pärjää täälläkin hyvin, ei siinä mitään, mutta että sitten kun mennään tuonne globaalille tasolle, eli MM- tai olympiatasolle, niin siinä kohtaa Suomella on kyllä tällä hetkellä vähän niin kuin seinä vastassa, mutta Ruotsilla taas ei. Ja se on minusta niin kuin hyvin merkittävä ero. Eli nämä Ruotsin tähdet, Andreas Almgren, Duplantis, Ståhl ja niin edelleen, niin he pystyvät menestymään myös niissä ympyröissä. Ja meillä Suomessa juuri tällä hetkellä ei ehkä ole ihan sellaista urheilijaa, joka, no sanotaan lähellä mitalia olevia urheilijoita on myös MM-tasolla, mutta tällaisia varmoja tekijöitä kuin Ruotsilla niin ei ole.
2: Okay.
1: Ruotsilla on, sit on myös se ero, että yleisurheiluhan koostuu katu, rata, kenttälajeista, niin Ruotsilla on tavallaan läpi koko sen repertuaarin tosi hyviä urheilijoita. Eli ei ole sellaisia niistä heikkoja lajiryhmiä Ruotsissa ollenkaan, että se, että Suomessa me ei valitettavasti olla ihan siinä tilanteessa.
2: Okei, no se on ihan mielenkiintoinen fakta kyllä kiinnittää huomiota. No sanotaan nyt tähän loppuun näin, vaan viimeinen kysymys tässä, että jos teoreettisesti radiota kuuntelee sellainen henkilö, joka ei aiemmin ole juuri seurannut yleisurheilua, kuten no vaikkapa allekirjoittanut tässä, niin mikä olisi sellainen helppo laji päästä mukaan, että sen seuraamisesta kannattaa aloittaa? Onko sulla urheilutoimittajana tähän mielipidettä?
1: Helppo laji. No yleisurheilussa oikeastaan kaikki lajit on tavallaan helppoja, mutta että kannattaa aloittaa vaikka niistä lajeista, missä juostaa joku lyhyt matka, tai sitten sellainen laji, missä on rima. Eli on aika helppo aloittaa, että pysykö se rima siellä vai eikö se pysynyt.
2: Niin,
1: on
2: aivan.
1: Hyvin konkreettista. Ja siinähän se yleisurheilun viehätys onkin, että kun tämä ei ole, yleisurheilu ei ole peli, vaan se on, se on ankara suorituskykylaji, jossa on vaan kello, mittanauha, rima. Ratkaisee.
2: Joo, eli helppo seurata.
1: Kenelle ne palkinnot jaetaan. No sikäli, kyllä. Mm.
0: Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopaista Birminghamissa haastatteli puhelimitse Venla Rakkola. Nyt Vilma.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Hallituksen kansallisia vähemmistöjä koskeva rahoitus on kulkenut vuoristorataa tällä hallituskaudella. Suurimpia häviäjiä ovat olleet kansallisten vähemmistöjen hallintoalueet sekä vähemmistöjärjestöt. Esimerkiksi Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan saama valtionapu on tänä vuonna vain noin viidennes siitä, mitä järjestö sai 3 vuotta sitten. Puheenjohtaja Anders Eriksson.
1: Se, mitä tulee kärsimään, on meidän valvonta ja meidän intressien niin kuin valvominen koko vähemmistön kannalta. Ja tämä on tietysti aika surullinen asia.
0: Nykyhallituksen suurimmat vähemmistösatsaukset liittyvät tornionlaaksolaisten, lantalaisten ja kveenien sovintoprosessiin sekä juutalaisen kulttuurin edistämiseen. Lisäksi hallitus on päättänyt pysyvästä rahoituksesta kansallisten vähemmistökielten kielikeskuksille. Rahaa on jaettu myös vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Toimittaja edellä oli Katri Nisula. Ruotsi on yhdessä 10 muun Euroopan maan kanssa kehottanut EU:ta rajoittamaan voimakkaasti turistiviisumeja Venäjän kansalaisille. Samaan aikaan Espanja on edelleen yksi niistä Schengen-maista, joka myöntää eniten viisumeja venäläisille. Viime vuonna Espanja, Italia ja Ranska myönsivät eniten lyhytaikaisia viisumeja Venäjän kansalaisille kaikista Schengen-maista. Alkukesästä Ruotsi lähetti yhdessä Norjan, Tanskan, Suomen, Islannin, Viron, Latvian, Liettuan, Tšekin, Puolan ja Alankomaiden kanssa yhteisen kirjeen EU-komissiolle. Maat kehottavat EU-komissiota rajoittamaan viisumien myöntämistä matkoille, joita ei pidetä välttämättöminä. Kirjeessä maat viittaavat sekä turvallisuusriskeihin että siihen, että niiden mukaan EU:n yhteinen painostus Venäjää kohtaan heikkenee, kun sadat tuhannet Venäjän kansalaiset voivat yhä matkustaa lomalle Schengenin alueelle. EU-komissio on ilmoittanut aikomansa valmistella ehdotuksen tiukennetuista viisumisäännöistä. Siihen saakka viisumihakemuksesta päättävät kuitenkin yksittäiset Schengen-maat itse. Suomessa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa on nyt voimassa laajat rajoitukset, jotka kieltävät muun muassa metsätyöt, marjojen keruun, metsästyksen ja koirien vapaana liikkumisen metsässä. Kymenlaakson Virolahdella viikon sisällä todetut Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset ovat johtaneet näihin laajoihin rajoituksiin. Tauti ei ole ihmiselle vaarallinen, mutta sialle se on tappava. Tässä uutiset. Minä olen Meini Rantala.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos meini uutisista. Seuraavat siis kello 18. Iltapäivää kuuntelette Finska iltapäivän lähetystä ja tätä jatkuu aina tuonne 17.10 saakka. Sieltä sitten potkahtaa tälle kanavalle tuolta Norlannin puolelta Finmix. Toiveohjelma, aina yhtä suosittu. Mutta se on silloin se, nimittäin näin se on, että juuri nyt tällä hetkellä tuolla Suomen puolella kieltämättä siellä edetään vähän tämmöistä eppunormaali huumaa. Ja se ei todellakaan ole mitenkään yliammuttua. Ollaan kuultu tässä aikaisemmin Mikko Alatalon kommentteja sieltä, että mitä mieltä hän puhuttiin Mansarukin syntymisestä ja sitä ennen sitten tuolla kello 15 jälkeen heti meillä oli mukana lähetyksessä Soili Huokuna. Hyvinkin tuttu meille kaikille, teille kuin meillekin, toimittaja, pitkä uran tehnyt toimittaja, joka kävi katsomassa ensimmäisen eponormaali jäähyväiskeikosta ja nyt on menossa sitten huomenna katsoa sen viimeisen. No, näinhän se on, että eponormaali kävi 3. syyskuuta 2010 tekemässä keikan täällä Tukholmassa, Tukholman Naalenklubilla. Ja kuinka ollakaan, minä ja Soili, me pyritettiin siihen aikaan yhteistä ohjelmaa, viihdeohjelmaa, Soili ja Varonen Show. Ja saatiin sovittua eppujen kanssa, että me tulemme ja lähetämme lähetyksen suorana sieltä sitten keikkapaikalta. Ja kuinka ollakaan, kaverit kävivät sitten vielä äänittämässä 6 kappaletta lauluja ainoastaan tuota kyseistä ohjelmaa varten, akustisia versioita. No, tämä oli siis ennen kuin eppunormaali julkaisi tuon akustisen levyn. Olisihan sitten kiva ajatella, että sillä oli jotain merkitystä, että siellä se idea saattoi juuri tuota levyä kohtaan ja levyntekoa varten myös syntyä, mutta sitä me emme saa koskaan tietää. Mutta sen me tiedämme, että tämä on ohjelman loppuaika käytetään sitten siihen, että kuullaan vähän tuota 2010 lähetyksen uusintaa. Olen leikannut sieltä muutaman osion paikoilleen ja höstetään se sitten eppujen biiseillä. Eikö se ole hyvä idea? No sitähän minäkin. Hyvä. Eli eppuilla mennään. Tässä yksi suurista hiteistä. Nyt Reppuni, Jupiset, Riimisi, Rupiset. Kuullaan myös Kitaran taivossa Tähdet, Vihreän joen rannalle ja Paari Kärpänen ainakin. Pysyvän kanavalla.

0: se oli siis nyt reppuni jupiset, riimisi rupiset. Ja tää oli muuten avausbiisi teidän kesän keikalla tuolla Forssa Holjilla, muistan ainakin. Oliko tää joka keikan eka biisi?
1: Tää on ollut hyvin pitkään ja ainakin tänä kesänä.
2: Sami Ruuskallio basso, Aku Syrjä rummut, Juha Torvinen kitara, Martti Syrjä kitara, Pantse Syrjä laulu. Mä arvostan, että tässä kohti menee aina joku menee mönkään tässä. Tästä koostui tietysti Eppu Normeli, joka perustettiin 70-luvulla siihen aikaan, kun Kekkonen oli vielä Suomessa presidentti. Ja tänään oikeastaan vietetään Kekkosen 110-vuotispäivää. Ja Elvis oli muuten elossa vielä, mä katsoin 1976. Kaikkea tämmöistä tapahtui just sinä vuonna, kun Eppu Normaali alkoi pikkuhiljaa.
3: Kuninkaana siihen aikaan.
2: Sitähän, niin.
3: Kuka oli kuninkaana siihen aikaan Ruotsissa?
0: Se oli muuten ainakin se vuosi, kun Kalle ja Silvia meni naimisiin. No. Silloin oli ainakin suuret häät täällä. Niin, eli Ruotsin kuningas meni Kaarle 16. Kustaa.
2: Aivan. Näistä ajoista puhutaan. Eli jonkun verran aikaa on mennyt Pantsa siitä. Ja mitä muistuu meille, jos tuosta ihan starttiajoista Eppu Normaalin, siitä kun Eppu Normaali alkoi hahmottua?
4: Ei siitä paljon mitään muista. Se on niin laaja käsite, että niin, aloitettiin, oltiin nuoria innokkaita ja soitettiin kitaroita ja metelöitiin. Päästiin levyttään ja loppu on historiaa.
2: Aivan, siinä oli tämä uusi aalto ja punk-aalto, joka oli tavallaan siihen aikaan nousi pintaan, Juha Torvinen.
5: Juu, siis näinhän se oli. Kyllähän meillä oli kaikennäköisiä bändivirityksiä ollut ennen näitä punk-juttujakin, mutta sit, kun tämä punk-juttu tuli Englannista ja osittain Amerikastakin, niin se ikään kuin antoi meille, teki lailliseksi tällaisen niin kuin ihan puhtaan rockin soittamisen, näin niin kuin meidän silmissä. Huomattiin, että näin todellakin voi tehdä, että ei tämä ole niin kuin paha asia.
1: Saa soittaa.
5: Juuri näin, että me ei oltu kauhean taitavia ja se laillisti tämän niin kuin vähäisellä taidolla melskaamisen. Se ikään kuin se oli ilman muuta niin kuin semmoinen lähtökivinä se punk-juttu ja tavallaan se punk-asiat ja muodot oli alkuvaiheessa niin kuin otimme ne ikään kuin omaksemme.
2: Oliko se kiitollista aikaa startata nuorena meidän rockbändi just siihen aikaan, Martti, mitä luulet?
1: Siis kiitollista aikaa perustaa. Totta niin. Kai juuri tämän asian takia, että kuka tahansa sai ruveta soittaa ilmaiseen itteensä. Aikaisemminhan oli pitänyt käydä iso liuta kouluja, musiikkikouluja suurin piirtein, että oli valtuutettu soittamaan mahdollisimman progressiivista musiikkia.
4: Aivan, rockehan oli silloin aika kova sana ja sitten ne harvat rock-yhtyeet oli, siis sellainen rockia soittavat yhtyeet oli helposti semmoisia, että niille naureskeltiin, oli status quo, ja tämmöisiä juttuja, että punk oli oikeastaan laillinen syy saada ilmaista itseensä vapaasti ja ruveta soittamaan ikään kuin yksinkertaista rockia ilman, että se on progressiivista musiikkia.
2: Niin ja sitten suomeksi laulettiin siinä vaiheessa, mikä oli tullut Juusi ja muiden kautta.
1: Pitää paikkansa ja sehän siitä suuri kiitos näille pioneereille, Juusen lisäksi Hector ja muutamat muut tekstintekijät oli osoittanut, että siis suomen kielellä voi myös niin sanotusti rock-pop-tekstiä sanottaa ja minähän kyllä rauhallisesti heidän niin kuin johdollaan rupesin opiskelemaan tätä sanotustekniikkaa.
0: Ja sähän olet sanottanut aika pitkälle suomalaista sielunmaisemaa. Ja se mikä on jännä juttu, että te olette olleet niin kauan kasassa, että nyt on jo niin kuin uusi sukupolvi, joka teitä kuuntelee. Te elätte uutta suuruuden aikaa. Ja mun täytyy nyt ihan kiitellä teitä tässä siitä, että monet ruotsinsuomalaiset nuoret, monet jotka on muokin lähellä, on siis tavallaan ylläpitäneet suomen kieltänsä teidän biisien kautta, koska niissä on niin ihanat sanat.
1: No se on. Mä olen siitä kiitollinen. Kiva kuulla tämä. Niin kuin, mitä siihen sielunmaisemaan tulee, niin eiköhän se, siihen ei ole tarkoituksellisesti suomalainen sielunmaisema, mutta kun minä olen suomalainen ja se on mahdollinen sielunmaisema, mitä ihminen voisi kokea, niin sitten se vaan niin kuin suomalaiset ovat siitä itsensä löytäneet, eihän se ole huono juttu ollenkaan.
0: Teillähän on aika paljon myöskin kantaa ottavia biisejä.
1: Ne oli niitä alkuaikojen NS-otsikkolauluja, joita Saaralan Mikko oli mestari vääntään. Ja sitten kun Mikko lähti bändistä, niin vähän sen jälkeen tämä sanotusvastuu pääosin siirtyi mulle. Ja, Ja mä en ole kauhean nokkela sitten tämmöisien niin kuin nokkelien kantaa ottavien laulujen tekijä, niin mä rupesin tekemään sitten enemmän mielikuvituksesta.
0: Muuten vaan nokkelia.
1: No joo, niin kai.
6: Kuuntelet siis uusintana osia Soilievaroinen showsta, joka lähdettiin 2010 3. syyskuuta. Silloin vierna oli Eppu Normaali ja bändi oli Naalenilla Tukholmassa keikalla. Elikkä uusintaan mennään, mutta nyt kitaratavoissa tähdet.

0: Soilin Varan on siis kokoontunut tänään viettämään Soilin nimipäiviä tänne Naalenille. Ja täällä, niin kuin huomatte, ne alkaa jo juhlakalulle, siirretään tavaraa, siellä täytekakkua siirtyy eteenpäin.
1: Mä olen vieläkin toipunut siitä ihanasta serenaadista, minkä mä sain tuossa 10-6, mä oon ihan otettu vielä.
0: Aivan. Martti Aku ja Pantsi Syrjä, Sami Ruuskallio, Juha Torvinen on täällä livenä, elävänä paikan päällä, elävänä Euroopassa.
1: Ja tässä nyt kävi ilmi sellainen kuriositeetti teidän uran varrelta, että Martti, sä oot jopa juontanut ruotsiksi yhden keikan.
2: Pitää paikkansa, joo. Se oli massiivinen suoritus, ja johon sen kaltaiseen en ole koskaan sitten myöhemmin pystynyt. Että syy oli siinä tietenkin, että mä olin saanut lahjaksi valtavan ison viskilekan. Ja hukkasin siitä korkia, se oli juotava tyhjäksi ennen keikkaa, ja tämä selittää sen, että minkä takia Ruotsi yllättäen taittui.
3: Tämä tapahtui Porissa. Porissa kaikista maailman kaupungeista.
0: Se on kuitenkin rannikkokaupunki, että ehkä se oli kuitenkin paikallaan.

0: Heitä tässä meille vähän aasinsiltaa tämmöisen aiheeseen, nimittäin just ennen kaikkea Velleksit ja nyt Serkukset soittaa samassa bändissä, niin miten tämä tämmöinen homma yleensä on toiminut vuosien varrella? Tiedän, että mullakin on velipoika, joka kuuntelee tätä lähetystä, niin on joskus ollut vähän erimielisyyksiä.
1: Mä tiedän, että olette soittaneet yhdessä
0: niin,
1: rockibändissä.
0: Niin, mutta ei se ole enää. Miten se teidän kohdalla, Pantse?
2: Meillä on kyllä, en ole koskaan huonut mitään eroa, että onko joku soittajasukua vai ei, että niin ei meillä ole välit ollut jostain syystä riippuvaisia sukulaisuussuhteista laisinkaan. Tai sitten mä en ole vaan huomannut.
3: Joo, ja sitten se on ehkä yleinen harha ajatella ensimmäisenä niin päin, että jos ollaan veljeksiä, niin sitten tapellaan koko ajan. Ne on Gallagherin veljekset semmosia, mutta ei me.
0: Niin, tavallaan totta kai sitten voi olla hyötyä, mutta tämmöinen asia on kiinnostava. Kuittaako Aku tämän homman? No niin, tuolla tavalla.
4: Mähän olen erotuomarina koko ajan, se jatkuva veljestappalun vaara on. Ei juuri, että mun täytyy aina hyökkiä väliin.
1: No entäs Sami ja Juha, miten te tykkäätte sitten, kun tässä on nyt Veljekset ja Serkku? Niin...
5: No se on ihan yhtä helvettiä, mutta kun nämä liksat on niin hyvät, niin tämä jotenkin kestää. Ei vaan, niin kuin toi Pantsikin sanoi, että ei toi sellainen asia, mitä niin kuin miettii, että ei kai noin Veljekset tappele yhtään sen enempää kuin me muutkaan keskimäärin.
1: Onko se, Juha Torvinen, sellainen tasapainottava tekijä tässä, kun sä et ole kuulemma hämäläinen, sä oot sieltä pohjoisesta Rovaniemeltä?
5: No en mä ole tasapainottava tekijä. Mä tykkään tapella kyllä, mutta kun mä oon pieni tästä porukasta, niin mä en uskalla tässä porukassa tapella. Täytyy mennä etsiä pienempiä.
1: Mä tiedän ainakin, että Martilla on ihan mieletön hauis. Sitä pitää vielä katsoa tässä lähetyksen lopulla. Mutta entäs Sami, oot sä hämäläisiä myöskin?
6: Mä oon ihan perus. Tampereella syntynyt ja asunut ja elänyt ja kuollutkin varmaan joskus.
7: Mutta et ole vielä huomannut itse.
6: Ei aivan, mutta kyllä mä olen se tasapainottava tekijä tässä ihan ilman muuta.
1: Miten sun mielestä, jos sä nyt arvioisit tätä veljesten keskinäistä dynamiikkaa, että pitääkö se paikkaansa, että ne ei niin hirveästi tappele?
6: Juu, ei niistä ole siihen enää. Nuorempana ehkä.
0: Aivan, eli lisää kuulemme Eppujen juttuja tässä, kohta kuullaan taas lisää. Aika uniikkia kappaleita. Soili on nyt sen näköinen siinä, että sä haluat ensin kajauttaa jonkun Epun biisin tässä, kun sulle on laulettu, niin sä ehkä haluat laulaa.
1: Mulla oli kielen päällä yksi kysymys tässä, joka koski vielä, jos jatketaan näistä sukulaissuhteista.
3: Sä haluaisit vaan pulistella mua. Mä muistan sen.
1: No mä teen sen sitten biisin aikana mieluummin, että sä me hämille. Mä huomaat, että sä vähän
3: mä
1: punastuit.
3: Mä en mistään hämille.
1: Niin. Kyllä sä vähän punastuit. Jo.
3: Tää ei onneksi väriradio.
1: Mun piti kysyä, kun teillä on kuuluisa äiti Kirsi Kunnas, jonka runoja me kaikki ruotsinsuomalaiset varmasti kovasti ihailla. Mitäs hän tuumaa teidän riimittelystänne? Hänhän on myöskin riimittelymestari.
3: No hän on nimenomaan riimittelymestari. Ja mä sitten niin kuin, kyllä kanssa itse riimitellyt. Ja äitini on mielestäni niin kuin kohteliaasti ollut hiljaa.
1: Onko hänellä joku suosikki teidän biisien joukossa?
3: Kyllä se on oikeasti muutamasta ihan varmasti tykännyt. Että mutta että, niin kuin sanoin, hän on älykäs ihminen, joka ei turhan paljon kommentoi toisen tekstiä.

0: Vihreän joen rannalla Eppu Normaali. Palataan vielä siis ajassa 16 vuotta taaksepäin. Soili ja Varonen Show, ja tässä Soili jatkaa tarinaa.
1: Ja täällä kaikki viisi Eppu Normaalia tässä meidän ympärillä. Ja mä näin teidät viimeksi elokuun alussa tuolla Vorsan Holjilla. Ja siellä Vorsan
2: siitä todella on muuten kuultu aika paljon sitä keikasta.
1: Niin, totta kai hämäläisenä täytyy pitää niinku Vorsaa täällä tapetilla. Niin siellä ainakin rikottiin Vorsan torin yleisöennätys kirkkaasti. Siellä on Jura Hiippa aika paljon vetänyt väkeä aikaisemmin, mutta nyt te olitte ehdottomasti suosituimmat. Miltä teistä nyt tuntuu se, että uusi sukupolvi on löytänyt teidät, että vuosikymmenet kuluu ja Eppu Normaali on aina vaan suositumpi?
3: No siis musta tuntuu, että aika montakin sukupolvea on tässä musiikkisukupolvia kasvanut meitä kuunnellen. Ja nyt on taas sitten sen uuden 10-20-vuotiaan ihmisryhmän vuoro niin sanotusti niin kuin päästä keikoille asti oikein kattelemaan.
1: Näin Martti Syrjä.
2: Tämä on sinänsä Pantsa aika jänni juttu just nimenomaan sen takia, että teillä on aika pitkä levytystauko tuossa 11 vuotta ja kuitenkin siinä ei oikeastaan niin kuin oltu moksiskaan sen suhteen.
4: Joo, siinä kävi itse asiassa, että suosio ja odotukset vaan kasvoivat, kun oli levytystauko. Että ennen sitä etukäteen oltu harkittu, mutta siitä oli taas kyllä hyvä jatkaa sitten, kun saatiin itsemme kasaan ja into päälle.
2: Ja sen jälkeen on kaksi levyä tullut, ja mitä siellä rintamalla on odotettavissa? Voitko jotain paljastaa, onko tulossa mitään vai? Toivottavasti nyt ei tule tuommoinen 11 vuoden breikki taas siinä.
4: No ei ole semmoista tarkoitettu, että kyllä me ollaan kaikkia yhtenä miehenä puhuttu, että tässä seuraava levy tehdään, mutta aikataulu on edelleen avoin. Nyt meillä on varaakin siihen, että se tulee tuossa sitten, kun tulee.
1: Joo. Aku Syrjä, se istut vähän kauempana, tuuppa vähän lähemmäs tänne, niin pääset mukaan jutteluun.
5: Mä yritän
1: olen
5: muistaa.
1: Niin kun hakemassa edelleenkin tätä teidän suosion syytä. Mietit sä sitä päivittäin, että miksi Eppu Normaali on niin edelleenkin vielä vaan kaikkien suosiossa?
5: No en mä nyt kyllä ihan päivittäin mieti, mutta täytyy myöntää, että silloin tällä, ja mä tiedän, ehkä se selitys täytyy tulla jostain sieltä, että nämä on sitten niin kuin toisen tai kuinka monen polven, eli kotona on kuulleet lapsina. Ja saattavat sitten olla välillä niin kuin innostunut jostain muusta musiikkilaista, mutta se ikään kuin meidät löydetään uudestaan siinä, kun aikuistutaan, ja se tuntuu tutulta. Ja sitten kun me on nyt käyty keikoilla taas pitkästä aikaa, mä ainakin huomaan, että se eturivi on hyvin nuorta väkeä, että siinä menee ne ikäkerrokset. Pystyy oikeastaan niin kuin vuosirenkaat laskemaan sitten niin kuin puusta eteenpäin. Et siihen eteen ilmestyy ihan tuoreita naamoja.
1: Ja yksi jengi tietysti on ne, jotka itse soittaa kitaraa ja kuuntelee Pantsen ja Juha Torvisen soittoa ja ottaa oppia.
6: No en mä tiedä, ottaako ne oppia, mutta
4: välttää niin kuin samoja juttuja.
6: Mulla ja Pantsella on kantapäät ollut perinteisesti kroonisesti ruvella, kun mä oon tuossa kitarasoitossa kaikki opittu kantapään kautta, niin sillä ei ehkä kaikkien kannata tehdä.
1: Ja teidän biiseissä on sekä sellaisia rauhallisempia ja syvällisempiä kappaleita paljonkin, mutta sitten on myöskin sellaisia huolettomampia, joita on kiva laulaa mukana. Ja yksi karaoke-hitti on tämä, joka kuullaan seuraavaksi. Ja mä kuulin muuten ainakin huhuja, että siellä Lontoon keikalla laulettiin yhteislaulua aika paljon. Pitääkö paikkansa?
3: Joo, kyllä se yleisö yritti epätoivoisesti tukea Pantseja niin Baari Kärpäsen sanoissa, että Pantse osaisi ne ja muistaisi.
1: Aivan. Ja tänä iltana, niin?
4: Kun äänenikin on vielä ohut ja epäpuhdas.
1: Tänä iltana nähdään sitten, miten lähtee ruotsinsuomalainen yhteislaulu täällä Tukholman Naalenissa. Tämä on Soili ja Varonen Show. Vieraana.
3: Sanos, mitä Baari Kärpänen on muuten ruotsiksi?
1: Varonen, tuu apuun. Baari Kärpänen ruotsiksi.
2: Soiliksi niitä on kutsuttu.
1: Soili ja Varonen Show suoraan Naalenista. Tänä iltana vieraana Eppu Normaali.

Baari Kärpänen, Eppu Normaali, päätti tämän Eppu Normaali special lähetyksen, iltapäivän lähetyksen tältä osin. Tuossa kuultiin uusinta syyskuun 3. päivän lähetyssä, joka lähetettiin Sisu Radiossa vuonna 2010. Näin se on, oli tämmöinen nostalgiatrippiä, todellakin kovaa nostalgiatrippiä siis tarjolla, jos satut olemaan Tampereella tänään ja huomenna. Eilenhän tämä alkoi Eppu Normaalin jäähyväiskonserttisarja, nämä viimeiset 3 keikkaa siis. Tässä nyt ruvetaan myös mekin jättämään jäähyväisiä. Kello on 17.06.07 kohta ja täällä on vielä soittolistalla. Nyt totta kai laitetaan vielä yksi Eppujen biisi soimaan. Se on Pidetään ikävää. Ja sen myötä Varosi Ismo sanoo, että pidetään hauska viikonloppu. Kiva, että olit kuulolla ja kaikkea hyvää. Palataan asiaan ensi viikolla.

0: amerikansk träskopolka Fredrik Hangasjärvi och Heidi Haapasaari. Vi vill gratulera vår kära pappa Stig Töre som fyller 70 år imorgon. Spara energin till imorgon för då blir det fest. Vi vill även skicka gratulationer till Harry Ylipää som fyllde 80 år igår. Hälsningar kommer från barnen med familjer.
1: Hej Finnbix, jag vill gratulera Gerhard Larsson i Gällivare som fyller 90 år idag 7/8. Många gratulationer från Josefin. Vi vill skicka varma hälsningar på födelsedagen till följande. 12 augusti, Lars-Ove Lehto, 59 år, stort grattis och fortsatt fina år. 14 augusti, Hanna Sakrisson, 29 år i Vittangi, har det så mysigt. 16 augusti, Brynolf Lehto, 89 år i Gällivare. Jag må du leva ute 100 år. Vi som gratulerar Åke och Karin.
0: Hejsan, ett nytt försök att skicka en grattishälsning till förstfödda barnbarnet Isabelle Winstam i Vallentuna. Hon fyllde år förra veckan och befann sig inte då inom Sveriges gränser. Nu kanske du kommit hem med familjen. Hoppas din dag har firats ordentligt med stora familjen. Barnen, mor och syskon ses snart. Hälsningarna kommer från mormor Anna-Lena och morfar Heine i Kainulasjärvi.
1: Hej firarvärdar. Vi vill gratulera våra make Isä, Appiukko, farfar och Vari Olavi Orajärvi Kiruna som fyllde år den 6/8. Vi som gratulerar är Anne, Juha, Anna, Jonathan, Hanna och Emil, Lovisa, Lea och Eva. Vi vill även gratulera våran dotter, syster, barnbarn, systerdotter och barnbarnsbarn Lovisa Henriksson i Kiruna som fyller 10 år den 8/8. Vi som grattar är mamma och Emil, lilla syster Lea, morfar, mormor, mobbo, Emmi, Vari och Gammo.
0: Nyt meillä on soitto Ylinenjärvestä. Tervetuloa Bertil Alanen talo.
2: No terve, terve.
0: Kuinka sulla menee perjantai-ilta?
2: No mulle hyvin tässä, kun juuri tuli soitto, että tulla saunomaan. Niin...
0: Jaha, mutta et se ei vielä mennyt.
2: Ei heti lähen, puolen tiimman päälle.
0: Se oli tärkeämpi olla täällä matkassa.
2: Joo, joo, me saattaa alkaa vielä kuulla, että Finnmiksi on käynnissä.
0: Aivan oikein, aivan oikein.
2: Joo, joo, joo.
0: Ja sulla on muutaman hälsninkin, minä näin.
2: Joo, mulla on tässä, kuule, mulla poika täyttää 23. päivä tätä kuuta. Simon Eliasson, 36 or Hanburi Ymeo. Ja sitten on Övertonossa yksi poika, Palle Andersson, 54 år, idag. Och sen har jag två stycken på samma dag, 29/8. Irma Enbuske, 73 år, över Torneå. Och Marianne Björnfurt, 73 år, i Bode. Och sen min granne, Leif Isaksson, 74 år, 16/8. Och sen kan jag ju hälsa till... Vet ni vem världens snabbaste man är?
0: Ja, jag tror det i alla fall.
2: Ja, Usain Bolt fyller 40 år 21 augusti. Så vi skickar en hälsning åt han också. Fast jag tror inte att han lyssnar på Finnmixmän ändå.
0: Det vet man aldrig. Nej, det vet man aldrig.
2: Nej. Ei,
0: sitä tiedä. Se saattaa olla istua samassa saunassa vielä sinun kanssa illalla, Usain Bolt. Ei sitä tiedä.
2: Oli ehkä vain mukava, jos olisi siellä. Mistäpä sen tietää?
0: Ei sitä koskaan tiedä.
2: No niin, no siinä mutta... oli kuule minun onnettelut.
0: Kiitos niistä ja hyvää saunailtaa sulle sitten.
2: Joo, ja hyvää iltaa teillekin.
0: Joo, kiitoksia.
1: Kiitoksia.
2: Joo, heippa hei.
0: Hei. Hei. Siinä oli siis Bertil Alanen talo Ylinenjärvestä.
1: Olisi meillä Maria Sörmling myötä Kangoksesta.
3: Joo, minä olen täällä.
1: No kato, linjat toimivat.
3: Hyvin toimivat.
1: Joo.
3: Joo.
1: Se on jo, se toinen soitto Pajalasta jo tänä iltana. Pajalan jaa, kunnasta niin, kuitenkin. Joo.
3: Joo.
0: Niin
3: joo,
0: se on joo. Iso kunta.
1: Iso kunta, niinhän joo. Se on.
3: Niin se on.
1: Mitäs sä olet touhunut tänä päivänä sitten siellä?
3: No, ei niin paljon. Vähän Kuonoo mansikat Kuonoo sisälle.
1: Joo.
3: Ja sitten muuta, ei mitään muuta. Niin kuin. Se on ollut joo. Vähän kylmä tänä päivänä. Vähän kylmä tuuli.
1: Se on ollut
3: vaikka
1: niin...
3: nyt on aurinko ollut nyt iltapäivällä.
1: Aha, joko se alkaa siltä päin tulla aurinko. Täällä oli kyllä aika harmaa.
3: Mutta nyt, joo, mutta nyt se on taas kato siis pois.
1: No se kuitenkin näyttää, että se on siellä. Joo. Pilvitten takana. Joo. Mutta sulla oli tietenkin jotakin, mitä siellä uusi fiirata.
3: No joo, mulla on svägerska Camilla Sevä. Se täytti 60. 1. augusti mennylammantaina. Mm. Ja se on mie ja minun mies Tommi ja Bamba Jessica, mien työr ja Bambanit Nanni ja Sigrid, joka gratulerar häntä jälkeen nyt. Ja sitten mulla on kusini Krister Holma. Se asuu Nordmalingissa. Se täyttää 70 on maanantaina. Ja se oli kauhean, jos te pelasit joku fanfaari näille.
1: Joo, no kyllä se varmaan järjestää.
3: Joo.
1: Sieltähän no, se tuli.
3: Joo, kiitos paljon.
1: Ja siinä kun sulla oli ne, mitä sinä halusit viirata?
3: Joo, se oli nyt tällä kertaa. Minähän soittaa ensi kuussa, kun mulla on velimies, joka täyttää ensi kuussa.
1: Tehepä,
3: minä soitan niin. Taas silloin.
1: Joo. Kyllä. No niin, kiitämä paljon, kun soitit. Hyvä. Kiitos, ja, hei.
3: Kiitos, hei hei.
0: Siinä Maria Sörmling Kangokselta. Vill gratulera Tove Jansson, Muminskapare, på hennes 112-årsdag som hon skulle ha fyllt den 9 augusti. Vi är redo här i Haparanda för att köa till årets Mumindagsmugg imorgon. Hälsningarna kommer från Lena och Caroline i Älvsbyn.
1: Jag vill gratulera Filippa Enros som fyller idag. Från Rickard Blomqvist i 7 år.
0: Hej, jag heter Alfred Kyrö Stenmark från Kiruna och är 8 månader. Jag vill gratta min mamma Frida Kyrö som idag den 7 augusti fyller 36 år. Jag vill också hälsa till min gammelmomo Astrid Kyrö i Keksia i Svara. Hipp hipp hurra mamma på din födelsedag, önskar Alfred.
1: Hej, vi vill fira Nils-Erik Brännvall i Luleå som idag fredag 7 augusti fyller 70 år. Vi önskar Nisse en riktigt fin dag trots det tråkiga vädret. Grattis hälsningar från Roger, Maria, Katarina och Ulrika.
0: Vi vill gratulera Peter Heikki och Ingmarie Bernhardsson som blir man och fru imorgon lördag den 8 augusti i Gunnarsby kyrka. Önskelåten till dem är Juha Tapio och Kaksi Puuta. Stort grattis önskar Stefan och Anette.

0: Joo, mä hyvä, käyn niin. monta kertaakin käynyt kokoamassa.
1: Joo.
2: Ja aika hyvän kokoisia, eikö olekin?
0: Joo, kauhean siiniä, joo isot ja siinit, joo, se vain onkin. Se vain on, saapä nähdä puoloja tuleeko niitä, näkyy, vähän sen tulee niitäkin. No näkyy, mutta näitä ei ole vielä tekään kypsä kovasti, joskus siinä septemberissä sillä lailla.
1: Mutta kuulostaa, että itsekin hän lähtee hakemaan, mutta anna tulla, joo, Helsingit.
0: Joo, me halusin poikaa fiirata sitä, että älste augusti sitä, että 51, eikä 52, ja sen nimi on Anders Lundham.
1: Siinä oli se, Helsinki.
0: Joo, Helsinki. Joo, se asuu, se on muu täällä töissä täällä tarinassa, mutta se asuu Kangosessa.
1: Justi, että kerkeä auttaa sinua paljon tietenkin.
0: Joo, ainakin se on niin sama, kun se on täällä. Meillä on semmoinen turva siitä, kun se on täällä, kun Mekkelä on niin vähän vanhempi, niin se on niin. Joo.
1: Fiini,
0: ja sitten tuossa, me lähdetään niin kuin Helsinki, ja sitten tuonne meillä on kaveria Kirunassa. Estrid on Iivan kynnestä.
1: Joo.
0: Kun me olemme asuneet Svappavaarassa ennen ja paljon pitkään, ja me saimme niin paljon tuttuja siellä Kirunassa ja Svappavaarassa.
1: Mutta nyt se on Täräntö, joka jällä.
0: Joo, ainakin me olemme siirryneet tänne, kun me tulemme pensionääriin, kun Teifa on ollut LKP:ssä ja meillä on ollut Kirunan kommunille. Se me siirrymme tänne, se sytto nousee. Mä asumme täällä nyt permanentti. Siinä paikka täällä saa vähän Holmion toisella puolen väylä tässä, näkyy kaikki.
1: Täräntö Holmi, joo. Siitä tarvitsisi lisää lähetysaikaa, jos kaikki alkaa poriseen, mitä ne muistaa sieltä paikasta. Fiini paikka kyllä.
0: Joo, ja likellä meillä on ilkeellä väylä tässä, on, niin silloin sait pykata niin vihreän vettä. Joo.
1: Hauska ja kuulla, näin. Liisa Lundham, ja hyvää illan jatkoa sinne, ja toivottavasti tulee lisää mustikkaa.
0: Joo, just sama teillekin.
1: Kiitos.
0: Joo, taksa mikä. Joo, hei no.
2: No hei, jos meillä Jötte Anttila myötä meillä.
3: Kyllä, minä olen täällä.
2: Ja sinä olet vielä rovakassa, niin kuin ennenkin.
3: Joo. Kyllä se häätyy olla täällä. Meillä on kalakorttia häätyy myyä ja marjoilla täyttää puksia.
2: Joo.
3: Siitä on vähän mitäkin syksyhummaa.
2: No tässä oli justiin porinaa mustikoista. Oletko sinä käynyt sitä mustikkamettässä?
3: Kyllä, minä olen koonnut 7 hinkkiä itselle.
2: Oho.
3: Niitä vaikka syöpi 2 päivässä vuoden ympäri.
2: Joo.
3: Joo, ne on niin fiinit ja harvoin, että ne on sen verran isot ja hyvä ränsatakin.
4: Hyvää alkuiltaa uutisista. Sähkön hinta on tänä kesänä ollut Ruotsissa poikkeuksellisen korkea. Siihen on vaikuttanut varsinkin vesimakasiinien alhainen vedentaso. Mutta hintavertaussaitti Elsklingin analyytikko Christian Horvatin mukaan myös ydinlaitosten korjaustoimet ja se, ettei ole tuullut kovin paljon.
5: Vi har haft kärnkraftrevision. Det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el.
4: Manner-Euroopan helleaalto on johtanut siihen, että ilmastointilaitteet ovat käyneet Euroopassa täysillä ja tähän on maahan tuotu sähköä. Syksyn sään suhteen analyytikolla on yksi toive ja se ei ole tyyni eikä aurinkoinen.
5: Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig och blåsig höst. För det skulle gynna våra elpriser.
4: Toimittaja edellä oli Ekutin Tea Regel. Hallituksen kansallisia vähemmistöjä koskeva rahoitus on vuosia kulkenut vuoristorataa. Alkukaudesta vähemmistörahoitus kasvoi edellisen hallituksen käynnistämän 3-vuotisen erityissatsauksen myötä, mutta sen jälkeen rahoitus on vähentynyt. Suurimpia häviäjiä ovat olleet kansallisten vähemmistöjen hallintoalueet sekä vähemmistöjärjestöt. Esimerkiksi ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan saama valtionapu on tänä vuonna vain noin 1/5 siitä, mitä järjestö sai 3 vuotta sitten. Puheenjohtaja Anders Eriksson.
6: se mitä tulee kärsimään on meidän valvonta ja meidän intressien niin kuin valvominen koko vähemmistön kannalta. Ja tämä on tietysti aika surullinen asia.
4: Nykyhallituksen suurimmat vähemmistösatsaukset liittyvät torniolaaksolaisten, lantalaisten ja kveenien sovintoprosessiin sekä juutalaisen kulttuurin edistämiseen. Lisäksi hallitus on päättänyt pysyvästä rahoituksesta kansallisten vähemmistökielten kielikeskuksille. Rahaa on jaettu myös vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Toimittaja edellä oli Katri Nisula. Ulosten näytteitä pitäisi ottaa nykyistä useammin silloin, kun epäillään suolistosyöpää. Örebroon yliopiston tutkijat perustelevat päätelmiään yli 3000 potilasta käsittäneeseen tutkimukseen. Yksinkertainen näyte, joka havaitsee ulosteessa piilevän veren, se voi olla merkki siitä, että kyseessä voi olla syöpä. Tutkijoiden mukaan ulosten näytteet voivat vähentää perä- ja paksusuolen tähystyksiä. Ruotsissa ulostenäytekutsun saavat automaattisesti 60 ja 74 ikävuoden välillä olevat henkilöt joka toinen vuosi. Näyte otetaan itse kotona. Ja Suomessa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa on nyt voimassa laajat rajoitukset, jotka kieltävät muun muassa metsätyöt, marjojen keruun, metsästyksen ja koirien vapaana liikkumisen metsässä. Kymenlaakson Virolahdella todetut Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset ovat johtaneet laajoihin rajoituksiin. Tauti ei ole ihmiselle vaarallinen, mutta sialle se on tappava. Ja Ruotsi on yhdessä 10 muun Euroopan maan kanssa kehottanut EU:ta rajoittamaan voimakkaasti turistiviisumeja Venäjän kansalaisille. Viime vuonna Espanja, Italia ja Ranska myönsivät eniten lyhytaikaisia viisumeja Venäjän kansalaisilla kaikista Schengen-maista. Alkukesästä Ruotsi lähetti yhdessä Norjan, Tanskan, Suomen, Islannin, Viron, Latvian, Liettuan, Tsekin, Puolan ja Alankomaiden kanssa yhteisen kirjeen EU-komissiolle. Siinä kehotetaan komissiota rajoittamaan viisumien myöntämistä matkoille, jotka eivät ole välttämättömiä. Kirjeessä maat viittaavat sekä turvallisuusriskeihin että siihen, että niiden mukaan EU:n yhteinen painostus Venäjää kohtaa heikkenee, kun sadat tuhannet Venäjän kansalaiset voivat yhä matkustaa lomalle Schengen-alueelle. Ja tässä olivat tämän illan viimeiset uutiset. Lisää uutisia huomenna ja minä olen Meini Rantala.
7: Halmstad, som torsdagen 6.8. fyllde 50 plus. Anki Isaksson i Jukkasjärvi som onsdag 12 i 18 fyller år. Grattis kramar från Elin och Bea Johan i Jukkasjärvi.
1: Vi vill skicka grattis hälsningar till Ayla Anundi, Hedenäset och Eva Heikki Pajala på deras födelsedagar den 7 och 9 augusti. Vi som grattar är Marit och Ingvar och önskelåten är Meitä enkelit kosketta med Sovarit och Lasse Hoikka. PS lyckönskningar även till Ingmarie och Peter på deras bröllopsdag den 8 augusti.
8: Älä kysy, mitä vuokseen tehdä voisit.

0: Eino Grön, jag kohtalon tango. Vi skulle vilja få hjälp med att fira Anki Vara i Kalix som fyller 60 år på måndag den 10 augusti. Ett stort grattis från Anders och Helena.
1: Önskar få gratulera lilla syster Katja Larsson i Sattajärvi som fyller 50 år på måndag 10/8. Vi önskar henne en toppenfin födelsedag. Grattis krama från Erja och Ellen.
0: Den 8 augusti fyller min ärtiga moster Dagny Sekas i Kiruna 87 år. Dagny är ung till sinnet och alltid nära till skratt. Många varma grattiskramar från Ingmar och Kerstin.
1: Vi vill gratulera Eila och Vilho Keskitalo Luleå som har firat 66 år i bröllopsdag. Vi som grattar dem är Greta och Tyne med familj.
0: Vi vill gratta våra tvillingar Leo och Ida Nyman som fyller jämt på tisdag den 11 augusti. 20 år, hipp hipp hurra, spela gärna en fanfar. Vi som grattar är mamma och pappa, Hanne och Morgan. Och hälsningen var slut där. Det var Hanne Nyman från Stadshögskolan som har skickat den. En fanfar alltså.
1: Jag har inga födelsedagsbarn, men vill skicka en kram via er till mina bröder Tore och Tage i Kangas i svenska Kolari. Samtidigt hälsa trevlig augusti till alla vi känner i Tornedalen. Hälsningar från Berit och Kjell i ett just nu soligt Härnösand.
0: Vi vill gratulera Julia Kvarnström i Ytterbodafjärden när hon har fyllt år. Kram från mamma och Ove. Och grattis på födelsedagen den 7 augusti Tola Tallus. Tola Tallus önskar Rolf. Jo, jag med Peter Karlberg ja Kalle Hanesk kiitän mig att olla man saanet olla sinun seurassa. Se meni kyllä kätevästi tämä ilta.
1: Se menne aina yhtä hoppua, joo.
0: Ja teknikkeri tänään oli Kalle Andersson ja telefonislössissä hoiti Villin hyvin kans Pia Keiso tänä iltana. Mutta meillä on vielä yksi kappale, mitä meinaamme soittaa tässä tuota. Ja Helsinki menee näin. Me haluamme lähettää isot onnittelut Gretel Leholle Kierunassa, joka täyttää 80 vuotta augustin 8. päivä. Ja sitä me kyllä tulemme juhlimaan. Soittakaa mielellään. From Pajala till Haparanda, eli Suncats. Rokka Los kirjoitetaan vielä tässä. Selvä uppmaninkin sieltä. Onnittelut lähettää perhe. Terveisiä Leena, eli Suncats ja From Pajala till Haparanda on tämä illan viimeinen kappale. Onko sulla mitään lisättävää, Kalle Hoones, tässä ennen kappaletta?
1: No ei ole vain muuta kuin, että toivomme, että tulisi aurinkoa huomiseksi vähäsen.
0: Niin kuin oli Bulgariassa.
1: Niin.
0: Toivomme kyllä niin. Ja sanon vielä, että meidän radio tietenkin löydät kans aina netissä, eli sverigesradio.se/ meidän radio, siellä on kaikki meidän jutut. Käykö siellä kanssa kuuntelemassa, että meidän radio ei ole vain Finmix. Mutta nyt illan viimeinen kappale Suncats ja From Pajala till Haparanda. Kiitos ja heippa.
1: Heippa.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

Sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

Punainen taivas, valkoiset pilvet, kysyt miks naamalla niin vakava ilme. Kyllä sä tiedät, paljon on meneillään, mut ite päätit, et mun vierejät. Milloin meistä tuli niin vakavia aikuisia ja oikut vaihtuu.

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

Mun nisson vanhemmat on sottapakolaisia Karjalasta, evakoja, jotka rakensuuden uuden kodin Anjalasta. Toiset kulta rannikolta, siksi on niin rich. Mulla on näkökulmi, monta on skene,

Kaipaan takas sun luo sinne, missä mun hyvä on. Mun koti on siellä, missä mun sydän on. Että sä oot hukas ilman mua. Ja enkä mä oo kukaan ilman sua.

Hojo hojo, Levysoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play-up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

En muista kuinka hissi edes päädyttiin. Olin yksinäinen, lähdin kaupunkiin. On sinne helppo reitti taksin hajuinen.

kyllä, laitoin että kyllä ihan kulmilla. Mutten varmaan kauaa töitä aamulla. Vartin päästä taksin ovi pamahti. Terotiski leijä vähän isosti. Näytin sormella jo tyhjää kaljaani. Tero huomas sormeni ja nyökkäsi.

romahti ilta, kiitos kaikesta. Laitoin, että kyllä ihan parasta. Kiitos kaikesta.